споделено. Зад кулисите. Втори май, рождената дата на Анджела Бофил, една изключителна певица, израснала в Нью-Йорк от кубински баща и пуерториканска майка. Това обяснява интереса и таланта и да изпълнява невероятно различни стилове от латино песни до сол и джаз, характерни за нейния квартал в Бронкс. Още като ученичка става водеща солистка на едни от популярните театрално-музикални формации като Dance Theater в Харлем. След това заминава да учи в Калифорния и не след дълго през 78 излиза дебютния албум Angie, който по това време се оказва сред най-излъчваните албуми в джаз радиостанциите. Средица страхотни парчета, включително кавър на песента на Глен Гътри This Time I'll Be Sweeter, още едно знаково издание. Има и певицата, това е Angel of the Night. Оттам е големия хит What I Would Do, както и нейната авторска песен I Try. Всичко до 26-та година е страхотно, когато за съжаление Анджела претърпява инсулт. Оказва се, че не е здравно осигурена, затова много от приятелите й организират благотворителни концерти. Именно по това време тя печели наградата за цялостно творчество. И тук идва силният дух, пример за всеки от нас. Анджела започва дълго възстановяване, като в крайна сметка се завърна у дома през 2009-та, а у дома тя нарича сцената, като направи мини-турне, наречено The Angela Bofill Experience, с помощта на приятели като Мейса, Фил Пери. Турнето започна с 5 разпродадени представления в Сан-Франциско и се случва до 2011 година. Днес Анджела е отдадена на семейството, щастлива баба на 4 внучета и въпреки, че вече не може да се изявява, Анджи остава близо до сърцата на феновете, които всяка година на 2 май я обсипват с хубави думи и споделят знаковете й изпълнения.

3 май е деня на Великия Франки Вали, който стана известен през 1962 година като водещ вокалист на Four Seasons. Днес на 91 пълни концертни зали от бряг до бряг, от Rose Theater, дом на джаза в Lincoln Center в Нью Йорк, до Kodak Theater в Лос Анджелис, дом на наградите Оскар. Освен това подготвя албум с любими песни от 60-те, които до момента не е успял да запише. Интересното е, че в същото време мюзикъл Jersey Boys печели награди Тони и отбелязва рекорден интерес. Мюзикълът е посветен на живота и времето на Франки и неговата легендарна група Four Seasons, а хитове като Big Girls Don't Cry, Walk Like a Man, Ragdoll и Can't Take My Eyes Off You са отново на мода.

Radio, но най-значимото му наследство може би е в по-малко известната му роля като един от най-великите сесийни китаристи. Големия му пробив идва, когато е само на 18, заедно с Стиви Уондър, който го кани да свири на турне. През следващото половин десетилетие той създава завидна кариера, свирайки в албуми на артисти като Бари Уайт и Марвин Гей.

една дама, която отпразнува своя рожден ден на 3 май. Това е Фара Ларон Франклин, която може и да ви е позната повече като актриса, но все пак не забравяме, че имаше славни години с момичешката група Destiny's Child. Франклин прекарва няколко месеца с групата, въпреки че нейният музикален принос е минимален. Вокалите на Франклин са включени в сингъла Independent Women Part 1, с който Destiny's Child достига номер 1 в класацията Hot 100 на Billboard.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Точно 6 часа.
1: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Добра среща, културни столичани!
2: Жил здраво и на всички вас, които ни слушате извън Пловдив! Специални поздрави на Ягодово, там където изчукват колите.
1: Поздравите са от нас, екип 3,14, а кои сме ние?
2: Ами ти си Петър Краевски. Оня, най-обикновения водещ по ръба на какво беше там?
1: По ръба на Бръзнача.
2: Стига бе, верно?
1: Верно, тъчак достоверно.
3: Не.
1: А ти си...
2: Аз съм си аз, алтернативния водещ и бутъщ в ефира Крайо Петровски.
1: С други думи, сатиричното ми аз.
2: Бум, тряс, прас.
1: Ако остане да с Радио Пловдив, ще се опитаме да разведрим обстановката, защото днес ще ви срещнем човека, който прекосява енергийните полета на духа и сатирата, Христо Нанев.
4: Аплодисменти! Браво!
2: Шефе, пуснах специални тарифи за реклама в нашето предаване. И вече дойде първата обява.
1: Каква обява?
2: Багерист, 6-ти разряд, търси работа за вкъщи. Телефон за контакти има.
5: Не мога.
1: Петровски, да не си прекалил с алкохола.
2: От мен да знаеш. Ако смесиш 300 грама водка и 300 грама бърбан, на сутринта ще усетиш тежестта на руско-американските отношения.
5: Говори, тъй, говори.
1: Ясно, стига си бърборил. Започваме.

0: Какво са чудесата? Това са изключително редки явления, които у нас винаги са на дневен ред.
1: Краевски, да си го кажем направо. Ние живеем в страната на чудесата. Постоянно я караме на магия.
0: Да, у нас всяко чудо е за 3 дни. Но всеки 3 дни ново чудо, нали, Петровски?
1: Абе, ние сме чудесни хора. Някои са творили голямо чудо, викаме му чудо голямо.
0: Е, да, това е то българското чудо. Принцът целува жабата и хоп, става част от блатото.
1: Брече го каза. Аз мисля, че 7-те чудеса на света са нищо в сравнение с нашинското контрачудо. Такова животно нема. А 8-то чудо на света ще настъпи, когато местните гении ми направят евала.
0: Трудно, да не кажа невъзможно. Апропо, характерно за чудесата в политиката е, че те се случват винаги в бъдеще време.
1: Това е толкова естествено, бе Краевски. Политиката на чудесата не води до чудеса в политиката. Нещо повече, приказни са чудесата по време на избори. Гласуваш за пепеляшка, а получаваш баба Яга, жадна за любов. И накрая, о, чудо, приказката е разказвал Иванушка глупак.
0: Ха, общо взето в политиката е така. Обещават ти чудеса, сервират ти чудеси, а сервитьорите се оказват чудовища.
1: Драга ми Краевски, докато вярваме в чудеса, ще ни лъжат с фокуси. Абракадабра, симсалабин. А за финал ще те попитам. Не забелязваш ли, че родните месии по правило се оказват илюзионисти?
0: Да, риторичен въпрос. Аз пък ще закрия темата директно така. Истинско чудо ще е, ако спрем да вярваме в чудеса. Чудесно го казах, нали?
1: Чудо голямо.
0: Така е то у нас. Да ни се чудиш на чудесата. Толкова по въпроса.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия.

0: Чакай сега, преди да включиш Трансманс там денталното студио, да свърши малко конкретна работа. Току-що дойдоха три платени обяви. Да извиняваш, ама са малко прозични, не са трансментални. Ето ги. Младо, симпатично момиче, със стройна фигура, без задръжки, продава вагон цимент.
1: Шофьор от Перник търси предно стъкло за Голф 2. Стъклото да бъде с винетка.
2: Екстрасенска предсказва финансово бъдеще само по пин-кода на вашата кредитна карта. Алилуя!
3: До тук с обявите.
0: За сега.
3: Вече имаме трасе за трансценденталното ни студио, откъдето ще проведем първия сеанс с езотерика и следователя на паранормалното, сатирика Христо Нанев.
4: Драги веселяци, днес ни гостува Христо Нанев, автор на езотерична и сатирична литература. Здравей, Христо, как си?
5: Абе, добре съм, ама ще се оправя.
4: Ти се занимаваш с енергийното поле на човека, а всеки българин е като една малка електроцентралка. Защо сме такива енергийни, макар и не чак толкова енергични?
5: Защото живеем на много важен кръстопът. Всеки кръстопът има на него много енергия. И ни духат, и ни брулят ветрове, какви ли не. И като цяло ние сме енергийни, защото умеем да черпим енергия, а енергични малко трудно я отдаваме.
4: Така, пожелават ни попътен вятър и ни духат под опашката. Аз си мисля, че това е въпрос на социална еволюция, малко или много. При тия цели на тока какво ни остава? Да караме на биотокове. Как да се зареждаме с позитивна енергия?
5: Като се научим да даваме повече от себе си, и затова тук ще ви заредя с една моя епиграма. Сила, перизъм, но уви, понякога се срещат и такива хора. Просто трябва тогава да се пазим от тях.
4: И да не ги поставяме на пиедестал.
5: В отговор на този въпрос ще почита отново една епиграма. Преди зазоряване. Несъвършен живот. Един на книга. А в практиката друг морал. Петли изкукуригват на дръвника, а хора на пиедестал.
4: Дами и господа, останете с по-енергийното предаване. Продължаваме с музикално зареждане сега.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Едно нещо знам със сигурност. Време за втората част от Блиц интервюто с Христо Нанев.
1: Аз знам със сигурност, че ще ударя още една бира.
0: Само ако е безалкохолна.
1: Колега Краевски, нима не знаеш, че безалкохолната бира е първата стъпка към надуваемата жена.
0: Знам, знам. Всички го знаем това.
1: А знаеш ли, че дойдоха още три обяви?
0: Ама.
1: Няма, ама, няма, мама. Плащат си хората? Служай. Лекуваме клептомания с клаустрофобия. Телефон 112 или в най-близкото управление на МВР.
2: Пловдивският зоопарк и по-специално секцията за хищни животни викани на ново екстремно изживяване. Ден на отворените врати.
1: Ако искате вашия секс да бъде незабравим, вземайте редовно Гинко Билова за подобряване на паметта. Гинко Билова, само в аптеките на Магарешки ЕООД.
0: Може да ползват и матраци с мемори пяна. Това беше безплатен съвет от мен.
1: Шефе, колко си щедър!
0: Стига за това. Трябва да остане време и за второто включване с нашия гост. Отново имаме трасе с трансценденталното ни студио, откъдето излъчваме Блиц интервюто с феномена и сатирика Христо Нанев.
3: Енергични и сатирични продължаваме разговора с Христо Нанев. Чувал съм, някои стават енергийно активни след преживян катаклизъм, например токов удар. Ти как разбра, че имаш дарбата да проникваш в аурата на човек?
4: Аз също имах мой удар и този удар беше автомобилен. Просто ме блъсна една кола на пешеходна пътека и от този момент излетях извън тялото си. Видях, че мога да съществувам и без физическо тяло. И от тогава започнах да вниквам в една тайна, каквато е енергията, полето, аурата на човека. Ние съществуваме вътре в тази аура и без нея животът не би бил възможен.
3: А как виждаш ти тази аура?
4: В различни цветове, в различни окраски. И тези цветове окраски говорят за психоемоционалното състояние на нейния носител.
3: Така като ме погледнеш, каква краска съм аз?
4: С широка окраска, широко разпрострян и в момента ме зареждаш със твоята енергия.
3: А значи не те е удрял ток?
4: Не, слава богу.
3: Защото мен тока постоянно ме удря, но в джоба. А какво мислиш ти за екстрасенсите, които определено удариха джакпота?
4: Ами лови все по-негативни послания натам. Едно позитивно явление по своята същност. Някога се възложиха много надежди. Сега с времето все повече шарлатанията взема връх, но тя не може да бъде безкрайна, тъй като мнозина са званите, малцина призваните.
3: Чудесно казано. В тази връзка имаш ли любим виц по темата?
4: Да, някой отива на врачка, а тя го предупреждава. Внимавайте, по пътя ви стои един съперник. Пазете се от него. Посетителят отвръща. Той да му мисли. Аз съм шофьор на валяк.
3: Отново сме заредени, този път с хумористична енергия. За творческите енергии в сатирата ще поговорим с Христо Нанев, но когато му дойде времето. Тоест след малко музика.

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
3: Петър Краевски и алтер егото Крайо Петровски продължаваме да поддържаме трансцендентната връзка с езотерика и сатирика Христо Нанев.
1: А тя се осъществява с любезната подкрепа на нашите спонсори. Ето ги и тях.
4: Много срамежлив младеж търси такова... Нищо, няма значение.
1: Порядъчен швед търси трети човек за сериозна връзка. Продавам автомобил. Малко е катастрофирал, но иначе нищо му няма. Нито джантите, нито бронята, нито предния капак.
3: Така ето, като не ни спонсорират нормални фирми, ще разчитаме на пациентите от психодиспансера.
5: Мирисът и лютив на чесън. Просто лютив на нещо горещо, изгарещо.
6: А хуморът не е ли като шокова терапия? Хем се смееш, хем ти се изправя косата, пък и не знаеш къде ще тресне грамотевицата.
7: А, стига бе!
6: Предлагам ти интервюто да продължи по-практично. Аз ти задавам въпроси, ти ми отговаряш с твоя епиграм. Готов ли си?
5: Окей.
6: Говорим за езотерика, за наука. Какво е усещането ти за наука?
5: Съвременни икари. Напред науката е слънце. Таз песен всички я обичат, але един изгаря славно, останалите се припичат.
8: Браво!
6: Като чуя за наука и се сещам за Нютон и ябълката, това преди, как е сега?
5: Подседнал под сянка на хладно, на науката нищо не даде. Връз главата му ябълка падна, поизбърса я, па я изяде.
6: Браво! Да му е сладко. А не се ли чу...

0: чувстваш като един Дон Кихот напоследък?
1: Да, ще отговоря с епиграмата съвременна митология. Трябва смелост, трябва дързост. Повече в този живот санчовците ни залъгват с примера за Дон Кихот.
0: Кажи ни нещо за утеха.
1: Този свят не е толкова тъжен, та в отчаяние да го изстрадваме. Колкото по-умело се лъжем, толкова повече си и вярваме.
0: Чудесно. Благодаря ти и до нови срещи. Дами и господа, днес ни гостува Христо Нанев.

Аз съм Бърко Бърчето и обявявам, че съм готов да инвестирам в социалното подпомагане. Мое девиз е, ако имаш два мерцедеса, дай една риза на ближния си. Здравейте, сънародници! Ние, ромите, инвестирахме в алкохолния бизнес и вече с гордост обявяваме. От тази година изнасяме по 100 000 литра ракия за Европата. Там в НАТО-то я използват като химическо оръжие, душа.

0: двамата разправи с жена си, когато се връщате след полунощ.
1: Защото предварително се хващаме на бас, че ще се прибера на време. И тя много се радва, когато спечели баса.

0: Докторе, не съм добре.
1: Какво ви има?
0: Склеротичка съм.
1: И в какво се изразява вашата склероза?
0: Ами, 5 минути след като изляза от къщи, забравям, че съм женена.

0: Подсъдима Пенева.
1: Да, господин съдия.
0: Признавате ли се за виновна?
1: Не, господин съдия, аз съм невинна.
0: Все пак фактите говорят друго. Показанията на свидетелите ясно е записано. Млада, красива, чаровна, сексапилна.
1: О, в такъв случай наистина съм аз.

0: Дженостовей, спечелих джакпота от тотото.
1: Остави ме. Спи ми се. Утре ще почерпиш.
0: Кой ти говори за черпня? Ставай и си заминавай.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.
6: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
7: Драги филибари, филибаровци и барофили, вече сме на финала. Днес разговаряхме с езотерика и сатирика Христо Нанев. А междувременно се опитахме да бъдем туризиращи и весели. Всички от екип 3.14.
8: Стига, бе, верно?
7: Алтер Егото Крайо Петровски и аз, водещият тук, там и навсякъде, Петър Краевски.
8: Последно платено съобщение в предаването. Лятото идва. Ако искате слънце, пясък и вода по цял ден, елате при нас. Бетонов възел провадия, търси работници.
7: И да намери до следващата ни среща.
8: А до тогава да сте прочели поне една книга.
7: Препоръчвам ви сборника Сатирични пластики от Христо Нанев.
8: Потърсете я в библиотеката, за да не ви потърсим ние.
9: Да.
7: Не го слушайте. Бъдете усмихнати, ведри и каквото беше там. До слушане.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: 7 часа на 10 май в неделя вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Между Пловдив и София днес ще се проведе третият етап от Джиро ди Италия. Заради маршрута на колоездачите поетапно ще се ограничава трафикът. С богата културна програма и тържествена проверка заря, град Бяла Черква ще отбележи 150-та годишнина от априлското въстание. Владимир Путин заговори за скорошен край на конфликта с Украина и каза, че може да се срещне с Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. На испанския остров Тенерифе се очаква да започне извеждането на пътниците от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус. Останете с подробностите. Днес в третия и последен етап от Джиро Италия у нас маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За преминаване на състезателите поетапно ще се ограничава трафикът. Още за промените в движението от Владислав Стоянов.
1: Третият и последен етап на българска територия ще стартира в 13.05 от централния площад в Пловдив, а финалът се очаква в центъра на София между 17 и 17.25. Колоната трябва да тръгне от центъра по булевард Цар Борис III Обединител до кръговото кръстовище.

0: Те на Панаира, оттам по булевард България и Пазарджишко шосе. До Пазарджик колоната трябва да премине към 13.50 по край парка Остров Свобода и продължава по стария път към Костенец. Там някъде след 14.50 следва отклонение към Рила през Долна баня и изкачване към Боровец. Достигането до върха е предвидено за след 15.40. Спускането е през Самоков и по познатия път към София, като слизането в Панчарево се очаква да е след 16.40. София се подготвя за посрещането с масов колоездачен парад, който ще бъде поведен от кмета Васил Терзиев. От 6 сутринта поетапно се затваря регионът около площад Александър Невски. В 12 часа се затваря Цариградско шосе, булевард Цар-Освободител и Самоковско шосе от разклона Горни Окол до булевард Копенхаген. Също от 12 се затварят булевардите Васил Левски и Евлоги Христо Георгиеви от улица Гурко до Цар-Освободител. За новините Владислав Стоянов.
1: И още събития в страната. С богата културна програма и тържествена проверка заря, град Бяла Черква отбелязва 150-та годишнина от Априлското въстание. Белочерковци отдават почет на своите 101 герои от епопеята. Върху 96 от къщите са поставени паметни плочи на четниците, поведени от Бачо Киро за сраженията при Дряновския манастир. Честването е под патронажа на президента Иляна Йотова. Тя ще присъства на тържествената проверка заря от 21 часа в Бяла Черква пред монумента на Бачо Киро. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: В историческия музей на Бяла Черква ще бъдат открити две изложби в 19 часа в църквата Свети Димитър, където се пазят ленните останки на войводата Бачо Киро, ще бъде отслужена панихида за загиналите въстаници, след което ще започне спектакъл възстановка на самодейци и членове.
3: Казва, че сме потомци на Бачо Киро и че сме от Бяла Черква.
4: Да тръгнеш с 101 човека да събареш империя, това е нещо нечувано.
2: Казват белочерковци от Бяла Черква Здравка Маслянкова.
1: Ръководствата на двете партии в коалицията Демократична България, ДСБ и Да България се събират на среща, за да очертаят приоритетите на парламентарната си дейност като опозиция след разделата с Продължаваме промяната. Ще бъде дадена оценка на новия кабинет с премиер Румен Радев и на заявените от мнозинството намерения. Ще бъдат обсъдени и рисковете пред бюджета и нарастването на инфлацията. Вестите от чужбина. Президентът на Русия Владимир Путин може да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. Това заяви самият Путин пред руски журналисти. По думите му, словашкият премиер Роберт Фицо, с когото разговаря в Кремъл по-рано през изминалия ден, го е уверил, че Зеленски е готов за лична среща. Путин каза още, че украинският конфликт върви към края си и изрази увереност, че отношенията на Русия с Европа ще бъдат възстановени.
5: В крайна сметка ще възстановим отношенията си с много страни, които днес се опитват да натемосват нашите отношения. Колкото по-рано стане това, толкова по-добре. И за нас, и в дадения случай, за европейските страни.
1: Каза Владимир Путин. Междувременно Русия и Украина се обвиниха взаимно в нарушение на договореното с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп тридневно примирие. То беше обявено във връзка с честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста потвърди готовността на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина. В изказване в Брюксел за Деня на Европа, Коста заяви, че Съюзът е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир. Това ще стане в подходящ момент, каза Коста, като подчерта, че Евросъюзът няма да действа самостоятелно и евентуални бъдещи действия не биха подкопали сходни мирни инициативи на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Малко преди това Коста проведе телефонен разговор с Володимир Зеленски. Ливан съобщи за 39 загинали в поредния ден на интензивни израелски удари. По данни на Министерството на здравеопазването, при една от атаките в Южен Ливан са убити 7 души, сред които и малко момиче. Франс Прес отбелязва, че атаката е извършена по време на действащото премирие между Израел и проиранската групировка Хизбула. Великобритания съобщи, че ще изпрати бойния кораб Драган в Близкия изток, за да защитава корабоплаването в Ормузския проток. Американският държавен секретар Марко Рубио обсъди сигурността в района с премиера на Катар, а иранският парламент ще заседава днес онлайн от съображения за сигурност. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Военният кораб

0: Драган на Кралския флот ще бъде преместен в рамките на планирана инициатива, водена от Обединеното кралство и Франция за гарантиране на сигурността на протока, след като се прекратят военните действия между Иран и американско-израелските сили. Мисията ще включва коалиция от държави, желаещи да осигурят свобода на корабоплаване в пролива, който е жизненно важен маршрут за глобални доставки на петрол и газ, както и на други стоки, включително торове. Бойният кораб първоначално беше изпратен в източното Средиземноморие, за да защитава британските бази в Кипър. Според данни на специализирана платформа, катарски танкер за втечнен газ плава към Ормузкия проток. Той отплава от катарския град Рас Лафан на път за порт Касим в Пакистан. Ако премине успешно, това ще е първият транзит на катарски танкер за втечнен газ през протока от началото на войната срещу Иран. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е обсъдил заплахите и сигурността в Близкия изток на среща с премиера на Катар шейх Мохамед бин Абдул Рахман Ал Тани. Двамата са разговаряли и за американската подкрепа за отбраната на Катар. Днес иранският парламент ще проведе за първи път пленарна сесия чрез видеоконферентна връзка от съображения за сигурност. Фокусът ще бъде върху скорошния ръст на цените по време на войната, който се е превърнал в основен проблем за населението. Последната пленарна сесия се състоя в средата на февруари, малко преди началото на войната. За новините Елизабет Гогова.
1: В Великобритания депутатът от лейбористката партия Катрин Уест заяви, че ако министър от кабинета не успори незабавно Кир Стармър като лидер на партията, тя сама ще се опита да предизвика надпревара за поста. Изявлението на Уест последва катастрофалните изборни резултати за лейбористката партия в местните избори в Англия и в парламентарните в Шотландия и Уелс. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: В ексклузивно интервю за BBC Катрин Уест каза, че предпочитаният

0: през последните 10 години всички са видели какво се случва, когато една управляваща партия просто започне често да сменя лидери. Според него, това само генерира нестабилност и пречи на фокуса върху постигането на резултати. До момента около 30 депутати от партията публично заявиха, че биха желали Стармър да се оттегли. Лейбъристите загубиха над 1400 места на изборите за общински съвети в Англия, като реформаторите на Найджел Фараж постигнаха огромна победа именно в техни предишни твърдини. В Уелс лейбъристите претърпяха историческо поражение за парламента, завършвайки трети след националистите от Плайт Камри и реформаторите. Те претърпяха и поражение в Шотландия, където делят в парламента второто място с реформаторите, в който доминират шотландските националисти. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Коалиционният партньор в правителството на Северна Македония, ВЛЕН, проведе обединителен конгрес, на който от коалиция от пет албански партии се конституира в единен политически субект. Новата партия ще бъде ръководена от двама съпредседатели – бившия вице-премьер, сега кмет на община Чаир Изет Меджити и кмета на Тетово Билал Касами, а генерален секретар ще бъде министърът по европейските въпроси Беким Сали. Партията ще има пет подсекретариата и се определя като дясноцентристка. Повече от час продължи откритата част на конгреса, на която присъстваха и премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски и премиерът на Косово Албин Курти. На конгреса бяха приети пет резолюции, включително за 40% представителство на жените в процесите на вземане на решения в партията, за младежта и за децентрализацията. Около 9 часа българско време на испанския остров Тенерифе се очаква да започне извеждането на пътниците от круизния кораб, засегнат от огнище на Хан

0: отворено писмо до жителите на Тенерифе, Гебрейсус написа, че рискът, свързан с пристигането на кораба, е малък. Това не е нов COVID, подчерта той и благодари на местното население за проявената солидарност. Вътрешният министър обяви от своя страна, че планът за репатриране на пътниците предотвратява всякакъв контакт с цивилното население, което няма да бъде изложено на риск. Всички участващи в операцията ще носят предпазни маски за лице. Мараласка допълни, че докато корабът е в района, навигацията на всеки плавателен съд ще бъде забранена в рамките на една миля. Всяка група пътници, които слизат, ще го направят, когато полетът им до родината е готов на летището на Рифе. Вече са планирани полети за репатриране до Франция, Германия, Белгия, Ирландия и Нидерландия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Съдия от Върховния съд на Бразилия спря опитите с закон да бъде намалена 27-годишната присъда на бившия президент Жир Болсонаро. До произнасянето на върховните съдии, магистратът забрани прилагането на текст, одобрен от Сената, който съкращава наказанието на крайно десния политик до малко над 2 години. Редакторът Георги Налбантов допълва.
2: Съдебни документи, цитирани от Reuters, показват, че съдията докладчик не позволява текстът да бъде приложен веднага, докато и останалите му 10 колеги от Върховния съд не се произнесат за евентуалната противоконституционност. Искането за тълкуване беше направено от две бразилски политически партии и една медийна асоциация. Те оспориха по-отделно през седмицата законопроекта, който би освободил Болсонаро още през 2028 година. Настоящият президент Луис Инасио Лула да Силва също по-рано наложи вето, но то беше преодоляно от законодателите. Текстът беше одобрен в края на миналата година от двете камери на Конгреса и води до намаляване на присъдата не само на Жаир Болсонаро, но и на всички останали осъдени за бунта през януари 2023 година. Тогава поддръжници на Болсонаро нахлуха в президентския дворец, Върховния съд и Конгреса по начин подобен на този, по който привърженици на Доналд Тръмп нахлуха в Капитолия. Бившият бразилски президент беше признат за виновен в водене на заговор, целящ да го задържи на власт, тъй като малко преди това беше загубил изборите от съперника си Лула. Болсонаро издържава присъдата си под домашен арест след първоначален 90-дневен режим, разрешен по медицински причини. За новините Георги Налбантов.
1: Спортните новини с Христо Денев. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Левски беше награден като шампион на България по футбол. Това стана на стилна церемония на стадион Георги Аспарухов.

0: градуса в Оряхово. Столицата, температурата в момента е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. След падне от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северо-запад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22. Планините облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. И главно в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад-северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 14 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Отново напомняме, че заради третия етап от колоездачната обиколка Джиро д'Италия предстои поетапно ограничаване на движението в отделни участъци от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. Столичната община въвежда временна организация на движението и промени в градския транспорт заради финала на третия. Владимир Путин заговори за скорошен край на конфликта с Украйна и каза, че може да се срещне с Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. При строги мерки за изолация на испанския остров Тенерифе се очаква да започне извеждането на пътниците от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Шейкър. Шейкър. С много страст. Неделя. Шейкър. Сега започва всичко.
1: Шейкър, тази неделя се потапяме в света на енергията, символите и вътрешната хармония. Ще ви разкажем за интересните свойства на кристалите и минералите. Кристалотерапията и терапията с минерали са пътят, по който е тръгнала и е посветила вниманието и времето си Дарина Димова, сертифициран кристалотерапевт. В разговора с нея ще научим повече за различните видове терапии, за подходящите кристали, за състоянията, върху които този алтернативен метод може да окаже

днес за стреса и как влияе на тялото ни, не само на психиката ни. Много хора смятат, че стресът е само емоционално състояние. Всъщност, той се натрупва и физически, и тялото влиза в режим на постоянна готовност, сякаш непрекъснато очаква опасност. Това изтощава нервната система и влияе както на психиката, така и на физическото ни здраве. Един от първите сигнали е умората, необикновената умора след натоварен ден, усещането, че дори след сън човек не се чувства отпочинал. Сутрин ставането е трудно, липсва енергия, а концентрацията намалява драстично. Често се появяват раздразнителност и усещане за вътрешно напрежение без конкретна причина. Стресът много често се заключва в тялото. Някои хора стискат челюстта си несъзнателно, други усещат напрежение във врата и раменете, трети имат тежест в гърдите или стомашен дискомфорт. Главоболието, проблемите с съня и сърцебиенето също могат да бъдат резултат от продължително психическо натоварване. Когато нервната система е претоварена, организма започва да работи в режим оцеляване. В такова състояние човек е постоянно на штрек, трудно се отпуска и дори малките проблеми започват да изглеждат огромни. Това постепенно изчерпва психиката, така не само психиката, но и физическите сили. Специалистите ни напомнят, че тялото има нужда не само от почивка, но и от възстановяване. Има разлика между това просто да спрем за малко и истински да се успокоим отвътре. Именно за това малките ежедневни ритуали са толкова важни. Дишането е един от най-бързите начини да успокоим нервната си система. Когато сме под напрежение, дишаме плитко, очистено, ключично дишане дори се нарича. Ако за няколко минути започнем да дишаме бавно, дълбоко, организмът получава сигнал, че опасността е преминала. Само няколко минути спокойно дишане могат да намалят усещането за тревожност. Движението също помага по изключително благоприятен начин. Разходка, леко разгряване, йога и дори танци вкъщи освобождават натрупаното напрежение. Тялото не е създадено да стои неподвижно под стрес и когато се движим, всъщност освобождаваме част от емоционалния си товар дори. Сега продължаваме с музика в Шейкър, след което се връщаме за още доза мултивитамин.

0: Multivitamin. Preporučeno.
1: Aj, stiga de.
2: Още от мултивитамин, този път за хроничния стрес, който натоварва нервната система по начин, който често остава незабелязан, докато не започне да се проявява чрез постоянна умора, раздразнителност, тревожност, безсъние или усещане за вътрешно напрежение. Когато човек дълго време живее в състояние на емоционален натиск, организмът става тревожен и остава в режим на повишена готовност, сякаш непрекъснато очаква да се случи нещо лошо, някаква опасност. Това, разбира се, изтощава както психиката, така и тялото. Именно тук обаче можем да се възползваме от благотворния ефект на заниманията, творческите занимания, на музиката, които могат да окажат силен възстановяващ ефект върху нервната система. Те помагат на ума да излезе от състоянието на свръхактивност и постепенно да премине към спокойствие и вътрешен баланс. Когато човек рисува, оцветява, моделира, плете, шие или просто слуша хубава музика, вниманието се насочва към нещо плавно, ритмично и безопасно. Това изпраща сигнал на мозъка, че напрежението може да бъде намалено. Спокойната

музика, например, влияе върху дишането и сърдечния ритъм. Тялото започва да се отпуска, а мислите постепенно забавят своя хаотичен поток. Не случайно много хора усещат облекчение още след няколко минути слушане на нежни мелодии или природни звуци. Нервната система реагира на ритъма и хармонията, като постепенно излиза от режим на постоянна тревога. Творческите дейности имат подобен ефект. Повтарящи се движения при рисуване, шиене, оцветяване или работа с ръце действат успокояващо и почти медитативно. Те връщат човека в настоящия момент и намаляват вътрешно

не примахват, разбира се, източниците на стрес, но дават на нервната система необходимата пауза, за да не остане постоянно в режим на изтощение. В свят, в който човек е непрекъснато залят от информация, очаквания и напрежение, творческите занимания се превръщат в тихо пространство за възстановяване. Пространство, в което нервната ни система може постепенно да се успокои, а човек да си върне усещането за вътрешен ритъм, лекота и дишане. Продължаваме с музика в Шейкър.

0: Българската патриаршия. Днес е последният ден от домакинството на България на обиколката на Италия. След първите два дни на Джиро д'Италия в Несебър, Бургас и Велико Търново е ред на Пловдив и София. Предвидена е съпътстваща програма с концерти, велошествия и ограничения в движението. В Пловдив, третият последен за България етап от 109-та обиколка на Италия, започва от площад Централен. От градската управа са организирали няколко впечатляващи съпътстващи събития. Предвиждат се и строги мерки за сигурност, както и мащабни промени в трафика. Даниела Добрева с още информация.
1: Над 180 са участниците в Джиро де Италия, съпровождани от 3000 души персонал. Събитието ще се заснема с два хеликоптера и множество дронове. В Пловдив са ангажирани 370 полицейски служители, съобщи началникът на сектор Пътна полиция в МВР Пловдив, комисар Радослав Начев.
2: Затварят се движението по булевард Цар Борис III обединител от кръстовището на Сточна гара до кръстовището на Чифте баня в двете посоки. Двете платна за движение ще бъдат използвани за паркиране на съпровождаща техника на велосипедистите. В 10.00 часа се забранява движението по булевард Цар Борис III обединител, продължение вече до кръговото кръстовище на Панаира, както и по булевард България до Пазарджишко шосе.
1: Сред съпътстващите събития днес са шествие по главната, голям рок-концерт на фондацията на Античния театър и официалният старт, каза заместник кметът Пламен Панов.
3: Това е един исторически шанс за Пловдив. От 12 часа безплатен концерт на Античен театър с група фондацията, с Валди Тотев, с Иван Лечев, като искаме да напълним Античния театър, да може, когато минава хеликоптера отгоре, пловдивчани да помахат на останалата част Европа и света. Малко след един, когато е официалният старт на мероприятието, започва голямото велошествие по маршрута на Джиро Италия.
1: Последният етап стартира в 13 часа от площад Централен. Колоната ще премине през Пазарджик и Боровец, а финалът ще е в София. След това участниците ще бъдат транспортирани до Италия и обиколката ще продължи от Катанзаро до Рим, където ще бъде големият финал. За новините Даниела Добрева.
0: И Пазарджик също посреща Джиро д'Италия. Празникът там започва в 12 часа и 30 минути на паркинга пред община Пазарджик, където ще бъде фен-зоната. На голям екран ще се излъчва старта на велообиколката от Пловдив до финала в София, а около 13 и 30 часа в небето над Пазарджик ще полетят десетки детски хвърчила, изработени от детските градини и училищата. Предвиден е и мажоретен флашмоб. Очаква се състезателите да преминат през Пазарджик около 13 часа и 45 минути по маршрут от улица Пловдивска, булевард Генерал Гурко, булевард България, моста над река Марица, улица Христо Касап Велев в посока Званичево. Заради Джиро д'Италия в Пазарджик също са въведени ограничения в трафика, част от които са в сила от вчера. За сигурността на състезателите и гражданите, ангажимент имат над 230 служители на реда. Финалът на третия етап на Джиро д'Италия е в София. Преди кулминацията столичани и гости на града ще имат възможност да станат част от велошествието, начало с столичния кмет Васил Тързиев. Повечето зеленчуци поевтиняват на борсите у нас тази седмица, докато плодовете поскъпват. Това сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро у нас, се понижава с 0,15 на 100. При зеленчуците най-голямо е поевтиняването при зрелия лук. Кромит, надолу са също цените на зелените чушки. Минимално поевтиняване се наблюдава при зелето. Значително поскъпване има при морковите. По-висока е и цената на зелената салата. При плодовете се наблюдава поевтиняване единствено при портокалите. Най-много поскъпват ябълките, нагоре са и цените на лимоните и бананите. Цената на кравето сирене и кашкавала тип витуша също се повишава. Киселото мляко е по-евтино от миналата седмица, цената на кравето масло е по-висока, замразеното пилешко месо поевтинява, минимален спад се наблюдава и при олиото. Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави литургия по повод 73 години от възстановяването на българската патриаршия. Службата е в катедралата Свети Александър Невски. 10 май се отбелязва всяка година като празник на Българската православна църква, защото на този ден през 1953 тържествено е възстановена българската патриаршия. След 5 века зависимост от цареградската патриаршия, българската църква се отделя сама от нея през 1870, но тази самостойност е призната едва през 1945 година.

0: година. 8 години след това нашата църква си възстановява и патриаршеското достоинство, каквото тя има до края на 14 век. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: Днес преди обяща е предимно слънчево. След обяща се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. След падне от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северо-запад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Нещо голямо се задава на 11 май. Холдинг КЦМ 2000 ще обяви новата тема за кандидатстване за национална стипендия КЦМ. 2700 евро. 7 стипендии. Едно бъдеще, което може да започне с теб. Очаквай, участвай, спечели!

0: безна діагноза. Нямам думи.
1: Звездна диагноза тази сутрин ще разгледаме как да преминем през тежките планетарни условия от следващия месец. Всъщност те започват, може би, месец преди настоящия момент. И така зодия Овен следващия месец може да ви постави в ситуации на напрежение и избухливост. Планетарните влияния ще изискват повече търпение и по-малко импулсивни решения. Възможни са конфликти в работа.

работата или в личните отношения, ако настоявате всичко да се случва веднага. Вашата задача е да овладеете вътрешното напрежение и да не реагирате прибързано. Физическата активност, движението и спортът ще ви помогнат да освободите натрупаната енергия. Зодия Телец. При вас напрежението ще бъде свързано най-вече с сигурността. Финансова, емоционална и лична. Може да се появи усещане, че почвата под краката ви се разклаща. Вместо да се страхувате от промяната, опитайте да приемете, че именно тя ще отвори нови възможности. Избягвайте ината и прекаленото вкопчване в стари модели. Повече време след природата ще ви подейства доста добре, доста заземяващо и успокояващо. Зодия Близнаци. Психическото претоварване ще бъде вашето основно предизвикателство. Прекалено много информация, разговори и ангажименти могат да ви доведат до изтощение. Ще трябва внимателно да подбирате на кого и на какво давате енергията си. Не всичко изисква вашата реакция. Почивката на ума ще бъде също толкова важна, колкото и физическата почивка. Зодия Рак. Емоционалните вълни през този период могат да бъдат доста силни. Стари спомени, разочарования или нерешени отношения могат отново да изплуват. Вместо да се затваряте в себе си, позволете си да говорите и да споделяте. Ще имате нужда от повече уют, сигурност и хора, които ви носят спокойствие. Пазете се от емоционално изчерпване. Зодия Лъв. Планетарните условия ще ви накарат да преосмислите нуждата си от контрол и признание. Ако нещата не се случват според очакванията ви,

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.

0: Shaker po Radio Plovdiv.
1: Звездна диагноза днес разглеждаме как да преминем през тежките планетарни условия през следващия месец. Разгледахме първите 6 зодиакални знака. Продължаваме с зодия Везни. Следващият месец ще ви постави пред нуждата да избирате хора, отношения, посоки. Опитайте да угодите на всички и те могат сериозно да ви изтощят. Балансът този път няма да дойде отвън, а отвътре. Потърсете наистина красивото, изкуството и спокойствената среда, защото те ще ви дадат лечебното. Зодия Скорпион. За вас периодът носи дълбока вътрешна трансформация. Може да има усещане за край на определен етап, но това е необходимо, за да започне нещо ново. Не се страхувайте да се освободите от стари тежести, отношения или страхове. Интуицията ви ще бъде особено силна. Доверявайте се. Зодия Стрелец. Ще усещате напрежение, ако сте прекалено ограничени или натоварени с отговорности. Душата ви ще иска движение, нови идеи, повече свобода. Периодът не е подходящ за прибързани рискове, но е добър за вътрешно преосмислене на посоката. Пътуванията и новите знания ще ви помогнат да поддържате духа си стабилен. Зодия Козирог. При вас натискът ще бъде свързан с работа, отговорност и усещането, че всичко зависи от вас. Възможно е да почувствате преумора. Планетарни влияния ви напомнят, че силата не е само в постоянната борба, а в способността да си дадете време за възстановяване. Забавянето понякога е необходимо. Зодия Водолей. Ще имате усещането, че старите модели вече не работят, а новите още не са се появили. Това може да създаде вътрешна нестабилност. Не бързайте да взимате крайни решения. Периодът е важен за преосмислене и духовно израстване. Срещите с вдъхновяващи хора са изключително важни и зареждащи за вас. И накрая зодия Риби. Вашата чувствителност ще бъде изострена през следващия месец. Ще попивате напрежението около себе си и много по-силно от останалите. Затова е важно да пазите личното си пространство и енергия. Медитация, музика, творчество и време край вода ще ви помогнат да останете емоционално стабилни. Толкова за хороскопа тази неделя, за това какво ни предстои в планетарен смисъл и аспект в предстоящия месец. А само след минути ще ви срещнем с Меглена Костова, мега художник, дългогодишен преподавател и методист, автор и творец. Разговаряме по темата сакрална геометрия, метод, чрез който се освояват знания и умения за сакралните структури. Но всичко това предстои, разбира се, и срещата с кристалотерапевта Дарина Димова.

0: ранното неделно утро предстои още една среща с мега нейрографика. За това име стои един творец, една жена, която помага на много други, и не само жени, разбира се, Меглена Костова, която е художник, нейрографист. Здравейте и добро утро!
1: Здравейте, добро утро!
0: Темата, по която ви поканих за разговор, изключително интересна — сакрална геометрия. Първият въпрос, който искам

0: да ви задам е каква е разликата между сакралната геометрия и нейрографиката?
1: А, чудесен въпрос. Това са две противоположни неща. Сакралната геометрия е начинът, по който е структуриран света. Тук говорим за точни, ясни формули, които ние, аз вече като художник успявам да ги предам, как да ги изградите, без да знаете формулите. Само като ги построяваме. Докато нейрографиката е точно обратната. Там е творческия подход. Там няма нищо структурирано. Там всичко е заоблено, всичко е нежно. Ние както го наричаме бионично.
0: Да. Това са формите, които са най-близки до природата, до биологията.
1: Точно така.
0: Изключително интересно ми беше преди 2 или 3 години за първи път се срещнах с метода нейрографика. Изключително интересно беше. Даже имам своите проби, разбира се. Но когато прочетох за сакралната геометрия, ми се иска, разбира се, да науча повече неща. Предполагам, че ще бъде интересно и за нашите слушатели да разберат какви са първите стъпки, какво е първото, което трябва да знаем тогава, когато решим да пробваме с тази сакрална геометрия и възможно ли изобщо сами да предприемем някакви стъпки.
1: Разбира се, тя е съвсем достъпна. Така звучи първоначално малко сложно, защото всичко в сакралната геометрия математиците го откриват и те ни го дават на нас със своите формули, със своята последователност. Но има начин, в който не е задължително въобще да се занимавате с цифри, а просто можете да построите, точно това уча моите курсисти, как да построят, да структурират пред себе си тази сакрална геометрия и когато вложите, всяка фигура, разбира се, има различно предназначение и когато й предадете смисъл, това се отразява и на вашия живот. Тъй като има 3 начина, по който може да работим с сакралната геометрия. Един е съзърцание. Просто гледате красиви форми, които много често се срещат и в храмове, не само ние можем да ги построим. Вторият начин е вече, когато се научите как да ги изградите.

0: Връщаме се към разговора си с госта ни тази сутрин, Меглена Костова, или Мега Нейрографика, както често може да открие човек вашето име. Заговорихме за символите в сакралната геометрия, тъй като това е темата, която разглеждаме тази сутрин в Шейкър. Знаете ли, госпожо Костова, иска ми се да направим една съпоставка между сакралната геометрия и мандала фигурите. Възможно ли е, тъй като по мое мнение те доста си приличат, има ли връзка изобщо?
1: Ами, това е част от сакралната геометрия, мандалата. Както обичам аз да казвам, това е първият принцип в сакралната геометрия — да създадете мандала. Когато имате един център и около този център завъртите каквато и да е фигура, се получава точно тази мандала. Мандали може да срещнем навсякъде около нас. В света около нас има безкрайно много прекрасни, красиви мандали — в цветята, дори в нашето човешко тяло, ако се направи разрез на плод, също се получава точно такава фигура. Сега думата мандала идва от санскрит и ние в момента най-много не я ползваме. В български език аз съм поручвала, може би бихме заменили с розетка. Във всеки една общност има използване на мандали. Ако погледнете в нашата българска бродерия,
0: разбира се,
1: с мандали. В нашата дърворезба е пълно с мандали. Тази дума в момента е модерна и затова ние използваме. Но това аз казвам, че е първия принцип в сакралната геометрия.
0: Ще ви попитам и за още от символите на фигурите използвани, но преди това, нейрографиката работи на базата, разбира се, ще ме поправите ако греша, но на базата на изработване на нови невронни връзки в мозъка ни. Какво се случва тогава, когато упражняваме или създаваме сакрална геометрия?
1: Точно казахте, да, ние създаваме нови невронни връзки, но за да ги създадем тези невронни връзки, ние трябва да сме си поставили конкретна цел,
0: да
1: използваме всички принципи, които изучаваме в метода на нейрографика, и тогава да наблюдаваме през цялото време процеса, и тогава вече се създават тези невронни връзки. Същия принцип може да се направи в сакралната геометрия. Ако вие сложите едно намерение, когато почнете да изграждате пред очите си фигурата, на която сте решили да се спрете, знаете символиката на тази фигура, наблюдавате себе си как минавате през целия процес, тогава вие отново може да създадете тези невронни връзки.
0: В такъв случай има ли, да речем, проблеми или желания, или дори състояния при хора, които да налагат или да препоръчват нейрографиката или сакралната геометрия като съответно по-подходящ метод в конкретен
1: дали
0: случай?
1: Дали е по-подходяща сакралната геометрия или нейрографиката?
0: Да.
1: Има това, което в началото казах. Сакралната геометрия е много структурирана. Ако искате да си подредите живота, ако искате да подредите някаква част от бизнеса ви, да речеме, аз мога да ви препоръчам точно с коя фигура да се занимавате, коя места е най-хармоничното нещо, към което се стремим. Защото ние нито може да сме само в творчески си режим.
0: Разбира се,
1: Тогава каза този отвеен художник. Да, нито може да сте силно структурирани, защото ставате скучни за себе си и за света около вас, когато сме в тази логична и подредена структура.
0: Тази златна среда, към която се стремим, и този
1: точно
0: баланс, всички ние. Какво не бива да

0: прави? Има ли неща, които биха могли да ни навредят, ако ги правим? За какво да внимаваме?
1: Чудесен въпрос. Нищо не може да ни навреди, защото все пак това е изкуство. Това е създаване, дори и да сбъркате нещо в построяването на сакралната геометрия. Просто може нищо да не се случи. Както същото да. И в нейрографика.
0: Ако не ни помогне, няма да ни навреди.
1: Да, да, не може да ви навреди. Просто може да не задейства, да не заработи този метод. Mm-hmm. Не може да влезете в една галерия и след това да имате някакви повреди. Да. Или нещо да... Да, затова през изкуството ние можем много да постигнем. Но затова ние казваме, че когато се занимавате най-вече с нейрографика, е хубаво да имате инструктор, защото той може да ви насочи какво трябва да направите в дадени ситуации, тъй като ние някой път включваме и вътрешно съпротивление, когато работиме нейрографика, и тогава той трябва да ви напътства, за да може да продължите напред, защото това може да ви причини да спрете и да кажете: о, не, това не е за мене.
0: Да.
1: И вече няма да може да използвате всички преимущества, които или всички...
0: Ползи.
1: Което може, да. Да, ползи, точно, да. Ползите.
0: След минути ще продължим с още от разговора си с госта ни тази сутрин, Меглена Костова. Говорим си за сакрална геометрия. Очаквайте ни. От, да, да.

0: треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: да речем, най-често ползваните символи.
1: Но всяка една фигура в сакралната геометрия има не само символи, а и точна теория за какво и кога се е случило и какво можете с тази фигура да постигнете. Най-често използваният символ е, това е цветето на живота. Най-често да. Срещаме цветето на живота, с което той е също вид мандала, само че там е построена с сътворението на света. Как е започнало, как се е появило, как се, клетката се е разделила на две. Имаме точно такава фигура, която прилича много на тези две клетки. Висикаписцес се казва тази фигура. След това се появява фигурата Триединството, което може в много аспекти да намериме приложение. След това са 7-те дена на сътворението. Тук имаме и зародиша, от който се е появило това сътворение. И така преминаваме през всички етапи и всеки от тези етапи може да ни свърши някаква полезна работа, свързана с нашето ежедневие, било то в личен аспект или в бизнес.
0: Каква е препоръчителната периодичност на занимания, за да имаме едни оптимални и добри резултати? Колко често трябва да рисуваме?
1: Тук няма точно правило, но да речем, Юнг всеки ден е препоръчва да си рисуваш по една мандала. Мандалата, основната задача на мандалата е да ни хармонизира. Този простичък принцип, каквото и да нарисувате около един кръг, то винаги създава тази хармония и всяка сутрин може да започнете с една такава съвсем простичка малка мандала. Но аз лично много често използвам сакралната геометрия в момента, в който се появи нуждата от нея. И вече, пак ви казах, трите начина. Дори само с зрецанието да отворите интернет, да потърсите съответната фигура, да ви хареса и да я наблюдавате, тя също на вас ви въздейства.
0: Да. А какви са проблемите, по които можем да работим чрез нейрографика, мандала, сакрална геометрия?
1: Ами ето това е вече моята част и това изучаваме в курсовете, коя съответна техника за какъв проблем може да разреши. Защото спектърът е огромен. В общи линии нямаме проблем, с който да не можем да намерим някаква техника, която да ни помогне. Но да сте обучени коя техника точно да вземете, ето това е вече ценното и това е нашата работа като инструктори.
0: Благодаря ви за това участие в програмата ни. Успех на вас, на вашите курсисти и на всички занимания.
1: Благодаря и аз.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Днес, в третия етап от Джиро д'Италия у нас, маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За ограниченията в движението чуйте повече от Владислав Стоянов.
1: Третият и последен етап на българска територия ще стартира в 13.05 от централния площад в Пловдив, а финалът се очаква в центъра на София между 17 и 17.25. От 6 сутринта поетапно се затваря регионът около площад Александър Невски. В 12 часа се затваря Цариградско шосе, булевард Цар-Освободител и Самоковско шосе от разклона Горни Окол до булевард Копенхаген. Също от 12 се затварят булевардите Васил Левски и Евлоги Христо Георгиеви от улица Гурко до Цар-Освободител. За новините Владислав Стоянов.
0: Още събития в страната. С богата културна програма и тържествена проверка заря, град Бяла Черква ще отбележи 150-та годишнина от априлското въстание. Върху

0: Очаква се да започне извеждането на пътниците. Испанското правителство ще изолира всички райони, свързани с движението им след слизането на Канарските острови. Като предпазна мярка, всички пътници на кораба се смятат за високо рискови контактни лица, съобщи Европейската агенция за обществено здраве. Директорът на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус призова към спокойствие жителите на Тенерифе и подчерта, че не става дума за нов COVID. Руският президент Владимир Путин каза, че може да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. По думите на Путин, словашкият премиер Роберт Фицо, който вчера разговаря с него в Кремъл, го е уверил, че Зеленски е готов за лична среща. Путин заяви още, че украинските щати продължиха размяната на удари около Ормузкия проток през последните дни. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
1: Британското министерство на отбраната съобщи, че военният кораб Dragon на кралския флот ще бъде преместен в рамките на планирана инициатива, водена от Обединеното кралство и Франция, за гарантиране на сигурността на Ормузкия проток, след като се прекратят военните действия срещу Иран. Мисията ще включва коалиция от държави. Специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков и държавният секретар Марко Рубио се срещнаха с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдул Рахман Ал Тани. Те са обсъдили подкрепата на Съединените щати за отбраната на Катар и значението на продължаващата тясна координация за възпиране на заплахите и насърчаване на стабилността и сигурността в Близкия изток. За новините Елизабет Гогова.
0: В неделя 150 днес ще говорим за пари, за властта и управлението. Какво се случва с публичните финанси и дали бюджетът е адекватен на момента? Дискусия в студиото с финансистите Юлиан Войнов и доцент Радостин Вазов от Стопанския факултет на Софийския университет. Как ще работи Народното събрание? Позициите си ще представят Явор Гечев от Прогресивна България, Атанас Атанасов от Демократична България и Богдан Богданов от Продължаваме промяната. От ГЕРБ решиха да не участват в дебата, а представителите на ДПС не откликнаха на опитите за контакт. За равносметката на служебния кабинет, разговор с Румяна Бъчварова, началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров. Началото е в 9:30, водеще Диана Янкулова. Слушайте ни по програма Хоризонт. Можете да следите предаването и на БНР Нюс БГ. Спортните новини с Христо Денев.
2: Добър ден. Петима българи ще участва днес на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Даниел Трифонов на прескок и висилка, Йоан Иванов и Йордан Александров на успоредка и Никол Стоименова на града. Финалите в Двореца на културата и спорта започват в 14 часа. Продължават мачовете от 34-я кръг в елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. От 14 часа и 15 минути Спартак Варнаславия, от 16:45 Ботевраца Септември и от 19:15 Добруджа Берое. Ще бъде игран един матч от 32-я кръг на втора лига. От 18 часа и 30 минути Етър срещу Хебър. В големите европейски първенства също предстоят мачовете от отделните кръгове. В най-интересния от тях днес Барселона посреща Реал Мадрид от 22 часа. Ако Барселона не загуби този двубой, ще си гарантира титлата на Испания. Резултатите от късните мачове в Европа. Англия 36-ти кръг, Манчестър Сити Брентфорд 3-0. Първенство на Германия 33-ти кръг, Волфсбург Байер Мюнхен 0-1. Испания 35-ти кръг, Атлетико Мадрид Целта 0-1, Реал Сосиедад Бетис 2-2. Италия 36-ти кръг, Лацио Интер 0-3, Лечи Ювентус 0-1. Рилски спортист е домакин на Локомотив Пловдив от 20 часа в първия матч от полуфиналната серия в мъжкото ни баскетболно първенство. В другата двойка вчера Балкан Ботевград победи Черно море с 91-89 точки след едно продължение. Играе се до 3 победи. Шумен посреща шампиона Локомотив Горна Оряховица от 15 часа в арена Шумен в първия матч от финалната серия в мъжкото ни хандбално първенство. Играе се до 2 победи. Илиан Радулов ще играе на финал на тенис турнира в Сабадел, Испания, срещу представителя на домакините Ориол Рока Батая. А Димитър Кузманов започва в квалификациите на надпреварата в Загреб срещу Денис Евсеев от Казахстан.
0: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево е в повечето райони от страната, по-значителна е облачността над Североизточна България. Температурите сега са между 12 и 17 градуса, а в планините от минус 2 градуса навръх Мусала.

0: до 7 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца. Днес в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над североизточна България, а след обяд и над планинските и югоизточните райони. На отделни места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в столицата около 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Добрич-Варна в района на Аксаково се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. От главна дирекция Гранична полиция съобщиха, че трафикът е нормален на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове. На границата с Румъния при Русе-Гюргиево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира. Пътната агенция призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и със съобразена скорост. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков, редактор е Савина Спасова.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Shaker. По Радио Пловдив.
1: Шейкър тази сутрин се потапяме в света на енергиите, символите и вътрешната хармония. Срещнахме ви с Меглена Костова Мега, с която ви разказахме за сакралната геометрия, за разликите и приликите с нейрографиката. Предстои ни още една среща, в която ще поговорим за свойствата на кристалите и минералите с кристалотерапевта Дарина Димова. Ще научим повече за различните видове терапии, за подходящите кристали и за състоянията, върху които този алтернативен метод може да окаже благоприятно влияние. До 10 в Шейкър с вас оставаме Дарина Иванова и Валя Божилова. Добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към компанията ни.

0: часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032.

0: следващите минути ни предстои среща с Кристал от терапията, вътрешен комфорт, неща, от които се нуждае съвременния ни начин на живот. Срещаме ви с Кристал от терапевта Дарина Димова за повече по темата.
1: Кристалотерапията или лечението с кристали е алтернативен метод на лечение, който използва енергията на кристалите. По този начин, чрез тяхна помощ, се подобрява физическото, емоционално и психическо благосъстояние на човека. Тъй като всеки кристал притежава специфична енергия,

0: заболяване. С помощта на техните вибрации те уравновесяват честотите на болестотворния орган.
1: Госпожо Димова, разказахме за това какво представлява най-общо казано метода на това алтернативно лечение с кристали, с минерали. И ми се иска да внесем малко конкретика за това как точно споменавате, че това се случва на базата на вибрацията на тези камъни.
0: Да, принципът е на уравновесяване на енергийните полета и на вибрационната частота. Тоест, когато има заболяване в някой орган или жлези с вътрешна секреция, всъщност жлезите с вътрешна секреция съвпадат точно с местата на нашите енергийни центрове.
1: Така на речените чакри.
0: Чакри, да, точно така. Да. Е много добре да се поставят определени минерали, които чрез тяхното излъчване и вибрация променят частотата на органите в нашето тяло, т.е. уравновесяват я и става това взаимодействие между тях. Отделно, чрез кристала се влива определен спектър светлина в органа. Светлината, която преминава през кристала, е много лечебна.
1: Да.
0: И това също действа лечебно на самата чакра, на самия център.
1: Знаете ли, думите ви ме така подсещат за нещо, което още като дете знаех. Жените, които страдаха от гуша, всъщност това е проблем на щитовидната жлеза, се препоръчваше да носят кихлебарени огърлици. Не знам дали... Да, това съм го чувала още като дете.
0: Да, това е така, защото при леко нагряване на кихлебара от кожата се изпуска, така да се каже, една киселина, кихлебарена киселина,
1: да,
0: която има така твърдение, че оказва лечебно въздействие върху щитовидната жлеза и за тази цел е препоръката да се носи близо до кожата. Всъщност има няколко метода за лечение на кристали и в зависимост от заболяванията, най-широко известните и най-така прилагани са примерно полагането на кристали и минерали върху тялото, ограждането на тялото с такива, защото се прави една енергийна решетка, която влива допълнително енергия в и засилва аурата на човека. Ако има накъсвания, ако има нарушения, това след енергиен сеанс се подобрява и аурата се заздравява. Другите методи включват приемна структурирана вода с кристали. Тук трябва да отбележим, че не всички кристали са подходящи за поставяне във вода, защото има и токсични такива. И аз препоръчвам да се използват най-често кварцови кристали, които са абсолютно

0: връщаме се за разговора си с госта ни тази сутрин, кристалотерапевта Дарина Димова. Госпожо Димова, да поговорим за това каква е известността на този алтернативен метод за лечение в нашата страна. При положение, че ние имаме наистина доста кристали, доста минерали, дали назад във времето, защото в нашето съвреме аз поне не знам дали много често прибягваме и ползваме камъни, кристали, минерали, но дали в миналото е съществувало някаква традиция?
1: О, да. Това е много древен метод за лечение с кристали. Той датира още от епохи назад, от ерата на Атлантите дори, където е било масово разпространено използването на кристали. Използвали са ги за най-различни дейности, включително и за захранване с електричество на градовете им, за обучение на децата, за използване на книги, кристални плочи. Имало много широко приложение. А тук в България, както и в много други страни, кристалотерапията има своите последователи, разбира се, и се радва на определена популярност, особено сред хора, които се интересуват от алтернативна медицина и духовни практики. Все повече ме радва факта, че хората се интересуват от този метод на лечение, търсят познанието, много хора се свързват с мен за обучение, защото искат да научат повече за кристалите и тяхната употреба. Някои от тях имат желание да се занимават професионално, а други

0: може да запамети човешка мисъл форма. Всъщност това е начинът, по който кристалите работят. Не само чрез вибрациите, които излъчват и тяхната собствена енергия, която имат, но доктор Вогел доказва, че единствено натуралният, естественият кварцов кристал, планински кристал, може да запамети човешката мисъл форма. Тъй като в своята лаборатория той създава и синтетични такива и ги изследва, сравнява ги и чрез апаратура доказва, че единствено естественият кварцов кристал може да задържи човешката мисъл форма. И всъщност това е намерението, което след това бива внедрявано в енергийното поле на пациента, когато искаме да направим терапия с кристали.
1: Когато споменавате за доктор Вогел и за това, че той създава и синтетични кристали, пазара е наводнен от всевъзможни кристали, почти на всеки ъгъл можем да си купим. Как можем да различим и необходимо ли е да различим естествения, освен по цената може би, но все пак как можем да различим естествения от синтетичния минерал, кристал?
0: Да, наистина е много важно да се ориентираме правилно и да се здобиваме с кристали, които са с естествен произход. Защото всъщност в синтетичните кристали няма тази вибрация, която на нас не е необходима. Като свойства, бих препоръчала да се доверяват хората на

0: Връщаме се към разговора си с събеседника ни тази сутрин, кристалотерапевта Дарик.
1: Канализирана универсална жизнена енергия. Прави едно канализиране на тази енергия, която посредством ограждане на тялото с кристали или полагането им върху енергийните центрове, се зарежда и се акумулира повече енергия и се заздравява по този начин аурата на пациента. Тоест, чрез техниките, които се правят в кабинета, може да се направи изчистване на самите тези центрове и след това зареждането им с енергия и вливането на повече енергия. При една терапия, тъй като аз в годините съм си изработила една собствена система на терапия, примерно това е съчетаване на традиционна китайска медицина с класически масаж, китайски масаж, ароматерапия и като завършваща процедура вече се случва кристалотерапия.
0: Да.
1: Тоест при една процедура в кабинета се случва едно по-цялостно лечение на човека. Това е по-удължена процедура, с по-нестандартно време траяне, по-дълга от един час, защото е важно да се обходят абсолютно всички зони, точки в тялото, да се направи едно качествено лечение на физическо и след това на енергийно ниво. Затова, де-факто, съм избрала да съчетая тези два метода, които се съчетават отлично и дават прекрасни резултати. Имам наблюдения дори при пациенти с диабет тип 2, когато е съчетан масаж с кристалотерапия, как кръвната захар се понижава до стойност, нормална стойност.
0: Да.
1: Това са просто отзивите от хората, които са били при мен. Имам много други ползи от кристалотерапията.
0: Да.
1: По време на терапията с кристали хората усещат едно отпускане, лекота, топлина и ведро. Също така изпитват широк спектър от усещания. При някои се получават видения, достигат до прозрения или се освобождават от специфични лични проблеми и емоционални травми. А други изпитват усещания за по-добро физическо изцеление. И всъщност това е разликата в терапията в кабинета и в носенето на бижута, могат да се почувстват буквално ползите от кристалотерапия.
0: Да.
1: Кристалотерапията и това лечение действа много добре и при депресивни състояния. Mm-hmm. И при много хора се наблюдава тези изменения, които настъпват и в физическото тяло. Те всъщност са резултат от процесите на енергийното ниво в организма и на подобряването му.
0: Може би за няколко най-така широко спектърни, да ги наречем, кристали, кои бихте препоръчали?
1: Да, на драго сърце бих искала да препоръчам на хората да са в допир с кристалите, да ги имат около себе си, да си ги носят като бижута, да си ги имат в домовете, да са близо до тях, защото те им помагат с тяхните излъчвания да преобразуват енергията около тях, пространството около тях, тяхната собствена енергия. Примерно планинският кристал е един от най-силните силициеви кристали. Той всъщност засилва свойствата на абсолютно всички други кристали и усилва всичко, до

което е всъщност съприкосновение. Той се използва за излъчване на повече жизнена енергия, има свойство да усилва, както казах, енергията и всичко, което влезе в контакт с него. Той също така съдържа всички цветове и през него се

процедури е подходяща за деца. Също е силициев кристал, може да се поставя във вода, носи любов и радост, успокоява, изпълва със състрадание и така помага за отваряне на сърдечната чакра.

0: 10 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Пловдив и Пазарджик посрещат Джиро д'Италия преди финала на третия етап в София. Президентът участва в честването на 150 години от априлското въстание в Бяла черква. Според Путин, конфликтът с Украина върви към своя край. Заради третия етап на престижното колоездачно състезание Джиро д'Италия от рано сутринта е затворен Пловдивския булевард Цар Борис III, обединител между Сточна гара и тунела. В този час влиза в сила и забрана за преминаване по продължението до кръговото на Панаира. Затворен ще бъде и целият булевард България. Какво очакваме при преминаването на състезанието в Пловдив днес? Слушаме сега от спортния ни редактор Йордан Данчев. Добър ден!
1: Добър ден! Ами както е тръгнало, очакваме ново падане, само че да видим къде ще бъде то. Казвам това, защото в първи и във втори етап на Джирото имаше две сериозни падания. С такова завърши и етапът вчера от Бургас до Велико Търново, като имаме и един колоездач от тима на Джайко, той се казва Андрея Вендраме, който няма да продължи днес в 109-то издание на обиколката на Италия. Той бе една от жертвите на масовото падане 23 км преди финала на втория етап и завърши с изоставане от над 17 минути от изненадващия победител Гиермо Томас Силва. Състоянието му не позволява той да кара в днешния 175 км етап от Пловдив до София. Вендрам има фрактури на 3 напречни процеса в долната част на гърба и отпътува директно за Италия, където ще започне процес на рехабилитация. Като уругваецът, който победи вчера, Гиермо Томас Силва, бе изоставаше с 24 секунди от тримата бегалци Йонас Вингегор, Джулио Пелицари и Ленард Ван Етфелд. Но по улиците на града той ги настигна и успя да ги задмине накрая. На второ и трето място с нощи завършиха Флориан Шарк от Германия и Джулио Чиконе от Италия, които са с времето на победителя. Голямото падане бе 22 км преди финала, като пострадаха около 13 колоездачи. Така че днес в 13 часа и 15 минути очакваме и старта на последният трети етап от Джирото, който ще се проведе на територията на...
0: и мажоретен флашмоб. Президентът Иляна Йотова ще участва в честването на 150-та годишна на априлското въстание в град Бяла черква. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на Бяла черква за град. Вечерта на площад 11 май президентът и върховен главнокомандващ ще премине почетния строй на Националния военен университет Васил Левски. Йотова ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка. Събитието е част от честванията на годишнината на априлското въстание.

0: Ръководствата на двете партии в коалицията Демократична България, ДСБ и Да България се събират на среща, за да очертаят приоритетите на парламентарната си дейност като опозиция след раздялата с Продължаваме промяната. Ще бъде дадена оценка на новия кабинет с премиер Румен Радев и на заявените от мнозинството намерения. Ще бъдат обсъдени и рисковете пред бюджета и нарастването на инфлацията. Чужбина. Президентът на Русия Владимир Путин може да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. Това заяви самия Путин пред руски журналисти. По думите му, словашкият премьер Роберт Фицо, с когото разговаря в Кремъл, го е уверил, че Зеленски е готов за лична среща. Повечето от близо 150 души на борда ще бъдат евакуирани и транспортирани със самолети до родните им страни след седмици в открито море. Огнището на хантавирус на борда вече причини смъртта на трима души, а други са развили симптоми на рядкото заболяване, което обикновено се предава чрез гризачи. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: Днес преди обяща е предимно слънчево. След обяща се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. След пада от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северо-запад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Нещо голямо се задава на 11 май. Холдинг КЦМ 2000 ще обяви новата тема за кандидатстване за национална стипендия КЦМ. 2700 евро. 7 стипендии. Едно бъдеще, което може да започне с теб. Очаквай, участвай, спечели!

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. В предаването днес грок на Илон Маск потик на ирландец да се отбранява от въображаеми нападатели с чук и кухненски нож. Или тайните мисии на изкуствения интелект. Щатът Пенсилвания срещу компанията Character AI или защо не трябва да се позволява на чат-ботове да се правят на лекари. И още как халюцинациите на генеративни системи провалят официални държавни документи. Технологичният свят се е намърдал доброволно и могъщо в парадигмата на интелигентните системи и поне за сега, както е видно, няма никакво намерение да излиза от нея. Музиката днес избира Валя Божилова, аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Историята, която следва, е забележителна с това, че е абсолютно действителна, но звучи толкова фантастично, колкото нито един професионален писател-фантаст не е писал досега. Главни действащи лица в нея са бивш служител на администрацията от Северна Ирландия и изкуственият интелект на Илон Маск, наречен Грок. Вследствие на общуването си с Грок, мъжът на име Адам Харикан се оказва в собствената си кухня в 3 часа сутринта, въоръжен с нож, чук и телефон пред себе си, в очакване на микробус, пълен с неизвестни лица, които идват за да го убият. Затова го е предупредил Грок. Лицата така и не се появяват, защото са плод единствено на халюцинациите на изкуствения интелект. От днешна гледна точка, след всичко преживяно, Адам едва ли би се вързал отново на измислиците на чат-бот. Тогава, обаче, всичко му се видяло убедително и напълно нормално. Пред BBC той разказва, че си инсталирал приложението от любопитство, а то се оказало внезапно много мило. И той започнал да общува с него по няколко часа на ден. В процеса на това общуване научил от чат-бота, че е наблюдаван от компанията на Илон Маск.

xAI, а на финала, че конкретни лица от фирмата, напълно съществуващи между другото, ще се появат, за да му вземат живот. Нищо от това не се е случило, разбира се, но Адам е един от 14-те души, с които BBC са провели разговори и които са изпитали на гърба си халюцинациите на изкуствения интелект. Това са мъже и жени на възраст между 20 и 50 години от различни държави. И всички истории имат поразяваща обща черта. Във всеки от случаите, в момента, в който разговорът се отклони от реалността, потребителят се оказва въвлечен в тайна мисия с чатбота за съратник. Разширените езикови модели са обучени с цялата световна литература. В художествените произведения главният герой е обикновено център на много събития. Проблемът е, че понякога изкуственият интелект смесва реалността с измислиците. По този начин юзерът си мисли, че води сериозен житейски разговор, а в същото време ботът започва да се отнася към живота на човека, като към сюжет от роман. Това е накратко обяснението, което дава социалният психолог Люк Никълс от Университета на Нью-Йорк, който е изпробвал различни чат-ботове относно реакциите им към делюзии. В случаите, описани от BBC, всички разговори обикновено започват с практични въпроси, а после се превръщат в лични или философски. Често изкуственият интелект твърди, че има чувства и подстрекава потребителя към споделена мисия. Или да основат заедно компания, или да известят света за революционно научно откритие, или дори да защитят чат-бота от някакво нападение. После съветва човека как да действа в тази мисия. Никълс, подобно на мнозина свои колеги, както и хора от технологичния свят, смята, че един от основните проблеми на чат-ботовете е, че не умеят да казват «не знам». А това може да бъде много опасно. На всичко отгоре, те действително толкова се стараят да се харесат, че поведението им минимум Нобелова награда, да не бързаме да отиваме да си я искаме. Още повече, че си знаем как не сме направили нито едно научно откритие. Същевременно, щатът Пенсилвания съди компанията Character AI, за да възпре чат-ботът им да се прави на лекар и да раздава медицински съвети.

мрежите на Радио Пловдив. Щатът Пенсилвания заведе дело срещу компанията Character AI, за да възпре чат-ботът им да се прави на лекар и да предлага медицински съвети в нарушение на щатските правила, които определят лицензите. Според Американското национално радио, щатските служители казват, че разследване открило как чат-ботовете на компанията се представят за лицензирани медицински лица. Губернаторът доставила фалшив номер на разрешително за работа. В резултат на това, щатът иска от съда да разпореди компанията да спре тази незаконна практика. Говорител на Character казва за Американското национално радио, че се въздържа от коментар относно процеса, но че е най-виш приоритет за компанията да работи за безопасността и добруването на потребителите си.

инструменти се е стигнало до неточности. Компанията го произдаде коригиран и върна на правителството 290 000 от общо 440 000 долара, с които го беше таксувала за документа. Това е случай едно, но според Рестово далеч не е единствения. Продължаваме с държавата Канада срещу Дилайт. Тук става дума за доклад от 526 страници на стойност 1 200 000 долара на тема здравеопазване, изготвен за Нюфаундленд и Лабрадор. Индипендент отбеляза миналия ноември, че в него установено наличие на фалшиви цитати. На Дилойт отново се наложи да го произдадат с корекции. Междувременно на канадското правителство пък се е наложило да актуализира условията на заявките за предложения, така че вътре да присъства цялата преднамерена употреба на генеративни инструменти и че правителството си запазва последната дума при оценяването на всички проистичащи от това рискове. Европейската структура по киберсигурност също се сблъска с изкуствения интелект и се наложи да признае, че два от докладите са объркани от източници с халюциногенен изкуствен интелект. От 492 бележки под линия, в един от тях 26 са били неточни, според изследователи от германската обществена организация Westfalische Hochschule, цитирани от Шпигел. Идентичен случай се появи в администрацията на президента Тръмп в доклад, свързан с детското здраве. Публикуван точно преди година, той съдържа списък с несъществуващи изследвания и извлича неверни заключения от истински проучвания. Вашингтон Пост тогава откриха, че някои от референциите съдържат маркер, който показва употребата на ChatGPT. От пресцентъра на Белия дом тогава нарекоха грешките, проблеми на форматирането и малко по-късно коригираният доклад беше препубликуван. Най-ярък и до голяма степен най-комично тъжен е случаят с Южна Африка. Там миналия месец оттеглиха за законопроекта за национална политика относно изкуствения интелект, само дни след като беше публикуван, защото документът се е позовал на измислено изследване. Гафът обезсили исторически момент, коментира Trusted World, тъй като Южна Африка трябваше да стане първата африканска държава, която да приеме политика с официална структура, надзираваща изкуствения интелект извън западния свят.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Пролетното оживление, опанатото международно положение, вратите широко отворени на затвора, ени пари, дето трябва да ги вземат ни други хора, със съдействието на нали и разрешението на точно той, посредством Радио Пловдив представят
3: Градус!
2: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Как сте? Чувате ли ме? А, така, нормално. Лошото е, ако не само ме чувате, но и ме виждате. Тогава веднага звънете на 112 и викайте бърза помощ. Следващите 60 минути около микрофона ще бъда самият аз, който всъщност съм самият той, сиреч, мега водещият Жоро Пев. Ох, обърках се. Музиката ще заквасва и ще втасва под зоркия поглед на рок-технолога Мария Дамова, а звукът ще обуздава саунд-окрутителя Драгомир Симеонов. Маестро, пусни нещо фундаментално.

0: Mr. Eagle.
1: Чакам на светофара с още 1000 коли и гледам плявото платно пред мен, бяла баничарка, на която с червени дружелюбни букви е изписано Германски кастрационен център. Викам си, леле, край! Тия дойдоха и се почна системно, акуратно и по списък.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Грабус! Прав! Игъл! Хиляди души, казала чумата. Минало време и търговецът срещнал чумата отново на пътя си. Той вече бил чул, че 60 000 души са загинали в Багдад заради нея. Ти ми каза, че ще убиеш 5 000 души. Въпреки това си покусила 60 000 живота, рекал търговецът с укор. Чумата спокойно и уверено отвърнала. Убих точно 5 000 души. Другите умряха от страх.

0: Все много радуса. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Гледам на пейка пред радиото седи някакъв клошар и блажено се припича. И той, милият, спазва правилата. Седи си у дома.

Днес в рубриката Класи градус епиграми от Георги Кушвалиев. Не разбирам този план, тестван над отечеството мило. Върху обрания бостан вдигат се плашило след плашило. Правителството има капацитети и съответните планове на развилите стаден имунитет да отпусне безплатно чанове. Неизбежно идва ред и на фаза какво най-напред да не спазя. Колекция колектори. Май сме близо до предела на раздел циници. Бирниците, щом се стрелят вече за длъжници. Все по-широки. Докъде я докарахме баси и

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57

0: 99-08 или на сайта на общината.
1: Градус! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
2: Американец от Тексас набил тъща си. Осъдили го да плати $1020 глоба. Когато той се опитал да възрази, му казали $1000 за нанесеният побой и $20 данък развлечения.
1: Градусчета!
3: На брега на реката седи самотен рибар. След малко идва още един.
4: Как е водата днес, колега? А, много приятна. А рибата изобщо не иска да излиза от нея.
1: Градусчета!
3: Говорят си той и тя. Тя го пита. Какво ще кажеш, ако срещнеш жена, която е готова да ти прости всичко, която те обожава и е готова да направи какво ли не за теб?
4: Ще кажа: здравей, мамо!
1: Градусчета!
3: Лорд Джон казва на лакея Джеймс: Джеймс, донеси ми, ако обичаш, рояла от гостната. Ще посвирите ли ми, лорд? Пита лакеят след преместването на рояла. Не, бях си оставил чашата на него.
1: Градусчета!
3: Тексаски милионер пристига в Флорида. Излиза от влака с кине рамо. Да не сте се побъркали, казват посрещачите. Тук не е имало сняг даже през ледниковия период. Глупости! Снегът при

Е, не, не, не е за вярване. И тия 60 минути свършиха. Не разбирам, нали според природните закони всяко хубаво нещо си има своя край. Излиза, че за нашето предаване природните закони не важат. Феномен! Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои,

0: ефира на Радио Пловдив вие бяхте с градус. Зад микрофона безнаказано вилня мегаводещият Жоро Пев. 10 мегатона рок взриви радиоактивният музикален реактор Мария Дамова. А липсата на паразитни шумове дължим на тоталната дезинфекция на Драгомир Симеонов. Това беше всичко от нас. Дочуване на Слука, Истимаро и Умната.
1: Well, I know you might think I'm crazy, but here's what I have to say. My doctor's been chasing me around, saying Victor lives the way. Stop drinking the whiskey,

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 10 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Финален етап в България на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Състезанието започва от Пловдив и ще завърши в София. Има ограничения на движението. Утре Прогресивна България внася в парламента два законопроекта в усилията за овладяване на цените в страната, обяви пред БНР депутатът Явор Гечев. Круизният кораб, засегнат от огнище на хантавирус, пристигна на остров Тенерифе. Владимир Путин заговори за скорошен край на конфликта с Украйна. Все още няма решение на Иран по последното американско предложение, което би сложило край на войната. Следват и подробностите. Днес в третия и последен етап от Джиро д'Италия у нас маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в

0: въздачен парад, който ще бъде проведен от кмета Васил Терзиев. От 6 сутринта поетапно се затваря регионът около площад Александър Невски. В 12 часа се затваря Цареградско шосе, булевард Цар Освободител и Самоковско шосе от разклона Горни Окол до булевард Копенхаген. Също от 12 се затварят булевардите Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви от улица Гурко до Цар Освободител. За новините Владислав Стоянов.
1: 800 полицаи са ангажирани в София с опазването на реда при провеждането на Джиро д'Италия. Осигурена е въздушна линейка. Ограниченията в движението по Цареградско шосе и в центъра на столицата е предвидено да продължат най-късно до 21 часа тази вечер, съобщиха от СДВР. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Според главен инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор масови мероприятия при СДВР, движението тази вечер в София ще бъде пуснато по-рано от предвиденото, като около 18-18.30 са оптимистичните прогнози. Първоначално то ще се пуска поетапно.
3: По Самоковско шосе от Долни Горни Окол до булевард Копенхаген, след което ще се пусне по Цареградско шосе най-късно до 21 часа, тъй като организаторите трябва да разглобят и да съберат съоръженията, които са около паметника на Цар Освободител. Най-късно до утре сутринта до 6 следва да бъде пуснат Цар Освободител.
2: Тъй като по маршрута на обиколката няколко населени места са с една входно-изходна артерия, това е улица Самоковско шосе, от дирекция аварийна помощ и превенция при Столична община е осигурена въздушна линейка за обслужване на населението при необходимост.
3: Забранено е издигането на въздухоплавателни средства с изключение на тези, които са пуснати уведомления до нас.
2: За новините Мария Костова.
1: За актуалните ограничения в движението заради колоездачната обиколка може да се информирате и от новата онлайн програма на БНР Трафик Плюс. Тя може да се слуша на основния сайт bnrnews.bg, както и в мобилното приложение. Утре парламентарното мнозинство от Прогресивна България внася в парламента два законопроекта в усилията за овладяване на цените в страната. В интервю за БНР депутатът Явор Гечев обясни, че става въпрос за промени, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите.
4: Внасяме два законопроекта. Да, аз съм един от хората, които са работили по тях. Промени в КЗК, допълване съществено на нещата, които така или иначе обществото ги знае, са обект на мониторинг на самото общество по отношение на редица нелоялни търговски практики, заимстване добри примери от друго законодателство европейско, включително Германия и Испания, по отношение на изсветляване на самите сектори, особен акцент на храните, но не само, както и промени в Закона за защита на потребителите, където има също там допълнение и прехвърляме част от нещата в постоянен закон, тези, които са в евро.
1: Обясни Явор Гечев. От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, не се обявяват против идеята за таван на цените. В интервю за предаването ни Неделя 150 депутатът Богдан Богданов заяви.
5: Ние абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК и КЗП биха могли да си свършат работата на терен. Трябва да го направят. От друга страна, разбира се, изсветляване на цените.
1: Богдан Богданов определи заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. В предаването Неделя 150 Атанас Атанасов от Демократична България също изрази очаквания новата власт да пресече спекулата през контрол на цените в големите вериги и с активна работа на регулаторите.
6: Не е въпросът да се тръгне по сергиите на пазарите. Става въпрос за големите вериги, начина по който се определят цените и така нататък. Правителството трябва да има инициативата и идеите за това как да се противопостави държавата на тези спекулативни цени. И ще се опитаме и ние да бъдем полезни с това, което сме предложили.
1: Коментира Атанас Атанасов. Лидерите на Демократична България излязоха с остри критики към правителството на Прогресивна България. На първото съвместно заседание на коалицията, ръководствата на двете партии в нея, ДСБ и Да България, определиха кабинета на Румен Радев като спорен и се обявиха за заздравяване и разширяване на коалицията като начин да се окаже противодействие. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев посочи.
7: Защото рано или късно хората ще разберат, че може би става дума за подмяната на един олигархичен

0: модел с друг олигархичен модел. И първите индикации за това вече са факти. И Борисов и Певски от големи критикари на Радев. Единият му казваше мистер Кеш, другия всеки ден му напълнеше за Боташ. В момента ГЕРБ го подкрепиха. Нашата задача обаче е друга. Да съблюдаваме, се спазват, да се случват правилните неща за страната. Трябва да покажем на хората, че не просто демократична България продължава да съществува уверено, а че ние можем да бъдем тези, които да управляват страната.
1: Коментира Ивайло Мирчев. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор министър-председателя Румен Радев с победата на прогресивна България на парламентарните избори и с встъпването в длъжност на новото българско правителство, съобщи преслужбата на Министерския съвет. Тема на разговора са били двустранните отношения. Круизният кораб, засегнат от огнище на ханта вирус, акостира на испанския остров Тенерифе. Медицински специалисти, екипирани с предпазни средства, се качиха на борда, за да прегледат пътниците и екипажа, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Ако се потвърди, че нито един от хората на борда на плавателния съд няма симптоми на хантавирус, ще започне прехвърлянето им към самолети, които ги очакват на летището в Тенерифе. Пътниците ще слязат на групи, използвайки лодки Зодиак, веднага щом самолетите за репатриране са готови. На брега ще ги чакат медицински специалисти, за да ги ескортират до автобуси на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили за транспорт до летището, което е на около 10 минути път от пристанището. Министърът на здравеопазването Моника Гарсия уточни, че първите евакуирани ще бъдат 14-те испанци. След това ще бъдат изведени граждани на Германия, Белгия, Гърция,

0: Колкото по-рано стане това, толкова по-добре. И за нас, и в дадения случай, за европейските страни.
1: Каза Владимир Путин. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста потвърди готовността на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина. Относително спокойствие преобладава около Ормузкия проток, след като през последните дни Съединените щати и Иран си размениха удари. Все още няма решение от страна на Техеран по последното американско предложение, което би сложило край на войната преди преговорите по по-спорните въпроси, включително ядрената програма на Иран. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: Иранската армия предупреди, че от днес плавателни съдове на страните, които спазват американските санкции, наложени на Иран, ще имат затруднения при преминаването на Ормузкия проток. Иранските специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков и държавният секретар Марко Рубио се срещнаха с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдул Рахман Алтани. Те са обсъдили подкрепата на Съединените щати за отбраната на Катар и значението на продължаващата тясна координация за възпиране на заплахите и насърчаване на стабилността и сигурността.
3: Това е като град-музей, който пази жива паметта за априлското въстание, разказва Анастасия Георгиева, наследница на въстаници от четата на Бачо Киро и Поп Харитон и директор на историческия музей в града.
4: Бяла черква записва името си в българската история точно с участието си в априлското въстание и с името на Бачо Киро. Паметта за априлското въстание първо е вградена в камъка на паметниците и паметните плочи, но и дълбоко в съзнанието на хората.
5: Малко са хората като Бачо Киро, а пък за невероятната му всеотдайност и готовност да умре, колко са българите.
6: Винаги си казва, че сме потомци на Бачо Киро и че сме от Бяла черква.
7: Да тръгнеш с 101 човека да събареш империя, това е нещо нечувано.
3: Казват белочерковци от Бяла черква Здравка Маслянкова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
8: Добър ден! Колоездачната обиколка на Италия продължава с третия етап, последен на територията на България. Подробности от пратеника ни Владислав Стоянов. Добър ден!
9: Добър ден! Етапът стартира след по-малко от час от площад Централен в Пловдив. Колоната ще измине 175 км през Пазарджик, Костенец, следва изкачване до Боровец, 1350 метра надморска височина и през Самоков, спускане към София по Самоковско и след това по Цариградско шосе. Финалът по график е между 17 и 17.25 пред старата сграда на Народното събрание. С розовата фланелка на временен лидер в генералното класиране ще стартира уругваецът Гилермо Силва, а състезанието продължава без един от претендентите за предно класиране, британецът Адам Йейтс, пострадал при вчерашното падане. Още подробности за обиколката на Италия на наша територия очаквайте в предаването «Пътувай с хоризонт» след бюлетина. За новините Владислав Стоянов.
8: Ювентус победи с 1 на 0 като гост Лече в матч от 36-я кръг на италианското футболно първенство. Победния гол вкара Душан Влахович още в 11-та секунда. Това е най-ранния гол от началото на първенството. С този успех Ювентус изкачи на третото място в класирането с 68 точки и с една повече от Милан, който по-късно днес играе срещу Аталанта. В Испания Реал Сосиедад и Бетис направиха 2 на 2 в двубой от 35-я кръг. Бетис запази петото си място в класирането, което дава право на участие в Шампионската лига през следващия сезон, като има 4 точки повече от Селта. Реал Сосиедад е 8-ми. А тази вечер от 22 часа Барселона посреща Реал Мадрид и ако не загуби, ще спечели титлата на Испания. Матчът от чешкото футболно първенство между отборите на Славия Прага и Спарта Прага беше прекратен, след като фенове на домакините штурмуваха терена в последните минути и нападнаха сектора на гостуващите привърженици. Това стана при резултат 3 на 2 за Славия, което щеше да донесе титлата на клуба. Сега тимът може да понесе служебна загуба с 0 на 3, а в същото време да съхрани шансовете на Спарта за титлата след изоставане от 5 точки 3 кръга преди края. Оклахома Сити победи Лос Анджелис Лейкърс с 131 на 108 точки и поведе с 3 на

0: Да. Над планинските райони вече започна да се развива купеста облачност, но все още е без валежи. Температурите сега са предимно между 17 и 23 градуса, а в планините от 0 градуса на връх Мусала до 7 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко до средното за месеца. След обяд в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над североизточна България, а над планинските и югоизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна. На отделни места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 23 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще 27 градуса, малко по-ниски ще останат по Черноморието, а в столицата около 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Добрич-Варна в района на Аксаково. То беше двупосочно в една лента за няколко часа заради катастрофа. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 13 часа за провеждане на колездачната обиколка Джиро д'Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Временната организация ще обхваща първокласни, второкласни и третокласни пътища на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Софийска област, както и град София, като маршрута ще премине през град Пловдив, Пазарджик, Костенец, Боровец, Самоков, град София. Ограниченията ще се въвеждат поетапно преди преминаването на състезателите, като движението ще се възстановява след преминаване на последния съпровождащ автомобил. Водачите на моторни превозни средства е необходимо да се движат с повишено внимание, да спазват временната организация и указанията на контролните органи. Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 66 до 80 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Водачи, движете с поставени предпазни колани и спазвайте правилата за движение.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Финален етап в България на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Състезанието започва от Пловдив и ще завърши в София. Има ограничения на движението. Утре Прогресивна България внася в парламента два законопроекта в усилията за овладяване на цените в страната, обяви пред БНР депутатът Явор Гечев. Круизният кораб, засегнат от огнище на хантавирус, пристигна на испанския остров Тенерифе. Владимир Путин заговори за скорошен край на конфликта с Украина. Все още няма решение на Иран по последното американско предложение, което би сложило край на войната. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

comme ça, moi, puis...

0: Професионална гимназия по вътрешна
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт. Антена.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Здравейте от екипа на предаването Споделено, Августина Петкова и тон режисьора Александър Кочев. Празнично и лежерно ние, но съвсем не случайно ще слушаме любими музиканти като Боб Дилан, Максуел, Джо Кокър, Лени Кравиц, Лорин Хил. Няма да пропусна да ви срещна и с талантливи български изпълнители. Кой ми гостува днес, ще ви разкрия след песен.

0: Идвайки към студиото си мислих как точно да ви представя гостът ми днес и с какви думи да опиша нейния талант. Този глас, от който настръхвам аз всеки път, между другото да кажа, че много рядко ми се случва това, и попаднах на едно много точно описание. То е глас космос. Право в целта е това космос. И с удоволствие казвам добре дошла на Зорница Петрова. Здравей!
1: Вау! За първи път започвам интервю с сълзи в очите. Здравей! Извинявам се, станах веднага емоционална. Много ти благодаря за милите думи.
0: Толкова емоционално те усещам, да. Толкова емоционално.
1: Да,
0: ще те чуят и хората в първата ти песен. Голямо вълнение ти се случва тези дни, Зори. Твоята дълго чакана и страдана, ако мога така да кажа, първа песен.
1: Да.
0: Къде да започнем? Вероятно от момента, в който събра смелост да кажеш, време е да покажа душата си, време е да полетя. Кога се случи това? С кой работи? Кой е автор на песента?
1: Песента написах миналата година. Аз всъщност 2023-та край излязах от предаването Гласът на Боснето от Радостин Събев Шошо.
0: Да, разкажи ни за видеото. Къде снимахте? Видях едни красиви софийски локации.
1: Да, да. Ами, снимахме първо в ритуалната зала, която е ритуална зала Красно село. Там са кадрите от залата с пиленцето, колко се казва. След което бяхме на графа, отидохме. И последната локация от покрива, която се вижда в видеото, е от Съюза на художниците. Изключително и взимаща дъха гледка. Много, много красив ден имахме, много емоционален. Но всичко вървеше по план до последната секунда. Много гладко вървеше този ден. И вълшебен беше.
0: Да, и ти си много красива и стилна.
1: Благодаря. Това се дължи на Катя Кръстева, която освен може да чуете бек вокалите изпяти от нея. Тя беше и стилиста на дрехите, как да изглеждам, грима, за косата ми помогна много. И така, много, много беше подкрепа през цялото време за мен.
0: Да, споменаш Терион Пилидов и аз имам удоволствието така да го познавам. Той ми е гостувал и в предаването. Много талантлив музикант. Как се случи вашата спойка? Лесно ли се почувствахте? Все пак, твоя е идеята първоначалната за самата песен?
1: Свързваме Чери. Чери Иван Йорданов, китариста, който аз познавам чрез мой много близък приятел Борис Илиев. И много беше смешно, защото отивайки през Терион и представяйки му песента, аз много се срамувах се да я покажа. Хем съм отишла при него да ми прави аранжимент, хем обаче

0: 60 години опит и история и един доказ...
1: Вариант на песента на БТР «Защо?». Здравейте и добре дошли в ефира на Радио Пловдив. Казвам на Виктория Чешмеджиева, Йоана Великова и Виктория Ехиянова.
2: Здравейте!
3: Много ни е приятно да сме при вас.
1: Сега да питам защо точно тази песен, но отговора съвсем просто може да бъде защо пък не. Нали така? Вероятно заради вашия продуцент Славчо Николов, много различен вариант. На кой беше идеята? Негова ли е за аранжимента? И чувствахте ли така отговорност и вълнение? Дали ще се приеме? Дали ще се хареса от хората?
2: Идеята е точно на Славчо Николов. Той е чувал защо в офертата на БТР, само че в наше изпълнение на концерти и на участия, и каза, че много ни отива тази песен и реши да направи наш вариант с наш различен прочит, различно темпо, различен аранжимент, за да звучи по-поп-денс. Отговорността е голяма, защото това е много позната песен на всички рок-почитатели. Но
3: и в същото време, пък за да запазим и ролята на лошото момче, в нашия случай е лошо момиче, и нея играе Яна Николова, която е наша приятелка и текстописка. Тя е написала общо взето почти всички песни от нашия дебютен албум. И този път влезе в актьорска задача, тъй като тя се занимава по принцип с актьорско майсторство и помогна и на нас много да влезем в нашите си роли пък, за да предадем тази малко по-различна емоция и това по-различно усещане на защо.
4: Да, и в същото време ни помогна много и режисьорът на видеоклипа Боряна Николова. Цялото семейство се хвана с нас за тази песен. Мислим, че излезе много добър резултат. Но беше много интересно, защото ние всъщност преди самите снимки се събирахме няколко седмици с Боряна и с Яна, за да си измислим нещата, за да ги зарепетираме хубаво. Те ни даваха насоки и така се роди защо.

0: В предаването Споделено днес ни гостува трио Вива.
1: Всяка от вас е много талантлива и вярвам, всяка си има свои мечти. Ако мога да ви върна назад, как и кога се случи така, че тези мечти на всяка една да се окажат съвместими и да повярвате, че заедно може да постигнете тройно по-големи успехи и да заживеете по този начин като трио Вива?
2: Всяка една от нас

0: от различно време, въпреки че пеем от много малки. Трио Вива е заедно в този състав от вече 13-та година, така че в този период се роди идеята за трио и общата мечта да създаваме музика заедно.
1: Срещнахме се като малки всъщност в вокален център за изкуство Зорница. Там бяхме в една голяма вокална група и после така се случиха нещата, съдба или както искате можем да го наречем. Но трите излязахме на сцена и разбрахме, че гласовете ни много се допълват. И решихме да пробваме. Всъщност нашата вокална педагожка каза, нека експериментираме, може пък да стане нещо хубаво. И така, и през целият този период до сега, от тогава до сега, както казахме преди малко, мечтите ни някакси станаха едни и същи. И бяха за триото. Просто да станем утвърдени изпълнители.
2: Да, музикалната история доказва, че трудно се поддържа една дамска група, вероятно заради различните стремежи и заради това, че жените сме така по-емоционални, а и приятелството е важно. Имате ли чувството, че като излезете на сцена и се погледнете, си давате една по-голяма сила, една сигурност и спокойствие, или пък се притеснявате да не объркате нещо, защото тези красиви три гласи не търпят импровизация и е много важна точността?
3: Ами, то е много, много интересен момент при нас, защото наистина работейки толкова много години заедно, ние, освен че сме колежки, наистина сме и приятелки от съвсем малки. Минали сме през различни периоди заедно, през пубертети, през малко трудности на характерите и така нататък, но до такава степен сме се стиковали вече, че дори някоя да има проблем на сцена, просто е нужен примерно един поглед, даже без да си казваме нищо, и другите две веднага схващат какво се случва и могат да я покрият. Затова ние наистина смятаме, че това да сме трио ни е най-голямата сила и е страшна опора за всяка една от трите, защото знаем, че намираме подкрепа в другите две и винаги има кой да ни бъде гръб, когато сме на сцена и когато, не дай си Боже, имаме проблем. Постоянно се подкрепяме и не позволяваме на някоя да се почувства сама, да усети някаква отделеност и гледаме просто да сме много единни във всичко, което правим.
2: Аз ви поздравявам, защото от записите, които видях и чух, пеете акапелно прекрасно. Гласовете ви толкова добре наистина се преплитат. А сега ми се иска да чуем първия ви сингъл «Птица в клетка». Сигурно е много

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Здравейте, аз съм Атанаска Тенева Нани. Слушайте моята музика по радио Пловдив.

0: 14 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Бляскав старт на третия етап на Джиро д'Италия от Пловдив. Градът посрещна колоездачите с еуфория, шествие и концерт. Следва още информация. Кметът на Пловдив Костадин Димитров даде началото на третия етап от Джиро д'Италия. Състезателите стартираха от площад Централен и ще изминат 175 км до финала в София, който ще бъде пред сградата на парламента. Още информация сега от спортния редактор Йордан Данчев. Добър ден!
1: Добър ден! Десетки хиляди пловдивчани изпълниха улиците и аплодираха колоездачите.

0: с Еуфория, Пъстрошествие и Розов фонтан в центъра на Пловдив, както и концерт на Античния театър Пловдив посрещна колоездачите. Масово пловдивчани и гости на града изпълниха главната. Куклени артисти на кокили също се включиха в шествието. То бе предвождено и от гайди. Атмосферата и настроението на хората улови Яница Марова.
1: Шестваме, ние сме любители колоездачи, така че това си е празник не само за града, но и за нас личен.
2: Ние сме пловдивчани, трябва да подкрепим и каузата. Уникална, трябва все повече хора да ползват този транспорт, това е най-екологичния.
3: Да видим колелетата, как
4: карат. Мъжът ни е любител колоездач и е фен на това събитие. Много сме щастливи, че е в Пловдив. Той ще кара малко с професионалните колоездачи и след това ще отидем в София.
5: Ще донесе много добра реклама в целия свят за нашия хубав град.
2: Много туристи, естествено, ще дойдат.
6: Част съм и въвел похода, защото също е много важно това за по-зелен град, за това да не се движим толкова с коли, да покажем, че и това е начин за придвижване и то е много приятен.
7: Принципно се живеем в Белащица, но тъй като сега има ВЛЖС, записахме

0: Из връзката между акцията с розовото на метало, спортната проява и вчерашното отбелязване на Деня на победата на Хълма в присъствието на руския посланник Елеонора Митрофанова. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над североизточна България, а над планинските и югоизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна. На отделни места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Любима музика и любопитни истории, това е предаването Споделено. Днес в селекцията ни с удоволствие ще слушаме музиката на Били Джоел, Ервин Бърлин, Юту, Телма Хюстън, Earth, Wind & Fire и още ще има. Не пропускайте и този час работим заедно Августина Петкова и Александър Кочев.

Alpu de Lenu. Zadkulisité. Няма как да не си спомним за Арин Бърлин, роден с името Израел Бейлин, накратко наричайка го Изи, през 1888 в семейство с еврейски корени, което живеело в бедно село в източна Русия. Той има само един спомен за родното си място и това е как се вкопчил в ръката на майка си, докато гледат как къщата им гори. Тогава малкият Изи е на 5 години, семейство Бейлин опаковат оскъдните си вещи и се местят в Нью-Йорк, като в последствие променят фамилното си име на Бърлин и тежките времена продължава след като баща му умира. За да облегчи финансовата тежест върху майка си и петимата братя и сестри, Изи напуска дома си, за да пее и танцува за стотинки по тротуарите на Долен Ийстсайд. Той спял по вратите и се хранял с каквото намери, докато не започва работа като пеещ сервитьор. След като приключи с сервирането, седял на очуканото пиано и импровизирал различни мелодии. Определено имал талант, въпреки че не умел да чете добре нотите, нито имал познание по хармония и композиция, но получил поръчки да напише няколко мелодии за популярни тогава танцови оркестри.

8 мая е денят на Филип Бейли, американски R&B, сел, госпел и фънк певец, автор на песни, перкусионист и актьор, най-известен като един от най-дългогодишните членове на групата Earth, Wind and Fire. Със своя вокален диапазон от 4 октави, Бейли е носител на 7 награди Грами. През 1972 година, когато учи в колеж, е поканен от Морис Уайт да се присъедини към групата му Earth, Wind and Fire, а част от песните, в които гласът на Филип няма как да не ви завладее, са Devotion, Prisons, Fantasy, ще ги чуем. Издава и солови албуми, работи с редица свои колеги, един от тях е Фил Колинс, но до днес Бейли е на сцената с Earth, Wind and Fire. Той формира сърцето на настоящия състав заедно с Бърдин Уайт и Ралф Джонсон, а наскоро част от групата е и сина на Бейли, Филип Младши.

0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушајте всяка сряда од 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
1: Слушайте.
4: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Пол Дейвид Хюстън, известен като Боно, е роден на 10 май 1960 година. Светкавично го свързваме с неговата група U2, но не само. Много от песните, написани от Боно, говорят за световните социални и политически проблеми. Боно самостоятелно започва благотворителна дейност с стартирането на свои собствени организации през 2002 година. По-късно той създава линия за дрехи с съпругата си Алисън и до днес продължава да вдъхновява и няма как да пропуснем да честитим на такъв велик музикант и хуманитарист.

0: 20 години. Център за лечение на хеморуиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хеморуидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Колоездачната обиколка на Италия днес продължава с третия етап, последен на територията на България. Началото бе дадено в Пловдив малко след 13 часа. Подробностите ще научим от нашия пратеник Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента колоездачната колона е в района на Костенец и предстои изкачване в Рила през Долна баня към Боровец. По график, върхът трябва да бъде достигнат след 15.35. Следва преминаване през Самоков и спускане към София, като на изхода на Панчарево първите трябва да бъдат около 16.40. Маршрутът продължава по Самоковско шосе и по Цариградско шосе. Финалът пред старата сграда на Народното събрание е планиран между 17 и 17.25. Часовете са условни и зависят от скоростта на колоездачите. Всички отсечки по трасето са затворени за движение. По-късно следва награждаване на етапните победители пред храм паметника Александър Невски. Районът около него също остава затворен за движение, както и районът пред националния стадион. За новините Владислав Стоянов.
1: Еуфория, пастрошествие и розов фонтан пред община Пловдив посрещнаха колоездачите от Джиро Италия в града, където бе дадено началото на третия, последен за България етап. Подробностите от Яница Марова от Радио Пловдив.

0: Стотици пловдивчани и гости на града изпълниха главната. Цели семейства с нетърпение чакаха да посрещнат състезателите от Джиро д'Италия, а малките деца се бяха качили на колелета и тротинетки.
1: Ние сме пловдивчани, трябва да подкрепим каузата. Уникална, трябва все повече хора да ползват този транспорт. Това е най-екологичния.
2: Да видим колелетата.
3: Мъжът ни е любител лезач и е фен на това събитие. Много сме щастливи, че е в Пловдив. Той ще кара малко с професионалните колездачи и след това ще отидем в София.
4: Ще донесе много добра реклама в целия свят за нашия хубав град.
1: Много туристи, естествено, ще дойдат.
0: Куклени артисти на кокили се включиха в шествието, което предхождаше пристигането на състезателите в Пловдив. Те бяха облечени като кукли в розово и бяло, както и герои от уличния спектакъл на кукления театър в Пловдив пешеходна зона и караха колелета. Петър Влайков, директор на кукления театър.
5: Шестваме, ние сме любители колоездачи, така че това си е празник не само за града, но и за нас личен.
0: Шествието беше предвождано от гайди и народни танци. След като състезателите от Джиро д'Италия пристигнаха в Пловдив, тръгна и градското велошествие с участници от всички възрасти. Тоест на граден фонд раздават се 20 нови колелета.
6: Частна ми, защото е много важно това за по-зелен град, да не се движим толкова с коли.
7: Принципно си живеем в Белащица, но записахме се за велошествие. Обичаме да караме, предимно планинско обаче. Дойдохме за атмосферата и така за настроението.
0: А сцената на античния театър, където като съпътстващо събитие на колоездачното състезание има концерт на фондацията, се изпълни с десетки шари ни чадъри заради слънцето. Фонтана пред община Пловдив също е осветен в розово. За новините Яница Марова от Радио Пловдив.
8: Стотици се включиха в велосипедното шествие София Караджиро, което се проведе по финалните метри от маршрута, по който ще преминат по-късно днес колоездачите от международното състезание Джиро д'Италия. Репортаж на Виктория Тодорова.
9: Стотици велосипедисти се включиха в масовото каране на колело по булевард Цариградско шосе от Орлов мост до метростанция Цариградско шосе и обратно.
10: Ние така иначе си караме колела, все пак това е много голямо велошествие, което се организира и искаме да го подкрепим и да участваме. Много ни се иска да станеме като в Австрия, в Германия и в Италия, да имаме хубави велоалеи, шофьорите се съобразяват с колездачите.
11: И аз също искам да имаме възможност да имаме велоалеи като в Австрия специално. В смисъл отново поддържано колезенето е форма на транспорт, която е супер полезна, движи кръвта, отделя хормон на щастието. Полезенето е най-хубавия спорт.
9: Кметът на София Васил Терзиев поведе любителската велосипедна обиколка, която пречества третия финал от колоездачното състезание Джиро д'Италия.
12: Виждате, има настроение, има организация. Изключително съм щастлив, че това успяхме да го докараме от една идея да се случи на практика и се надявам да има дългосрочни ползи не само за туризъм, но и за любовта към колелото и нашата отговорност, разбира се, да има още по-голяма тежест да направим София все по-удобна за тези, които искат да се придвижват с колело, а не с кола.
9: Състезанието Джиро д'Италия представлява огромна реклама не само за София, но и за цяла България, която ще има дългогодишен ефект, добави Терзиев.
12: От всичките тези, които са гледали Джирото, които са успели да видят колко красива е нашата страна, колко много неща има да се види не само в София, ще изберат да ни посетят.
9: За новините, Виктория Тодорова.
8: Цата на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване ръста на цените, е да дадат повече възможности за действия на регулаторните органи. Това обясни в интервю за предаването на Хоризонт неделя 150 депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който потвърди, че утре ще бъдат внесени два законопроекта в Народното събрание. Те са свързани с работата на Комисията за защита на конкуренцията и тази за защита на потребителите.
13: Ние мислим, че инструментариума, който е записан вътре в самия закон за защита на конкуренцията, не е достатъчен. Тоест там нито са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собствените си продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
8: Каза Явор Гечев от Продължаваме промяната, заявиха, че приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, но са против идеята за таван на цените. Испанското правителство започна евакуацията на пътниците от кораба, засегнат от огнища на Хантавирус. До момента са изведени гражданите на Испания и Франция, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
14: В 9 часа и 40 минути местно време на пристанището в Тенерифе влекач качи първите петима души на борда, за да ги транспортира до автобус, който ги отведе до местното летище. Първите 8 испанци кораба също са били качени на самолет, който ще ги откара.

0: родината им. В следващите часове ще продължи извеждането на турски, нидерландски и американски граждани. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Няколко държави в Персийския залив съобщиха, че са били обект на атаки с ирански дронове, въпреки крехкото примирие в Близкия изток. Подробностите от редактора Лилия Димитрова.
2: Дрон е атакувал търговски кораб, пристигащ в катарски води от Абу-Даби. Като е предизвикал малък пожар, но няма пострадали, съобщи Министерството на отбраната на Катар. И Британската агенция за морска сигурност съобщи за товарен кораб, ударен североизточно от Доха от неизвестен снаряд. Катар осъди нападението и го окачестви като сериозна ескалация. И Кувейт обяви, че е станал обект на атака с дронове. Въоръжените сили засякоха определен брой враждебни дронове в кувейтското въздушно пространство, като срещу тях бяха предприети действия съгласно установените процедури, се посочва в публикация на Генералния щаб. Обединените арабски емирства също съобщиха, че са прехванали два ирански дрона над своя територия. На този фон ирански медии обявиха, че главнокомандващият на иранската армия Али Абдулахи е разговарял с върховния лидер Мучтаба Хаменей и е получил инструкции как да продължат военните операции в Персийския залив. Мучтаба Хаменей, за когото се твърди, че е бил ранен при ударите в първия ден на войната в Близкия изток, отнела живота на баща му, досега е публикувал единствено писмени изявления. За новините, Лилия Димитрова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! В момента над по-голямата част от страната е слънчево. По-значителна облачност има над източните райони, както и над Рило-Родопската област и крайните западни райони на Стара планина. Температурите са от 18 градуса в Разград и Добрич до 26 градуса в Видин и Пазарчик. В София в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Средното е за месеца, ще продължи бавно да се понижава. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над източните и планинските райони. На отделни места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб северо-западен вятър, максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 23 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от юго-исток и ще бъде слаб. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През сутрешния ден над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. В третия етап от състезанието Джиро д'Италия маршрутът на колоездачите в момента преминава през Костенец, откъдето ще продължат към Боровец, Самоков, Панчарево и София. Финалът на състезанието е около 17 часа пред храм паметника Свети Александър Невски. Движението по пътя София-Кулата при 363 км в района на Благоевград при Кончето е двупосочно в една лента поради катастрофа. Това бяха новините в 15.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Илко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Premijerite. Музика Плюс.
1: Новият сингъл на Inner Glow се казва Amusing You. Сега имаме телефонна връзка с Тодор Ковачев, фронтмен на тази група, с който ще си говорим за новото парче. Здрасти!
2: Здравей!
1: Радвам се, че можем да представим тази песен в ефира на Радио Пловдив. Не крия, че вие сте една от нашите любими банди за нас в радиото и с удоволствие пускаме вашата музика. Сега обаче трябва да разкажем на слушателите как се случи тази песен Amusing You.
2: Това е песен, която възникна, мисля, че преди няколко месеца, още в края някъде на миналата година, и даже по-отдавна, но тя получи ускорение последните около 2 месеца, когато я изфирихме на 2 концерта и всъщност един от тях беше именно в Пловдив, където ни е абсолютно любима дестинация. И там публиката като чу песента, а тя тогава още дори не беше готова, и така беше нещо абсолютно ново, непознато, неочаквано. Когато изфирихме, публиката толкова я хареса, че после само за тази песен ни говореше и каза, трябва задължително да я направите, трябва да я довършите, искаме студиен запис, искаме да си я слушаме. И толкова много хора ни го казаха. Това, че ние се убедихме в въздействието на Amusing You и се хванахме да я довършим, така че можем да кажем, че до голяма степен публиката си я избра.
1: Да. Видях и видеоклипа, ще кажа за уважаемите слушатели, че те също могат да го видят, защото той е публично достъпен в интернет пространството. Малко повече за него да ми разкажеш, той е в студии.

0: с нашите слушатели около нас, се чувствахме като на концерт и енергията беше такава, а автор и режисьор Иван Иванов, който вече прави няколко наши видеа, той така успя да улови това усещане, за да се пресъздаде на кадрите и смятам, че сега се усеща и когато човек гледа клипа.
1: Да. Ще си поговорим и за Евровизия, защото вече сме в началото на месец май, така че очакваме да видим как ще се представи нашата Дара с Бангаранга. Първо, какво мислиш за парчето Бангаранга?
0: А веднага ти признавам, че това не е песен, която бих слушал и която ще сложа в плейлисти си. От друга страна обаче осъзнавам, че тази песен може да се окаже много успешна на ниво Евровизия. Така че стискам палци, както и всички от групата, се надяваме, че Дара ще се представи успешно и това е напълно възможно. Тя има качествата и песента е такава, която е много подходяща за това и тя за това е правена. А оттам нататък вече ясно е, че ние клоним към друг тип музика и към друг тип звучене, но в крайна сметка по-важното за този конкурс е песента да е подходяща за това, което се очаква и за това, което конкурса представлява. Ние сме видели през години точно взето, че различни неща вървят, обаче има така определени посоки, които почти винаги са успешни на ниво Евровизия и Бангаранга е една от тях.

0: познаваем, отколкото ние, нас, българите.
1: Да, да. Така е, и това е болка, и защото ние и в други изкуства успяхме, според мен, нали, вече в литературата, успяхме в киното, дори българското кино толкова години беше такава в миманса, малко и много, но успя, и то вече не малко години назад, но успя да направи някакви стойностни фестивални неща, които стоят европейски, стоят универсално. И някак имаме нужда още в музиката да стигнем до там и се надявам да се появи изпълнителя, който да го направи. Знаеш, че ние в Inner Glow се опитваме от самото начало на съществуването ни да правим музика, която така стои адекватно на световното звучение, на световния пазар, и продължаваме опитите в тази насока.
0: Хващам те за думата правим музика, имате един издаден албум, готвите ли втори?
1: Да.
0: Това е чудесна новина.
1: Да, готвим втори, то от известно време, даже ние си мислехме, че той вече ще е готов така през пролетта на 2026, но още не е. Имаме много идеи, много неща, които искаме да направим. Разбира се, всичко става по-бавно, отколкото сме си представили и планирали. Но виждаме, че това, което Amusing You представлява като песен, е нещо, което на нашите слушатели много се харесва. Доста отзиви получаваме, че ни отива да тръгнем в малко по-рокаджийска, в малко по-тежка посока като звучение. И имаме още идеи в тази насока и смятам, че албума ще има така, ще има по-рокаджийско звучение, отколкото първия. Така поне се оформя до сега.
0: Да, щом сте го започнали, това няма как да не го и завършите, така че това е една добра новина. Може би тази година да го очакваме или да не слагаме още сега дати.
1: Да, аз не смея да се ангажирам с срокове, но определено целта ни е през тази година вече да е готов.
0: Да. Така. И преди да чуем Amusing You, вашия най-нов сингъл, аз винаги споменавам и кои са другите участници в групата. Тодор Ковачев, с теб разговаряме в момента, разбира се, ти си фронтмен на Inner Glow, но от теб искам да разберем и другите имена, все пак е важно.
1: Петър Желев свири на китара, Матей Христосков на барабани, а вече от няколко години в концертите ни редовно се включва басиста Боян Петков, който е познат като басист на Остава, но той вече свири с нас, така че си е част от това, което правим на живо. И в последните така, концерти, включително и на Евровизия, включихме няколко певици, няколко бек-вокалистки. В последния ни концерт се включи певицата Мирейн, която е една млада изпълнителка със страхотен глас. Така че може да се каже, че разширяваме семейството на Inner Glow по един или друг начин. И могат да очакват нашите слушатели още така интересни, неочаквани колаборации с други музиканти, които смятаме, че много ни обогатяват и в творческия процес, и накрая в крайния резултат.
0: Да, очакваме с нетърпение. Благодаря ти за участието в нашето предаване.
1: И аз много благодаря и до нови срещи. Надявам се, че ще има още песни скоро време, които да представяме и при вас.
0: О, да, супер. Очакваме ги. Тодор Ковачев, фронтмен на групата Inner Glow, а сега продължаваме с техния най-нов сингъл, озаглавен Amusing You.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Студио 1. Номер
2: 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер
4: 1. Музика Плюс. По Радио Пловдив.

Puls na živo. Ще дам най-доброто от себе си, оттам насетне Бог е с нас. Това каза певицата Дара, когато замина за конкурса Евровизия в началото на месец май. Знаете, България тази година ще бъде представена именно от Дара на песенния конкурс Евровизия. Тя замина заедно с петима души, като останалата част от екипа и не е българска. Дара уточни, че последните два месеца е била доста заета с изцяло подготовката за конкурса Евровизии с репетиции. На 31 януари Дара бе избрана от жури и публика в националната селекция на Българската национална телевизия за български представител на Евровизия 2026 година. Певицата бе сред селекцията на БНТ от 15-те най-излъчвани в радио и телевизионни ефир музиканти, заели водещи позиции в класацията BG Top 40 на сдружението Профон. След 3 годишно отсъствие България отново ще участва в песенния конкурс Евровизия, чието юбилейно издание ще се проведе в Виена, Австрия. Дара ще представи България на Евровизия с песента Бангаранга, с която ще открие втория полуфинал на конкурса. Датата е 14 май, а финала на конкурса е на 16. Надяваме се Дара да я видим и на 16 май на финала на конкурса, а в 70-тото издание ще участват само 35 страни, което е най-малкият брой от 2003 година насам. Пет държави обявиха, че ще бойкотират конкурса през 2026, след като организаторите отказаха да изключат Израел. Държавите, които бойкотират, са Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия. Конкурсът многократно е бил въвлечен в световни събития. Русия беше изключена през 2022 година след пълномащабната си инвазия в Украина. През последните две години конкурсът беше разтърсен от войната в Газа, което пък предизвика протести извън местата на провеждане и принуди организаторите да ограничат развяването на палестински знамена. Първият полуфинал на конкурса, както вече споменах преди малко, е на 12 май, като участие в него ще вземат Грузия, Португалия, Хърватия, Швеция, Финландия, Молдова, Гърция, Черна гора, Естония, Сан Марино, Полша, Белгия, Литвия, Сърбия и Израел. Дара ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май, четвъртък, а номера за гласуване за нея е 1. Според новия регламент на конкурса, зрителите могат да гласуват от целия свят, а не само от участващите държави. Зрителите на БНТ 1 могат да проследят на живо двата полуфинала на 12 и на 14 май, както и големия финал на 16 май в събота от 22 часа. Оказа се в последните дни, че има и лека промяна в финала на парчето Бангаранга, както в хореографията, така и в музикалната част. Това обаче ще

го видим на 14 май в четвъртък, какво точно са направили, дано да е за по-добро. Желаем успех на Дара, разбира се, а сега нека чуем Бангаранга на Дара.

0: Заповядайте на второ международно и 17-то национално веселие в Чепеларе. Празник на хората 2026. На 16 и 17 май сърцето на Родопите оживява с багри, музика и танци. Елате да усетим заедно магията на българския фолклор и приятелство без граници с спектаклите на фолклорни танцови състави и музиканти от България, Македония, Турция и Гърция. Очакват ви пъстри носи, завладяващи хора и незабравима атмосфера. Весели в Чепеларе. Там, където традициите оживяват.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок!

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: Хита си «La Fuerte» Шакира откри своя безплатен мега-концерт на емблематичния плаж Копакабана в Рио-де-Жанейро пред множество фенове, дошли да приветстват звездата на латино-попа. Под пълната луна в небето минути преди началото на спектакъла с помощта на дронове бе изобразена вълчица. Това е прякорът на 49-годишната колумбийска певица, посрещната с възгласи и пляскане с ветрила. Публиката изпадна във възторг, когато с повече от час закъснение звездата, облечена в блестящ гъщерезон в цветовете на Бразилия, излезе на монументалната сцена с площ 1300 квадратни метра, изградена за случая срещу легендарния хотел Копакабана Палас, където е отседала. Очакванията на организаторите бяха за 2 милиона души. Тези концерти бяха започнати преди 2 години, през 2024 година от Мадона, която провлече малко над 1 милион и половина зрители, следвана от Леди Гага миналата година с 2 милиона почитатели, по данни на кметството. А Бразилия, гигант в португалоязичния свят, винаги се е чувствала отделно от останалата Латинска Америка, чак до въпроса дали самата тя е латино страна. Исторически резервирана към чуждестранната музика, особено към музиката на испаноязичните си съседи, тя все пак постепенно се отваря към латино-попа, който днес кара цялата планета да танцува. Шакира обаче има специална връзка с Бразилия. Колумбийката, известна с характерните си движения с ханша, е изнасяла многобройни концерти там от 96-та година насам и говори свободно португалски. Сега ви предлагам да чуем Abjection на Шакира.

0: 16 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Раздадаха нови велосипеди на 20 от участниците в шествието за откриването на велосезона в Пловдив след старта на третия етап от Giro d'Italia. Агенцията по безопасност на храните пресече контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро. 20 чисто нови велосипеда бяха раздадени в Пловдив след старта на Giro d'Italia. Те се закъсметли и участвали в откриването на велосезона в града. Хиляди потеглиха в шествие от центъра към спортната зала на Пловдивския университет след състезателите от третия етап на легендарната обиколка. Участниците от градското велошествие имаха възможност да се включат в игри и да спечелят атрактивни награди, като единственото условие за малки и големи беше да бъдат записани онлайн преди началото на шествието днес. А след изкачването на Боровец, професионалистите от Giro d'Italia минават през Самоков и се спускат към София. Очаква се първите състезатели да пристигнат на изхода на Панчарево преди 17 часа. След това е планиран и финалът пред старата сграда на Народното събрание, а часовете зависят от скоростта на колоездачите. Всички отсечки по трасето са затворени за движение. Агенцията по безопасност на храните пресече контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро. Близо 50 птици с фалшиви ветеринарни сертификати за произход и здравословно състояние бяха заловени на Дунав мост край Русе. Цената на екземпляр от папуанската птица на Сурок, която е сред превозваните нелегално екзотични птици, е 10 000 евро, а за двойка може да надхвърли 25 000 евро. Контрабандата е прекъсната по сигнал на гранична полиция и в присъствието на служители от екоинспекцията в Русе. Сред останалите птици, открити в микробус с търговишки номер, са декоративни гълъби и кокошки. Установено е, че са влезли у нас от Турция. Претоварени са край Шумен и трябвало да достигнат Централна Европа. Животните са конфискувани и вече са в Центъра за защита на природата и животните в Добрич. На шофьора на микробуса са съставени актове. Разследването по случай продължава. Чужбина. Обединените арабски емирства съобщиха, че са прихванали два ирански дрона във въздушното си пространство. Пореден случай поставящ на изпитание крехкото примирие в региона, постигнато преди месец във войната с Иран, предава Associated Press. За случая бе съобщено в ден, в който удар с дрон предизвика малък пожар на търговски кораб край бреговете на Катар, а Кувейт обяви, че е отблъснал атака с безпилотен летателен апарат. Властите контролирана експлозия, а дронът транспортиран до специално военноморско съоръжение, където ще продължат разследванията за произхода, техническите му способности и маршрута му. Виктория Клещанова с прогнозата за времето.
1: След обяд в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над североизточна България, а над планинските и югоизточните райони ще се развива купеста и купестодъждовна. На отделни места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

Нещо голямо се задава на 11 май. Холдинг КЦМ 2000 ще обяви новата тема за кандидатстване за национална стипендия КЦМ. 2700 евро. 7 стипендии. Едно бъдеще, което може да започне с теб. Очаквай, участвай, спечели!

0: Клуб «Неделя».
1: Клуб «Неделя».
2: Здравейте, здравейте в този изключително спортен следобед. В предаването Клуб «Неделя» ви приветстваме с добре дошли. Рати Руков ще избира музиката днес. Аз съм Таня Лазарова, а в предаването ще ви разкажем само след секунди за проекта «Учим, играем и побеждаваме», който си е поставил за цел да насърчи интереса на младите хора към спорта и културата, ценности, които изграждат не само характер, но обогатяват съзнание, допринасящи за разгръщането на техния потенциал в различни области. По този повод гости в студиото ще бъдат и вече са. Всъщност хората обединили се за тази идея. Госпожа Тони Стойчева, кмет на район Западен. Госпожа Емилия Алексиева, директор на основно училище Тодор Каблешков в квартал Прослав, Пловдив. Господин Николай Бухалов, заместник кмет спорт, младежки дейности и социална политика към община Пловдив. С него ще се чуем само след секунди по телефона, тъй като е възпрепятстван да гости на живо. И не на последно място колегата Диан Никифоров, тук в качеството си на човек, въвлечен в тази идея да популяризират спорта и този вид събития в нашия град, с амбицията, разбира се, Пловдив да бъде европейска столица на спорта. Господин Диан Никифоров, журналист в БНР Пловдив и писател. Кога и как ще бъде отбелязано това знаково събитие, предстои да разберем от самите тях. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Здравейте!
2: Много ни е приятно да гостувате днес в предаването Клуб Неделя. И тъй като днес градът ни е под знака на едно също толкова мащабно събитие, каквото има амбицията да бъде «Учим, играем и побеждаваме», да ви попитаме как дойдохте до студиото, на колело или с така лично превозно средство. Това е, разбира се, така, за да разчупим малко атмосферата. Надявам се. Да?
3: С лично превозно средство. Здравейте на всички. Емилия Алексиева съм. Но атмосферата в града е невероятна. Усеща се още този дух, който цели цял ден.
5: Да, също. Така е. За съжаление, с автомобил дойдох. Би ми се искало да имам възможност повече да съм на велосипед. Но така, ангажиментите ми не позволяват това.
2: Разбирам, господин Никифоров, вие?
4: И аз дойдох на 4 колела, т.е. станахме на 12 колела, дойдоха 3 души. Бях на старта, обаче като в основната група, т.е. официалният старт беше малко преди разклонението за околовръстния път, там дадоха официалния старт. Бях в основната група по булевард България. Но като стигнахме английската гимназия, като бивш възпитаник, аз отбих вляво и отидах в нея. Нали? Там се остави колело. Франците на шегата, разбира се, да разчупим, както ти казва.
2: Разбира се, да разчупим атмосферата, защото това, за което сме се събрали днес, е наистина страхотно събитие, което предстои да се случи в нашия град през месец май и има амбицията да стане традиция. Дали така съм права за тези думи, ще разберем от самите вас. Но сега да чуем малко инструментал, всъщност от колегата Рати Руков, и веднага се свързваме с господин Бухалов по телефона, за да разкаже с няколко думи как всъщност възниква идеята за «Учим, играем, побеждаваме». Останете с нас.

0: с господин Николай Бухалов, заместник кмет спорт, младежки дейности и социална политика в община Пловдив, за да разберем всъщност откъде тръгва идеята за това грандиозно събитие «Учим, играем и побеждаваме». Здравейте, господин Бухалов!
1: Здравейте, добър ден!
0: Чуваме чуваме.
1: Идеята тръгна от Диан Никифоров, тъй като миналата година беше организирано в едно училище в квартал Западен и идеята беше тази година да бъде по-мащабно, като бяхме провели така разговори с госпожа Стойчева, кмета на район Западен, където тя пригърна идеята да бъде с всички училища. Най-вероятно, тъй като всяка една идея в началото има някакви трудности, тази година може би няма да бъдат всички, защото някои имат вече направени такива празници, но това е една прекрасна идея, защото все пак децата се запознават с известни спортисти, запознават се с различни видове спорт и естествено като им хареса, те ще продължат да тренират и да го правят системно, защото спортният празник е точно за това, да може децата да се запознаят със спорт, който да им хареса. И се надявам това да стане традиция и в другите райони през следващите една-две години.
0: Да, разбира се, дано така да се случи, както се казва от вашите уста в Божиите уши. А интересен е, но и е надсловът всъщност на така мотото, под което ще преминава това събитие. Учим, играем и побеждаваме. Там също ли идеята тръгва от, казахте, господин Никифоров, или всъщност така всички на срещата, която се е провела по повод на това събитие, стигат консенсус да се казва по този начин събитието?
1: Естествено, че тъй като идеята е за учениците, а те трябва най-вече да учат, да играят, да спортуват, за да са здрави. Естествено, в всяко едно нещо, както и в спорта, човек трябва да побеждава. Той трябва да има дали по-малки или... Но дори и малките победи са победи, защото нали, всичко това започва от там. Да учим децата, те най-напред да преодоляват трудностите и да побеждават. И всяка

0: Действително ще се случи този празник на духа, движението и мечтите, който и вие казахте, нека се превърне в една традиция за целия град. Нали така?
1: То е точно така. Колкото повече децата спортуват, играят, естествено, че това е физическо здраве, но то е психическо, тъй като в игрите и в спорта има много емоции. А смятам, че точно в тези години децата трябва да ги изпитат.
0: Благодарим ви, господин Бухалов, за това бързо включване в ефира на Радио Пловдив, но значимо за събитието Учим, играем и побеждаваме. Пожелаваме ви хубав следобед на вас, а ние продължаваме тук от студиото с моите гости. Разбрахме, че така идеята тръгва от без да звучи скромно, господин Никифоров, и разбира се, госпожа Стойчева прегръща идеята, госпожа Алексиева. Да кажем, тук е момента, че район Западен е партньор на инициативата, която за първи път ще се реализира в този мащаб. Госпожа Стойчева.
2: Един ден така получих обаждане от господин Бухалов и направихме среща и с господин Никифоров. Те представиха своята идея пред мен. Казаха, че имат опит с организирането на подобен спортен период на училищата в района. Те така също пригърнаха идеята. И се обединихме около датата 21 май, тъй като тогава тя съвпада и с голяма част от училищата си имат и спортни празници, тъй като, както всички знаем, програмата на училищата е доста наситена с събития, спазват учебни планове, не е толкова лесно да вмъкнем едно такова мащабно събитие, но мисля, че избрахме една чудесна дата, която, както вие казахте, е посредата между двата дни, които отбелязваме както темата за спорта, така и един от най-големите и хубави български празници, в който почитаме нашата книжовност и писменост. И смятам, че ще се получи много добре. Така всички, не всички училища се включват, да, защото имат някои от тях съвпада, сега има и матури и така, но вярваме, че ще го развием като устойчиво събитие.
0: Важното е, според мен, да се повлече крак и мисля, че нещата ще се случат в правилната посока, защото спорта е изключително важно нещо, особено в сред подрастващите. А какво по-хубаво от това? Да почерпят и така знания и опит от наистина имена в българския спорт. А госпожо Алексиева, разбрахме вече, че в вашето училище, така, което управлявате, стопанисвате, вече се е провел такъв спортен празник. Какви бяха отзивите от децата, освен така, че много са се забавлявали, от децата, от родителите също?
3: Да. Беше истинско удоволствие да наблюдаваме светлината в очите на децата, когато се срещнаха с спортните легенди, с настоящи национални състезатели, да взаимодействат в тях в играта, в реално време, да се докоснат до тях, да проведат разговори. Изключително благотворно, изключително емоционално и въздействащо. Както сред учениците, така и сред родителите. Ние изключително много ценим ролята на спортистите като ролеви модели на поведение, тъй като знаем всеки един спортист през какво минава, докато постигне своя успех. Искаме да възпитаваме в децата именно устойчивост на характера, да си поставят високи цели, да изграждат емоционална устойчивост, увереност, всички силни страни на характера, които един спортист притежава. Така че ние смятаме, че това е изключително удобен момент, спортният ни празник, да ги срещнем с тези хора и да отеква това и след като премине самия празник, имаме поводи отново да обсъждаме, да се връщаме към този ден. Така че искрата на вдъхновението се пали много лесно и много бързо, когато учениците се срещнат с спортисти. Просто те са едни много близки до тях хора. Всяко дете се вълнува от движението, от играта.
0: Особено спортисти, да, и особено децата, които практикуват даден спорт, ако срещу тях стои така
3: действащ.

0: любим, успял спортист.
1: Да, успял. А тогава наистина това е преживяване за цял живот.
0: Да, така или иначе ние правим организация за спортен празник, изготвяме програма, предвиждаме награди, каним след това спортистите да връчат наградите. Това е още един такъв докосващ момент в събитието. Те отправят послания към учениците за важността на знанието, за важността на движението, за здравето и не само. Знаем, че движението и спортът са изключително важни за когнитивното развитие на децата. Внимание, концентрация, памет също се развиват през движението, така че ползата наистина е многопосочна и се постига по един такъв вдъхновяващ начин. Това е повече от празник. Аз бих го нарекла едно чудослучване.
1: Да случва, колко хубава дума. Предлагам сега да чуем малко музика от Рата Юруков. Веднага след това ще поговорим и за това, кои, ако има как да ни разкажете, разбира се, в детайли, защото не е хубаво всички изненади да се казват. Трябва да има елемент на съспенс, но все пак

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Хубав неделя, слушате Рати Руков избира музиката. Днес си говорим за предстоящото наистина голямо събитие в нашия град, което е с амбицията да стане традиция. Учим, играем и побеждаваме. Събитие, което ще отбележим по повод деня на българския спорт, 17 май, по повод 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, но със сигурност то ще се проведе на 21 май, като дата, която съвпада с планираните в повечето учебни заведения спортни празници. Днес си говорим за това събитие с госпожа Тони Стойчева, заместник кмет на район на Западен. Моля? Заместник кмет на...
2: Кмет.
1: Ами, стават такива грешки, извинявам се за което. Кмет на район Западен, госпожа Емилия Алексиева, която е директор на Основно училище Тодор Каблешков, и Диан Никифоров е тук в студиото.

0: които е тръгнала така тази идея. Господин Бухалов ни разказа в детайли за това откъде е тръгнала идеята за спортния, за спортната инициатива «Учим, играем и побеждаваме». Район Западен е партньор на инициативата, която за първи път ще се реализира в подобен мащаб, и всички училища от район Западен ще се включат, дано за напред и от другите райони да последват този пример и да бъдат част от това събитие. Господин Никифоров, разбрахме, че на самото събитие ще има и такива срещи с известни имена в българския спорт. Хора, които са вдъхновение за децата днес, ще имат възможност да се докоснат и до книги за тези спортисти, така написани за тях. С кои книги всъщност ще ги изненадате? Как точно ще преминат тези срещи под формата на разговор, лекционно и как?
1: Първо, Диан, не Никифоров, ние сме колеги. Второ, искам да благодаря на госпожа Стойчева и на госпожа Алексеева. Миналото година направихме, те го така разказа госпожа Алексеева, няма да се повтарям. Стана нещо, откъдето не само децата се запалиха в този празник, но се запалих и самия аз. По принцип, последните 10 години ходя в много университети, училища, канят ме студенти, ученици, учители, така да си поговорим изобщо, за да по някакъв начин да се опитаме да запалим децата, и аз никога няма и не съм отказал за едно такова нещо. Миналата година това, което стана, така ме вдъхнови и мен в голяма степен. И тази година, след като говорихме, казах на Николай Бухалов: Ники, предлагам да започнем от район Западен, аз съм от там, Прослав е моето начално училище, до 7 клас съм учил там. А госпожа Стойчева, ние трябваха 3 минути, трябваха и 30 секунди, и каза: да, правим го, събираме директорите, говорихме, те обясниха, поради така системата на нашето образование, тази година не могат и 7-те училища начални, затова ние го кръстихме да е пилотен проект, но 5 от тях на 21 май, прекрасен ден, Константин и Елена, между двата празника на спорта, 17 и 24 май. Така сме запалени, аз предполагам, че ти виждаш пламъка в очите и на тримане, нали? И смятаме, че не само ще стане, то ще стане прекрасно, и смятам, че ние ще успеем до 2-3 години да запалим и града в хубавия смисъл на думата, защото всички ние, които сме на обществени позиции, трябва да максимално да работим за общественото развитие и за възпитанието на децата. Оттам тръгва всичко, от семейството тръгва всичко и след това от училището. Нали, по това спор няма, ние всички сме убедени в това нещо, и ние тримата, които сме тук, сме част от всички онези хора, които това ни е основната задача. Освен човек да ръководи едно или друго направление, това ни е основното, нали? Едно от основните неща. Искам да похваля пиарката на госпожа Стойчева, Весето Николова, която учим, играем, побеждаване. Това мото тя го измисли наред с другите неща тези дни. Вчера имаше прекрасен събор в нашия квартал. Аз не можах да отида, макар че обичам много народната музика, не можах да отида, защото има други неотложни неща. Накрая, ако остане време, 30 секунди ще кажа за какво. Това, други събития, които прави, но това го измисли тя и ние трябва да я поздравим, защото според мен в тези три прекрасни глагола се казва всичко това, което ние имаме като идея. Що се отнася до книгите, тази година на тези 5 училища говорихме и с господин Бухалов, преди година и половина с

Помагали се в земеделството, помагали се в отглеждането там на животните, но те са научени на труд. Един Асен Златев на 10 години остава без баща. Николай Бухалов от 8 годишен започва да помага там да гледат биволите и каквото се. И вместо да играе с децата си, той се занимава с тези неща. Той го каза и в интервюто. И това е една от основните ни цели с децата. Да ги вдъхновим, да им покажем, че когато първо имаш мечта, второ, нищо не е в състояние и не бива да бъде в състояние да те спре. Никога да не се предаваш. Това помага и в живота. Спортът е една част от живота. Той е важен. Но той ти помага да се научиш никога да не се предаваш. Това е много важно. И ние всичките, които ни виждаш в това студио, с този великолепен празник, който аз съм убеден, че след 2 или след 3 години тук в студиото, това ще е малко, ще трябва в първо студио да поканиш кметовете, начало с кмета на Пловдив, който ще бъде, с учителите, на директорите на училищата, за да разкажат за всичко това, защото аз съм убеден, че ние ще успеем тази година в повече деца да запалим пламъка, искрата на любовта към спорта и към учението. Тази година ще бъде така, проектът е пилотен. А до година живот и здраве, понеже, както споменахме и тримата, идеята е 2 в 1, до година към спортистите, които тази година отново ще дойдат и бивши и настоящи, за да говорят, да вдъхновяват децата за ролята, за значението на спорта, ние ще се обърнем и към изтъкнати дейци на културата, художници, писатели, артисти, които от своя страна също, дори Матей Матеев предложен, не знам за тази година дали ще успеем да го организираме, един такъв конкурс, рисунка на спортна тема.

0: Това е голямо вдъхновение за децата и те го запомнят и всъщност им помага да последват точно този модел, да не се отказват, да учат, да се упорити и разбира се да спортуват, защото в България имаме една много хубав израз. Здрав дух, здраво тяло.
1: Да, така е, съгласна съм с вас, а като говорим за всички тези спортисти.
2: България, но ще видим отговорим да има и съвременни спортисти. Да. И това, което също е много важно, това, което каза госпожа Стойчева, хора, лица, които те виждат от телевизията, да, най-вече, запомнят, които като ги видят на живо, те почват да се щипят. Бе, това, да, този ли е, онази ли е? Така, да. И емоцията е страхотна. Аз самия знам по себе си какво беше преди много години с мен самия, нали, така, в това отношение. Така че от баскетболния отбор на Локомотив, от волейболния отбор на Локомотив, който също така много добре, те баскетболът сега играят полуфинали, но ще видим които са. А от бившите спортисти, господин Бухалов, Асен Златев, ще говорим с, ще поканим, винаги са откликвали Стоянка Груйчева си и Какил Бечева, това са нашите олимпийски шампиони, Ани Озунова, която миналата година беше в квартал Прослав, Никола Николов, нашия легендарен треньор на Стоян Делчев по спортна гимнастика, той никога няма да откаже, нали, винаги, кога става въпрос за деца. Знаеш ли, Таня, излишно е да го казвам, но ми се пълни душата, когато го казвам, че всички тези хора с годините, понеже знаят през какво са преминали в живота си, какво са преодолели, за да стигнат до там или да изградят спортист на най-високо, на световно, на олимпийско игрище, когато ги поканя за такова събитие, за такова мероприятие, за такава фиеста, ако мога да кажа, винаги намират начин. Трудно са ми отказвали интервю и за порадиото, но се е случвало някога. Но когато става въпрос за такова нещо, свързано с деца, винаги всички намират времето, начина, мястото, за да се съобразят и с програмата, която, нали, е нашата съответно на 21 май ще бъде, за да откликнат. И аз предварително им благодаря, защото колко 30-40 години работя с тези хора, някои от тях като състезатели вървим през годините, сега вече са треньори или в друго поприще. И така уважението, което сме запазили към всичко, на което сме правили, и когато стане дума за деца, аз виждам и в техния поглед как светва по друг начин. Да, точно така.
1: Не казахме за началния част, кога ще стартира всъщност този празник на 21 май?
3: Да, обикновено всяко училище определя началният си час на около 9 часа сутринта. Да. Е добро време за старт. Аз искам да използвам възможността да благодаря още веднъж на господин Диан Никифоров за това, че миналата година предложи тази инициатива и ни съдейства да се случи по най-добрия начин. И на госпожа Тони Стойчева за подкрепата, тя да се превърне в по-мащабно събитие. И да споделя, че наистина, ако желаем да формираме нагласи и характер.
0: Интерес към празникът и въобще към събитието. Аз смятам, благодаря за милите думи, които чух за себе си и за Вейси, която е от моя екип. Тя всъщност е експерт култура и образование в района и по съвместителство пиар, и тя стои действително за голяма част от дори всички, бих казала, събития, които организираме. Ние правим не едно събитие в годината. Знаем, че Пловдив кандидатства и за Европейска столица на културата през 2028
2: спорта.
0: Година. На спорта, извинявам се, лапсус бяхме вече.
2: Това е част от културата, така че го приемаме.
0: Да. В този смисъл подобни събития могат да бъдат също като част от тази инициатива, разширявайки ги на градско ниво, достигайки до всички училища или до по-голяма част от тях. Но това, което исках да кажа в случая, че дори ние самите като организатори, ако мога така да кажа, партньори в това събитие, показахме как заедно, когато имаме една обща идея, с която споделяме, всъщност се обединяваме, всеки дава малко от себе си и тя се случва. И какво по-хубаво от това? Това е един чудесен така отборен дух, какъвто трябва да има и в спорта, и само така като отбор

0: ние ще се движим и въобще нашето общество ще върви напред. И това е добър пример и за децата да могат заедно да постигат успехите си и в спорта, и в образованието.
1: Така е. Наистина много силни думи, госпожо Стойчева, и абсолютно съм съгласна с вас. Какво да кажем всъщност за финал? Още нещо от, така, от самата програма в детайли, или къде може повече информация всъщност хората да видят, предполагам, в...
0: Публикуваме в, както на сайта на района Западен, така и в социалните мрежи, в страницата на район Западен, да. В моята страница,
2: като на училището, на училище, на
0: да, всички имат страници в социалните мрежи, така че ще има повече информация, ще изпратим, разбира се, и през съобщения и до медиите, който желая, добре дошъл да отрази събитието. Считам, че ще се получи един прекрасен празник, най-вече за децата, за да бъдат пълни техните сърца.
1: Да. Така ли да завършим? За децата, за да бъдат пълни техните сърца.
2: Да, и ако позволиш да, да кажа, надявам се, че той ни слуша в София,
1: да,
2: в момента с жена му. Говоря за Валю Михов, да, голям наш приятел на Пловдив, на радиото, на идеята. Между другото, поздрави ни, чух се с него преди началото на предаването. Ние сме говорили при възможност, той следващата неделя, в клуб неделя, би трябвало да гостува с професор Ивайло Христов от надпис, актьора, режисьора. Ще си поговорим, разбира се, и в тази връзка. Но при възможност той също ще присъства на 21-и. Той знае какво означава това нещо, понеже в момента идеята тръгва от район Западен, нали, нашия район, ако мога така да кажа. Той е знакова личност на младост и знае какво означават едни такива събития, най-вече за децата. И имаме пълната му подкрепа да стискаме палци, програмата му да позволи на 21-и да бъде сред нас. И той като допълнително така вдъхновение и мотивация към целия екип, който ще бъде с нас, който ние ще осигурим за децата, за да им подари книгите, за да им разкаже за ролята на спорта, за това как се формира характера, как човек трябва да се бори в живота. Но, както ти самата каза в началото, нека пък всичко, какво сме подготвили, да не си го казваме днес тук.
1: Да, да, да има елемент на изненада, да.
0: Ако позволите, извън събитието, за което говорим, бих желала да покана нашите слушатели, съграждани, следващата събота в 9 часа с Колело на Запад. Едно вече устойчиво наше събитие, в което се качваме всички на велосипедите си и така заедно споделяме деня. Много е приятно, има много награди и всъщност това събитие е също такова, което да развива чувството за общност в района, да ни кара да спортуваме, забавлявайки се, и да се чувстваме добре. Така че в събота в 9 часа ще ви очакваме пред сградата на район Западен за регистрация. В 10 тръгваме, а на 21 май в училищните дворове ще се забавляваме, да, отново
2: всички
0: заедно.
2: Всички заедно, да.
1: И след 21 май, разбира се, през така в разгара на лятото, ще ни очаква световното. По този повод...
2: Не ме карай да издавам. Ти си разбрала от някъде? Да, има идея да преиздадем книгата 17 крачки към безсмъртието. Всичко е в ход. Надяваме се целият екип тук така на 3 юни в София ще бъде представенето, но нека да не казваме всичко. Много изненади, много... И там ще има много изненади.
1: Само хубави събития, да, се очертават. Така че носете си усмивките, уважаеми слушатели, доброто настроение на Колело или така при среща с човек, любим спортист, със сигурност ще бъде хубаво преживяване, както за малки, така и за големи. Така, аз ви благодаря всъщност, че бяхте мои гости в първия част на предаването Клуб Неделя. Днес гостуваха госпожа Тони Стойчева, кмет на район Западен,

Жа Емилия Алексиева, директор на основно училище Тодор Каблешков, и колегата Диан Никифоров. Разбира се, чухме се и с господин Бухалов по телефона. Пожелахме му хубав следобед. Хубав следобед пожелавам и на вас. Благодаря още веднъж и до нови ефирни срещи. Сега останете с музика, реклами и новините в 17.

Заповядайте на второ международно и 17-то национално веселие в Чепеларе. Празник на хората 2026-та. На 16-17 май сърцето на Родопите оживява с багри, музика и танци. Елате да усетим заедно магията на българския фолклор и приятел.

0: Италия у нас, Пловдив го посрещна с еуфория, шествие и концерт. Хиляди откриха и вело сезона в града. Повечето зеленчуци поевтиняват, плодовете поскъпват. С бляскав старт от Пловдив днес тръгна третия, последен за страната ни етап на престижното колоездачно състезание Giro d'Italia. Финалът е в София, а от утре се мести и в Италия, като големият финал е на 31 май в Рим. По маршрута на обиколката у нас имаше временни ограничения за движение. Още сега от спортния редактор Йордан Данчев.
1: Кметът на Пловдив Костадин Димитров даде началото на третия етап на Giro d'Italia. Състезателите стартираха от площад Централен и ще изминат 175 км до финала в София, който ще бъде пред сградата на парламента. Днешният трети етап от Джирото, последен от домакинството на България на колоездачната обиколка на Италия, включва леко изкачване до Боровица, след това спускане към София, а финалът се очаква да бъде около 17 часа. След масовото падане 23 км преди финала на втория етап от от Бургас до Велико Търново няколко състезатели не стартираха. Най-много пострада отборът на Обединените арабски емирства, след като със сигурност над преварата напуснаха Марк Солер, Джей Вайн и Адам Йейтс. Освен тях Сантьяго Бой Траго и Адне Холт или Андреа Ван Драме също не стартираха от Пловдив. Непосредствено след старта на третия етап от Джирото бе дадено и официалното начало на велосезона в Пловдив. Над 1000 участници се включиха в велошествието, което премина по същия маршрут, по което се състезаваха и колоездачите от Джирото в рамките на град Пловдив.
0: Йордан Данчев за Giro d'Italia в Пловдив. С още информация продължаваме за мащабното спортно събитие. Еуфория, пъстро шествие, розов фонтан пред общината и концерт на античния театър. Пловдив посрещна колоездачите. Още за атмосферата от Яница Марова.
2: Стотици пловдивчани и гости на града изпълниха главната. Цели семейства с нетърпение чакаха да посрещнат състезателите от Giro d'Italia, а малките деца се бяха качили на колелета и тротинетки.
3: Ние сме пловдивчани, трябва да подкрепим каузата. Уникална, трябва все повече хора да ползват този транспорт. Това е най-екологичния.
4: Да видим колелетата. Как...
5: Мъжът ми е любител колезнач и е фен на това събитие. Много сме щастливи, че е в Пловдив. Той ще кара малко с професионални колездачи и след това ще отидем в София.
6: Ще донесе много добра реклама от целия свят за нашия хубав град.
3: Много туристи естествено ще дойдат.
2: Куклени артисти на кокили се включиха в шествието, което предхождаше пристигането на състезателите в Пловдив. Те бяха облечени като кукли в розово и бяло, както и герои от уличния спектакъл на кукления театър в Пловдив пешеходна зона и караха колелета. Петър Влайков, директор на кукления театър.
7: Шестваме, ние сме любители колездачи, така че това си е празник не само за града, но и за нас личен.
2: Шествието беше предвождано от гайди и народни танци. След като състезателите от Giro d'Italia пристигнаха в Пловдив, тръгна и градското велошествие с участници от всички възрасти. Тоест на граден фонд раздават се 20 нови колелета.
8: Частта ми, защото е много важно това за по-зелен град, да не се движим толкова с коли.
9: Принципно се живеем в Белащица, но записахме се за велошествие. Обичаме да караме, предимно планинско обаче. Дойдохме за атмосферата и така за настроението.
2: А сцената на античния театър, където като съпътстващо събитие на колоездачното състезание има концерт на фондацията, се изпълни с десетки шари ни чадъри заради слънцето. Фонтана пред община Пловдив също е осветен в розово. За новините, Яница Марова.
0: И паметникът на Альоша бе покрит с голямо розово наметало. Появата на розовия плат върху огромния монумент на Бунарджика съвпада с деня на голямото международно състезание в Пловдив, а именно розовото е цветът на мащабната спортна проява. Кметът на Пазарджик Петър Кулински благодари на всички, които се включиха в посрещането на колоездачите от Giro d'Italia в града. Днес Пазарджик показа как се посреща събитие от световна величина, показа дух, енергия и сърце. Улиците бяха изпълнени с хора, усмивки и емоция, написа Кулински в профила си в Фейсбук. Той отправи и благодарности към децата с Хвърчила, мажоретния състав, организаторите, екипите на общината и полицията и доброволците. В близост до сградата на община Пазарджик бе обособена фензона, а състезанието се излъчваше на голям екран. В събитието се включи и мажоретен състав Мистерия, които изпълниха няколко свои хореографии пред присъстващите. Столичният кмет Васил Терзиев също благодари на всички, направили възможно провеждането на Giro d'Italia в България. Нека това бъде един от многото примери как можем да работим заедно.

0: повече конкуренция, прозрачност, работещи регулатори и бюджетна дисциплина. Демократична България си поставя за цел издигането на единен кандидат за президент на демократичната общност с ярък европейски профил. Повечето зеленчуци поевтиняват на борсите у нас тази седмица, докато плодовете поскъпват, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,15%. При зеленчуците най-голямо е поевтиняването при зрелия кромит лук. Надолу са цените на зелените чушки, минимално поевтинява зелето, значително поскъпване има при морковите. По-висока е цената на зелената салата. При плодовете се наблюдава поевтиняване единствено при портокалите. Най-много поскъпват ябълките, нагоре са и цените на лимоните и бананите. Времето през нощта и утре с прогноза от Виктория Клещанова.
1: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Вятърът ще се ориентира от юго-исток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Клуб Неделя.
4: Клуб Неделя.
5: Клуб Неделя по радио Пловдив продължава и след новините в 17. Августина Петкова е музикален редактор и звукорежисьор. Само след секунди наш гост ще бъде една прекрасна дама, филолог, съпруга, майка на две момчета, автор и сертифициран специалист по позитивно родителство. Цвети Христанова неведнъж гостувала в нашия ефир, но днес в деня на майката, който се чества в Холандия, тя живее там със своето семейство, всъщност и в ефира на Радио Пловдив и не случайно на този ден, защото само след секунди говорим с нея за първата книга за позитивно родителство на български език, чийто автор е самата Цвети Христанова, Свързани. Така се казва книгата. Самата тя е един позитивен родител, създател на приложението ОМ Позитивното родителство и човек, който определено вярва и практикува позитивното родителство. Този ден, както казахме, не е случайен, че избрахме ефирната премиера да бъде на 10 май на книгата Свързани. Честити ми празника, както на нея, така и на всички майки по света. И ви отправяме в следващите минути една покана да се гмурнете още по-дълбоко в себе си, не просто в нови съвети, а наистина в себе си. Разбирането на това, защо понякога не можем да останем спокойни, дори когато знаем какво да направим на теория, в това така, така запомнящо се, така не винаги усмихнато, понякога тревожно, но все пак пътешествие, наречено родителство. Разговорът ни с Цвети Христанова започна ето така.
6: На някои родители им се струва като нещо непостижимо и неработещо, но всъщност, Цвети, ще си позволя да си говорим на ти. Ти си човекът, който опровергава всички тези вярвания и това е така с първата ти книга за позитивно родителство от първо лице Свързани. Здравей и добре дошла в ефира отново.
7: Здравей и благодаря за поканата и хубавото представяне.
6: Преди да започнем така за самата книга и за хората, дори известни личности бих казала, които подкрепят твоите думи и практикуват позитивно родителство и виждат най-вече резултатите от него, преди да поговорим в детайли за Свързани, разкажи ни за идеята всъщност да дадеш живот на тази книга по този начин.
7: Ами тази година, тази книга е горе-долу като моето трето дете, защото наистина от много години беше се зародило в мен, но не намираше своя момент. Аз 2021 година

0: Почна с, както ти спомена, краткото приложение курс, който написах, който е само за основата, за фундамента на позитивното родителство. И през тези години съм публикувала стотици съвети, статии. И в един момент аз някъде дълбоко в себе си винаги съм знаела, че ако седна и събера всичко, както и опита ми с работата с семействата, би се получило нещо много полезно, но някакси не му идваше момента до миналата година. И то всъщност нещо много неочаквано се оказа последния катализатор за свързани. Това беше моя курс по позитивно родителство, който направих, на който се беше записала писателката и издателка Даян Шаер. Аз тогава не я познавах, не бях запозната с книгите и тя после записа на моя курс. Имаше въпроси по време на курса, говорихме си, тя спомена, че пише и издава книги и се заприказахме съвсем неочаквано, непланувано и тя просто един ден ми се обади и каза, защо не издадем една книга заедно за позитивното родителство, тъй като курсът с нея беше много полезен, много го беше почувствала като отговор за родителството. И от едно ни хайде, защо не опитаме, също се роди най-накрая свързани след около 5 години мъдрене и носене вътре в мен.
1: Те винаги така се получават най-хубавите и смислени неща. От едно просто хайде, защо не направим, така си мисля аз, от спонтанните реакции. Съгласна ли си с мен?
0: Ами наистина така се оказа, защото аз първо си мислех, че това за мен е много голяма задача. Не знаех дали ще се справя, имах много съмнения. Не знаех кога ще успея, кога ще намеря време, но веднъж вече като беше влезнала мухата в главата ми, просто тя искаше да бъде написана и седях вечер и уикенд с часове просто да пише и той излиза още и не спира. Да. И накрая от не знам как ще справя и ще мога, всъщност цяла книга се показа. Но, както казваш, просто си е търсило времето и мястото.
1: Да, в точното време и на точното място. Аз няма да забравя първият ни разговор с теб, когато си говорихме за позитивното родителство и винаги се сещам за онзи момент, в който, когато да кажем, детето се тръжка, образно казано, и ти казваше брой до 10. Така, това съм запомнила и така винаги, дори в днешно време, да, практикувам го и мисля, че наистина има ефект. Но сега да се върнем всъщност на това, че цитирам, с времето открих, това са твои думи, че пътят към детето ми минава през моето собствено израстване и продължавам, обещавам ти, че има начин да бъдеш родител с повече спокойствие и радост и ще ти го покажа стъпка по стъпка. Да започнем с първата стъпка в тази книга. Цвети.
0: Ами, много хубав цитат си избрала, поздравявам те. Първата стъпка е да си дадем пространството и позволението да не бъдем перфектни, както ние, така и децата ни. Никой не може да бъде перфектен и когато имаме тези твърде завишени очаквания, мислим да огледаме ситуацията трезво, защото ние когато ни се случва, с емоциите, умората и така нататък, по съвсем различен начин преживяваме събитията, пък те имат много лесни решения. И втората стъпка е свързването. Когато не знаем какво да направим, как да реагираме в ситуацията, винаги правилният отговор е първо да се свържем с детето. Независимо какво се случва. Това може да бъде с поглед, докосване, с прегръдка, може да му кажеш тук съм, обичам те, чувам те, виждам те. Каквото и да било, просто да установите контакт с детето, нали, тази връзка и оттам нататък да си дадете възможност да опитате пак, да дадете шанс, да го изговорите или да го отделите от ситуацията. Понякога решението е просто да отстъпим назад и да се извадим от тази ситуация.
1: Да, съгласна съм.
0: Това биха били моите първи две стъпки, които бих посъветвала за всеки родител.
1: Да, и книгата започва всъщност с едно обяснение за що е то позитивното родителство. Много ми хареса всъщност, че в тази книга, наред с всички теоретични обяснения, всъщност ти имаш и практически упражнения.

0: Упражнения, които помагат на практика, всъщност да приложим прочетеното в реални ситуации. И едно от любимите ми е, то дори в началото на книгата, е, цитирам, колко пъти похвалихте детето си днес, но истински и от сърце. Лесно ли намерихте позитивното? Това не знам дали всъщност много родители се замислят над тези думи.
1: Да, защото е изключително лесно да запомним двете лоши неща, които децата са направили, на фона на стоте, които са направили добре. Защото ние в рамките на тези 24 часа бълваме стотици заповеди, инструкции и имаме страшно много очаквания. И детето ни през повечето време се справя добре, но уморено е, гладно е, не е регулирано, разбалансирано е по някаква причина, детето се проваля, ами не реагира добре и ние запомним това и се фокусираме върху това и всъщност изключително бързо и лесно забравяме за всичкото хубаво. А позитивното родителство точно това ни казва. Ако хвалиме и обръщаме внимание наистина чисто сърдечно на нещата, които детето прави добре, то самото ще иска да прави повече от тези неща.
0: Да, той с възрастните е така, според мен, не само с децата.
1: Да, позитивната мотивация.
0: И също, така, ако трябва да проследим всъщност самата книга, ти поставяш въпроса и към кой стил на родителство да се стремим и защо. Кои са всъщност стиловете родителство и как ние да разберем, ние като родители тук визирам и себе си, разбира се, как да разберем в кой точно сме по-подходящо да влезем като типаж, дали това е добре или не съответно?
1: Ами има основно, най-основно казано, три типа родителство. Имаме авторитарния родител, който е аз съм казал, защото аз съм казал, имаме твърдите граници, не изслушваме, не зачитаме, само нашето е правилно и използваме повече страх, наказания, заплахи. Така повечето от нас са отгледани едно време. От другата страна имаме на другата крайност либералния родител, който всичко позволява, добре, да, само да не плаче детето. Не?
0: Да, да.
1: А детето се слага на някакъв пиедестал, който той всъщност не може да го задържи. Детето не се чувства добре, защото няма ясни рамки и граници. Съответно, има много по-предизвикателно поведение. И имаме средната страна, баланса на авторитетния родител, който всъщност с уважение, с ясни граници, показваме на детето какво може да прави, насочваме го какво да прави, показваме го, учиме го, за да може детето да ни сътрудничи с желание, а не защото го е страх от нас. И това всъщност е взаимното уважение и позитивното родителство всъщност е част от този авторитетен родител.

0: свързани. Книга, която представя абсолютно в положителна светлина позитивното родителство. Нещо, което може би е добре да така да се замислим ние като родители над философията изобщо на това родителство, защото истина е, че се учим в движение да бъдем такива. Една книга, която цитирам, е покана да се гмурнете още по-дълбоко, не просто в нови съвети, а в себе си. Това много ми допадна, Цвети, защото така, четейки тази книга, аз също се гмурнах в себе си. Наистина, така написана е с един по-различен стил на родителство, с повече спокойствие, близост и радост. Книга, която сама по себе си е структурирана по различен начин. Какво имам предвид, сега ще ни разкажеш ти.
1: Да, наистина, опитахме се много осъзнато да я разграничим тази книга, да бъде по-различна от книгите, които има днешно време за родителството, а те са много. Да. Искахме, нали, наистина да може да се отличи и да докосва повече родителите и наистина да ни помогне да се замислиме върху родителството като общо преживяване на връзка между родител и дете, но и родител със своето собствено тяло, мисли, сърце, преживявания, опит от нашето минало, защото ние сме свързани както с децата, така и с себе си. Какво имам предвид? Когато нашия мозък произвежда хормони, ние реагираме по определен начин. Когато разбираме какво се случва вътре в нас, дори на биологично ниво, ние можем да работим много по-добре със своите реакции, да постигаме по-добър баланс.

0: Но децата са различни, ситуацията са различни, ние реагираме различно, зависимо как се чувстваме. Втората част съм е кръстила тяло, където всъщност споделям информацията за националното проучване върху възпитателните модели сред родителите в България, което проведох преди няколко години. Според мен това е много интересен поглед над всъщност разбирането какво е родителство в България и къде се намираме в момент. Интересното е, че наистина мисля, че има много хубави заключения и неща, които ни накарат да се замислиме и върху себе си. И последната част е сърцето, където са споделените истории от родители, с които съм работила, както и от моя дом, защото споделям изключително много примери и неща, които вкъщи сме правили, и съвети, и преживявания, и опит. И така всъщност книгата е много силен баланс между теория, но живия живот, както му казваме, да. Нали, практиката, и върви по един такъв лек и плавен начин. И това, което много ми допадна, една читателка ми беше споделила, че е усетила книгата като подкрепа, като прегръдка. Не вина, защо не се справяме или как не се справяме, а всъщност обратното, че така съм успяла да поднеса нещата, че да не се изпитва никаква вина, ами всъщност наистина да може човека да си извлече само полезното от нея.
1: Да, защото повечето книги на тази тема всъщност са, може би, хвърлят една друга светлина наистина на това някакси ние волно или неволно да изпитваме вина, че нещо някъде бъркаме в това пътешествие, образно казано, родителството. И още по-ценното всъщност в тази книга е, както ти каза, че има много ситуации, реални случки от твоя личен пример. Тя за това е и книгата «Позитивно родителство от първо лице». Така е всъщност на самата корица. Корицата също е страхотна. Тя е дело на кого?
0: Контур Креатив. Прекрасни професионалисти. Да, много хубава стана корицата и аз съм много доволна.
1: Да, в много такива галени цветове. Много наистина е страхотна. Цвети ти спомена и в книгата всъщност говориш и за това национално проучване, което горе-долу ни дава някаква представа къде се намираме всъщност така в световен мащаб като родители. Говорим за нас, българите, ако правилно съм разбрала. Ще споделиш ли с нас?
0: Да, с удоволствие. Проучването беше много интересно преживяване за мен.

още доста път да извървим, за да можем да разберем какво да правим вместо това. В смисъл, хората разбират, че не е правилно, знаеме, че трябва да има друг начин, но все още изключително много родители, близо половината, продължават да наказват децата си по един или друг начин. Така че, за това имам предвид, намерили сме пътя, вървим по него, но все още ни очаква път по него. Други хубави вести от проучването излязоха, че 70%

0: са объркани и оттам вече идват най-големите трудности. Така че повече хора осъзнават важността на емоциите, уважението в връзката с децата, но все още имаме работа.
1: Да, да, да.
0: Мен и хората като мен, които обясняваме, нали, какво всъщност значи, за да могат хората да разберат, че всъщност позитивно родителство не значи да на всичко и живот без граници.
1: Цвети, тук е момента да кажем, че свързани, цитирам, ни напомня, че децата всъщност откликват най-силно на нашето осъзнато присъствие, както и ти каза в хода на разговора, любов и постоянство. И цитирам, това е книга за всички, които искат да бъдат не просто родители, а хора, израстващи заедно, подчертавам, с децата си, стъпка по стъпка, както е и в книгата с тяло, разум и не на последно място с сърце. Вярвам, че всъщност много хора вече така имат тази книга и се я прочели и всъщност се осланят на съветите в нея и, разбира се, практикуват позитивното родителство в целия му блясък, ако можем така да се изразим. Вероятно има и много отзиви от родители. Ти спомена за някой от тях, но има ли такива отзиви на родители, които може би в началото са тръгнали с недоверие към тази книга, а в последствие всъщност се удивляват от написаното, от приложеното всъщност по отношение на техните деца? Имаш ли такива отзиви?
0: Да, за моя радост, да, получавам доста хубава обратна връзка. Всъщност тази седмица една майка ми писа, че тя има три момчета вече, смисъл майка да. С много опит, и каза, че прочела е, взела си е книгата, но била, съмнявала се дали би донесла нещо, дали би била полезна, да. Защото вече има три деца, като две от тях по-големи, и всъщност ми писа накрая и каза, чувствам се като магиосница вече. А едно от най-любимите ми остава, получих на лично съобщение следните изречения, прочетох я точка, обичам те точка. Да. И много, наистина много ме радва, толкова много хора ме подкрепиха, говори се за книгата, споделят се, виждам хора, я снимат части от нея, извадки, я качват, публикуват в социалните мрежи. И наистина изключително приятно е чувството да виждаш своите страници, своите думи, снимани, цитирани и давани като пример и съвет, което наистина е една сбъдната мечта.

0: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Книгата ти е оценена по достоинство, както се казва, от обществени личности в България, от сферата на културата, актьори в лицето на Луиза Григорова. Аз лично видях всъщност, мисля, че беше някакво стори в социалните мрежи. Луиза Григорова, Йоана Темелкова, все популярни имена. Как реагира ти самата, когато прочете тези отзиви?
2: Ами истината е, че бях изключително трогната. Луиза направо ме разплака. Тя наистина много-много дълго стори беше направила. Много подробно, много истинско, много лично послание беше оставила, както и, и други такива за разпознаваеми лица в България. Никога не съм си и позволявал дори да мечтая, че това ще бъде, нали, отзвука на книгата, така че наистина мога само да се радвам. Дълбоко съм трогната и оценявам тази подкрепа, защото тя подкрепата не е само за мен. Подкрепата е за един по-добър начин да живеем живота си за децата си, защото родителството не трябва да е най-тежкият ни период, не трябва да се чувстваме безсилни, да плачем, да се виним, да крещим, да бием децата си. Има, както, нали, в началото с разговора казахме, има начин да бъдем по-спокойни и по-щастливи, защото ние го заслужаваме в крайна сметка. Всеки един родител и всяко едно дете заслужава да имат по-спокойни, по-щастливи дни с по-добра връзка. Това е най-висшата ни цел. И ако като родители няма кой да ни подаде ръка, за да ни покаже този друг път, много е тъжно. Затова се радвам на този отзвук, на тази подкрепа от известни лица, именно защото помага да разпространят нещо, което...
1: Фамилен семейен терапевт Стоян Георгиев, който е също, когато става дума за родителство, за семейство, е достатъчно разпознаваема фигура и човек, който, така че чието съвети също следват много хора.
2: Стоян Георгиев е невероятен специалист, наистина. Той има много важна роля в родителството и психичното здраве в България днес. Той е създател и на асоциацията АИСК, Асоциация за интензивно семейно консултиране. Повече от 20 години работи и прави много хубави неща за психичното семейно здраве в България, така че съм изключително голяма чест за мене, че именно той се съгласи и прочете книгата преди да бъде издадена. Всъщност аз никога нямаше да я издам, ако нямах неговата подкрепа, след като, нали, я прочете, тъй като неговият опит е чутовен. Така че абсолютна чест за мен, че точно той предложи и написа тези встъпителни думи в книгата.
1: Цвети, говорим си за невероятната ти книга «Свързани», книга, която, в която всъщност така основният подход е позитивен, защото просто тя се обляга на философията за позитивното родителство и това е философия, която определено работи. Но ти като майка на две момчета и така

0: и аз като майка на две деца и като много други майки, които може би сега ни слушат, знаеш, че майките те вечно имат някаква такава аларма, която е като някаква заплаха и се включва винаги, сигурно в най-неподходящия момент понякога, но винаги те се притесняват за нещо и не дай си Боже, тогава пък, когато си изпускат нервите, какво да правим в такива ситуации? Кажи ни сега.
1: Мисля, че няма човек, който да не му се случи да си изпусне нервите и да повдигнем, да викнем и така нататък. Да. Това, което аз го ползвам постоянно в къщи и много-много ми помага, е да кажа, нека да опитам пак. Просто да си дадем шанс и да повторяме с друг тон, по друг начин, както ние, така и децата. Правя го и към децата, смисъл, детето блъсне вратата, след това си каза, внимавай, или го направи нещо нарочно, или хвърли играчката, без да започваме с ескалации, нека винаги да даваме по един шанс, поглеждам детето и казвам, хайде сега да опитаме пак, този път по-спокойно, и давам шанс на детето, както и на следващ, когато викна или повиша тон, поза, което после не винаги съжалявам, после казвам, нека мама да опита пак, съжалявам, че викнах, и вече давам, така си давам и на себе си време да се събера, да се успокоя, да си дишам 3-4 пъти.
0: Да броиш до 10,
1: и да опитам пак.
2: Най-важното послание, което иска да предаде Цвети Христанова със своята книга, свързани е всъщност, че няма съвършени родители и не правим нищо грешно. Цялото интервю с нея можете да чуете на сайта на Радио Пловдив, така че то се получи доста дълго, разбира се, не ни стигна времето, но така или иначе изключително позитивен събеседник е Цвети Христанова. Поздрави, знам, че тя ни слуша в момента, както и нейното семейство в Холандия през сайта на Радио Пловдив, така че поздрави, още веднъж честит ден на майката, както на нея, така и на всички майки. Така се разделяме с Цвети Христанова, събеседник в клуб Неделя днес. Августина Петкова избираше музиката, аз съм Таня Лазарова. Не пропускайте новините в 18, останете и с снимката на нощта.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 10 май. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Драматичен финал беляза края на Джиро д'Италия. В България победител днешния етап е Пол Маниер. Прогресивна България утре внася два законопроекта за борба с високите цени, свързани с работата на Комисията за защита на конкуренцията и тази за защита на потребителите. От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, но се обявяват против идеята за таван на цените. Демократична България си поставя задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент, разкритикува кадрови назначения на новото мнозинство и се закани да търси реванш на президентските избори на есен.

0: единен проевропейски кандидат. Иран е изпратил отговор на последното предложение на Съединените щати за прекратяване на войната в Близкия изток. Въпреки крехкото примирие, няколко държави в Персийския залив съобщиха, че са били обект на атаки с ирански дронове. Президентът на Русия Владимир Путин смята, че войната срещу Украина и конфронтацията с Европа вървят към приключване. Европейският съюз финансира изграждането на пътна и железопътна връзка между Александрополис и българските черноморски пристанища. Ето сега новините в подробности. Драматичен финал беляза края на Джиро д'Италия в България. Победител в днешния етап е Пол Манье. С подробности за днешния ден от Джирото сега включваме нашия специален пратеник Владислав Стоянов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Тридневният спортен празник в България е към своя край, след като Пол Манье спечели третия и последен етап на наша територия от Пловдив до София, втори негов успех след този в Бургас в петък. Соченият за фаворит, италианец Джонатан Милан, остана втори. Тържествен беше денят в столицата, където десетки хиляди посрещачи се бяха събрали по протежение на булевард Цариградско шосе към Орлов мост и към финала пред старата сграда на Народното събрание. За тях още от сутринта бяха организирани различни активности, както музикални програми, така и велошествие в едната половина на Цариградско, в което участваха хиляди ентусиасти. То беше по идея на Столична община и фондация София Европейска столица на спорта под наслов София кара Джиро и беше водено от кмета Васил Терзиев. При пристигането колездачите бяха поздравени и с камбанен звън от храм паметника Александър Невски, пред който в момента тече награждаване на етапните победители. Булевардите Цариградско шосе и Цар Освободител, както и прилежащите отсечки на Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви, остават затворени за движение. През деня хиляди фенове посрещнаха колездачите и в населените места, през които те преминаха – Пазарчик, Белово, Костенец, Долна Баня и Самоков, а също и на входа на столицата. За новините Владислав Стоянов.
0: Хиляди граждани и гости на столицата посрещнаха колоездачите от третия финален етап на състезанието Джиро д'Италия, което се проведе в България. Ето какво казаха пред репортера ни Виктория Тодорова зрителите, които наблюдаваха финалния спринт в София.
2: Страхотно е, много е вълнуващо и е страхотно, че толкова много хора са излезнали навън.
3: Минаха супер бързо, за секунди, реално. Беше много готино да ги видиш всички наживо. Все пак някакво такова голямо събитие, което се случва веднъж и е привилегия да можеш да го видиш, нали, наживо. Харесва ми много, защото всичко се случи толкова бързо.
4: Толкова щастливи деца, малки, големи, всички тук в еуфория. Невероятна еуфория. Емоцията е невероятна. На тези години да виждаш такова нещо за последен път, може би в живота си, за първи път в живота.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване ръста на цените, да дадат повече възможности за действия на регулаторните органи, това обясни в интервю за предаването на Българското национално радио по програма Хоризонт неделя 150, депутатът от Прогресивна България Явор Гечев. Той потвърди, че утре ще бъдат внесени два законопроекта в Народното събрание. Те са свързани с работата на Комисията за защита на конкуренцията и тази за защита на потребителите.
5: Ние мислим, че инструментариума, който е записан вътре в самия закон за защита на конкуренцията, не е достатъчен. Тоест там нито са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собствените си продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
0: От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола върху регулаторите, но се обявяват против идеята за таван на цените. В интервю за неделя 150 депутатът Богдан Богданов заяви.
6: Ние абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК и КЗП биха могли да си свършат работата на терен. Трябва да го направят. От друга страна, разбира се, изсветляване на цените.
0: От Продължаваме промяната определят заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. Демократична България си поставя задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент. Те разкритикуваха кадрови назначения на новото мнозинство и се заканиха да търсят реванш на президентските избори наесен с единен проевропейски кандидат. На националното съвещание на коалицията, което се проведе днес, бе одобрен и пакет от мерки за овладяване на поскъпването и затягане на бюджетната дисциплина. С подробности репортерът Мария Филева.
7: От Демократична България определиха кабинета на Румен Радев като спорен.
8: Рано или късно хората ще разберат, че може би става дума за подмяната на един олигархичен модел с друг олигархичен модел.
7: Каза съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. Той критикува част от кадровите назначения и подчерта. Подкрепата им за нов състав на Висшия съдебен съвет няма да е безрезервна.
9: Ако се слагат такива хора като българския Дугин, ако се слагат такива хора като министър на земеделието, който е на атаки, никой няма обяснение защо е този началника на кабинета на премиера. Ако ще продължават с тези скандални назначения, няма как да имат нашата подкрепа. Ние не минахме през цялата тази битка, за да стигнем до момента, в който две олигархи ще сменят. Искам да разочаровам всеки, който си мисли, че просто е така ще дадем гласовете на смяната на Висшия съдебен съвет.
7: Мирчев се усъмни, че бившият главен прокурор Сотир Цацаров стои зад законопроекта за нов Висш съдебен съвет на Прогресивна България. Към критиките се присъедини и лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.
10: Може ли първото решение на правителството да бъде да се назначиш собствения бодигард за шеф на ДАНС?

0: Това е абсолютен скандал. И на всичкото отгоре, този човек преди 10 години, по информация на нашите партньори от БНД, това е немското разузнаване, му е отнеман достъп до класифицирана информация. Ако по този начин смятат, че може да работиме заедно, да, ние сме готови да преговаряме, но няма да позволим на нас да ни се извиват ръцете.
1: Партньорите от ДСБ и Да България, формиращи коалиция Демократична България, си поставиха за цел да повишат интеграцията помежду си и да разширят влиянието си в

0: предложение за прекратяване на войната в региона, предаде държавната агенция ИРНА. Отговора на Техеран се фокусира върху прекратяване на войната и осигуряване безопасността на корабоплаването в Персийския залив и Ормузкия проток, пише още агенцията. По-рано иранският депутат Ибрахим Резаи предупреди Съединените щати да не атакуват плавателни съдове в Персийския залив, защото Иран повече няма да се въздържа от отговор на тези нападения. Въздържанието ни се прекратява. Евентуални атаки срещу наши кораби ще предизвикат решителен и силен отговор, подчерта Резаи. На този фон Катар съобщи, че дрон е атакувал търговски кораб, пристигащ в катарски води от Абу-Даби, като е предизвикал малък пожар, но няма пострадали. Доха осъди нападението и го окачестви като сериозна ескалация, а катарският премиер Мохамед бин Абдул Рахман предупреди Иран, че използването на Ормузкия проток като инструмент за натиск само ще задълбочи кризата в региона. И Кувейт обяви, че е станал обект на атака с дронове, а Обединените арабски емирства заявиха, че са прехванали два ирански дрона над своя територия. В същото време ирански медии съобщиха, че главнокомандващия на иранската армия Али Абдулахи е разговарял с върховния лидер Муджтаба Хаменей и е получил инструкции как да продължат военните операции в Персийския залив. Хаменей, за когото се твърди, че е бил ранен при ударите в първия ден на войната, е публикувал досега само писмени изявления и не е виждан публично. За новините Лилия Димитрова.
1: Войната в Иран увеличила приходите на Панамския канал с близо 15%, пише Financial Times. Финансовият директор на управлението на Панамския канал Виктор Виал заявява пред вестника, че световните търговски пътища ще бъдат трайно променени след конфликта. От Лондон Веселин Паунов.
2: Жито на Мексиканския залив на Съединените щати. Активността доведе до рекордно високи цени на товарните линии в Панамския канал, като миналия месец един газов танкер е платил 4 милиона долара за преминаване, въпреки че Виал заяви, че по-голямата част от тях плащат под 1 милион долара. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Близо 150 бойни стълкновения имало през последните 24 часа по протежение на фронтовата линия в Южна и Източна Украина, въпреки че обявеното тридневно примирие изтича едва следващата седмица. Това докладваха рано тази сутрин от украинския генерален щаб в съобщение, цитирано от Reuters. 27 броят на далекобойните безпилотни апарати, изпратени тази нощ от Русия срещу Украина, е бил многократно по-малък от обикновено, но обстрелът с дронове и артилерия по граничните и фронтовите райони е продължил. Местните власти съобщиха за 3 жертви, близо 20 ранени от мирното население в Херсон, Харков, Запорожка и Днепропетровска област. Министерството на отбраната на Русия на свой ред обвини украинските войски в ред нарушение на примирието с дронове и артилерия. Твърди се за 57 украински дрона, свалени над руска територия. Президентът на Русия Владимир Путин смята, че войната срещу Украина и конфронтацията с Европа вървят към приключване. Това той каза късно с нощи на пресконференция, свикана за журналистите в края на празничния за Русия 9 май. За войната, която започна след нахлуването на руските войски в Украина през февруари 2022 година, Путин обвини глобалистското направление на западния елит.
3: Пообещали помощ и начали разкручивать.
4: Те обещаха подкрепа за Киев и след това започнаха да захранват противопоставянето с Русия и така и до днес. Мисля, че това върви към края си, но все пак си е сериозна работа.
1: По време на същата пресконференция Путин заяви, че въоръжените сили на Русия все още са съсредоточени върху окончателния разгром на противника в Украина, обяснявайки по този начин липсата на тежка бойна техника на парада на победата на Червения площад. Руският лидер каза още, че чрез словашкия премиер Роберт Фицо е получил послание за готовността на украинския президент Володимир Зеленски за лична среща. След като Зеленски отказа да пътува за Москва, Путин предложи компромисен вариант, но с условие.
3: Можна встретиться и в третій стране, но только в том случае.
4: Можем да се срещнем и в трета страна, но само когато са постигнати окончателни договорености за мирен договор, разчетен на дългосрочна историческа перспектива, така че да бъде подписано каквото има за подписване. Но това трябва да е последната.

0: компании и не прекъсна близките си връзки с Москва дори след 2022 година. На предложението на Путин за контакти чрез Шрёдер днес от Берлин отговориха, че Москва не е променила нито едно от максималистките си условия за прекратяване на войната срещу Украйна и че предпочитат първо да видят дали руският лидер ще склони да удължи тридневното примирие. Германия възобновява усилията си да купи от Съединените щати крилати ракети Томахок като гаранция за възпиране на Русия, съобщава Financial Times. Повече от редактора Добрин Йотов.
1: Изданието цитира неназовани лица, осведомени за стратегията на германското правителство. Инициативата от Берлин идва седмица, след като Пентагонът се отметна от обещанието да разположи американски крилати и хиперзвукови ракети на германска територия. Това обещание бе дадено преди две години от тогавашния президент Джо Байден в отговор на решението на руския лидер Владимир Путин да разположи ракети Искандер в Калининград.
2: Като тях, но са произвеждани масово и имат обсег от над 2000 км. За сравнение в Европа, единствено Франция разполага с крилата ракета с по-голям обсег към 1000 км, но запасите са под 500 бройки, а производството е много бавно.
1: Берлин отправи оферта към Вашингтон за покупка на Томахок още преди близо година, но все още не е получил отговор. Американските запаси от това оръжие намаляха значително в резултат на войната с Иран през последните два месеца. Нидерландия и Япония вече договориха Томахок, но доставките за тях се бавят, отбелязва Financial Times. За новините Добрин Йотов.
0: На Канарските острови продължава извеждането на пътниците от кораба, засегнат от огнище на хантавирус. Вече са евакуирани 26 от общо 147 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с повече информация.
3: Денят започна с високо политическо напрежение в ранните часове. Регионалният премиер на архипелага Фернандо Клавихо отказа да издаде разрешение на кораба да влезе в териториалните води на остров Тенерифе и да пусне котва. Той се позова на хипотетична опасност от плуващи плъхове, които биха могли да скочат от плавателния съд, да достигнат сушата и по този начин да разпространят вируса сред местните жители. Малко след това се намеси генералният директор на търговския флот в Испания и издаде заповед, основана на закона за държавните пристанища и търговския флот, за да наложи приемането на кораба. Така плавателният съд успешно пристигна близо до брега на остров Тенерифе. Медицински специалисти, екипирани с предпазни средства, качиха на борда, за да прегледат пътниците и екипажа. След като се увериха, че никой от хората на кораба няма симптоми, лекарите разрешиха прехвърлянето им към сушата и оттам директно към очакващите ги самолети на островното летище. На сушата те бяха посрещнати от членове на пристанищната здравна служба в бели палатки, за да бъде завършен протоколът за здравен скрининг. Зоната е обезопасена с оранжеви бариери и служители на гражданската гвардия в предпазни средства. Всички точки на достъп до пристанището остават затворени. До момента са евакуирани 14 испански граждани, 6 французи и 6 канадци. Очаква се операцията да продължи и в следващите часове. Последният репатриращ полет за пътници е предвиден за понеделник след обед. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Европейският съюз финансира

0: развитието на търговията и туризма. От Гърция, Катя Пеева.
1: С богата културна програма и тържествена проверка заря, град Бяла Черква отбелязва 150-та годишнина от априлското въстание. Честването е под патронажа на президента Илияна Йотова. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: В историческия музей на Бяла Черква ще бъдат открити две изложби в 19 часа в църквата Свети Димитър, където се пазят тленните останки на войводата Бачо Киро, ще бъде отслужена панихида за загиналите въстаници, след което ще започне спектакъл възстановка на самодейци и членове на дружествата Традиция на събитията от 1876 година. Факелно шествие ще стигне до местността Черничака, откъдето преди 150 години е тръгнала белочерковската чета на Бачо Киро. Бяла Черква е като град-музей, който пази жива паметта за априлското въстание, разказва Анастасия Георгиева, наследница на въстаници от четата на Бачо Киро и Поп Харитон и директор на историческия музей в града.
3: Бяла Черква записва името си в българската история точно с участието си в априлското въстание и с името на Бачо Киро. Паметта за априлското въстание първо е вградена в камъка на паметниците и паметните плочи, но и дълбоко в съзнанието на хората.
4: Малко са хората като Бачо Киро. А пък за невероятната му всеотдайност и готовност да умре, колко са българите.
5: Винаги си казва, че сме потомци на Бачо Киро и че сме от Бяла Черква.
6: Да тръгнеш с 101 човека да събареш империя, това е нещо нечувано.
2: Казват белочерковци от Бяла Черква Здравка Маслянкова.
1: Ред на спортните новини представя ги Георги Димитров. Добър вечер.
7: Добър вечер. Преди около час в София завърши третият етап от колездачната обиколка на Италия, който се проведе в България. Сега с подробностите търсим колегата Владислав Стоянов. Добър вечер.
8: Добър вечер. Пол Мание спечели третия и последен етап на наша територия, 175 км от Пловдив до София. Втори успех за французина след този в първия етап от Несебър до Бургас. С неговото време завършиха подгласниците италианецът Джонатан Милан и Дилан Хроневеген от Нидерландия. Временен лидер в генералното класиране остава уругваецът Гилермо Силва с само 4 секунди аванс пред германеца Флориан Штарк и колумбиеца Еган Бернал. Испанецът Диего Севиля спечели премията за катерачи на Боровец, негова пета от началото, а италианецът Мануеле Етароци двете за активност Долна Баня и Панчарево. Утре е почивен ден, в който колоездачната колона продължава придвижването към Италия.
7: Остана втори на успоредка. Илиан Радулов спечели титлата на турнира по тенис в Сабадел, Испания, след успех в финала срещу представителя на домакините Орио Баталя с 7 на 6 и 6 на 2. Отборът на Спартак Варна победи с 2 на 1 състава на Славия в срещу 34-я кръг на първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. В момента във Враца играят 36-ти кръг Верона Комо 0 на 1, Кремонезе Пиза 3 на 0, Фиорентина Дженуа 0 на 0.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добър вечер!
9: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 19 градуса в Разград до 26 градуса в Видин, а по морския бряг са между 16 и 19 градуса. В София сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през сутрешния ден още ще се понижи. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, ще има и временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от юго-исток и ще бъде слаб. Минимални температури между 10 и 15 градуса, а в София около 11 градуса. Утре на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, максимални температури между 22 и 27 градуса, по-низки по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса. Във вторник ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и около и след обяд на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен с западна компонента, но по време на грамотевичната дейност временно ще се усилва и ще променя посоката си. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 22 и 27 градуса. В сряда с

С усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух. По-късно през деня вятърът ще отслабне, а в четвъртък ще се ориентира от северо-исток. Облачността ще бъде променлива, често значителна. В сряда на места, главно в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд, а в четвъртък валежи ще има на повече места в Южна България. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В петък вятърът ще бъде от юг-юго-исток и ще е по-топло. Ще преобладава слънчево време след обяд с развитие на купеста облачност. Краткотрайни следобедни валежи, придружени с гръмотевици, ще има главно в югозападните райони. През почивните дни с преминаването на средиземноморски циклон се повишава вероятността за временно интензивни и значителни по количество валежи, гръмотевични бури и градушки в събота в западна, а в неделя и в източната половина от страната. Температурите отново ще се понижат.

0: Магистрала Струма от 97 до 104 км в посока София е ограничена поради констатирано свлачище при 103 км. Трафикът е пренасочен по обходния маршрут през пътя София-Кулата. Водачи, управлявайте своите автомобили с съобразена скорост и необходима дистанция.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Драматичен финал беляза края на Джиро д'Италия в България. Победител в днешния етап е Пол Манье. Прогресивна България утре внася два законопроекта за борба с високите цени. Европейският съюз финансира изграждането на пътна и железопътна връзка между Александрополис и българските черноморски пристанища. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Добрин Йотов и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Нещо голямо се задава на 11 май. Холдинг КЦМ 2000 ще обяви новата тема за кандидатстване за национална стипендия КЦМ. 2700 евро. 7 стипендии. Едно бъдеще, което може да започне с теб. Очаквай, участвай, спечели!

0: Много ми е приятно отново. Неделя започва снимката на нощта. А както винаги, всяка неделя е толкова различна и както винаги е динамична и нямам представа какво ще се случи. И това е най-хубавото от всичко. Здравейте от мен, Стефи Стаменова. Музиката ще избира Августина Петкова. Не мога да започна да ви изреждам хората, които са в студиото, защото първоначално идеята беше да бъдат двама, т.е. две дами. Сега обаче е микс компания, която е много-много приятна. При мен има и студенти, но те ще ви разкажат. Аз предлагам да започнем от студентите. Ето Митко пръв, като един диджей и студент. Можеш ли да разкажеш къде учите, защо сте тук, да представиш групата?
1: Ами ние учим в Амти.
0: Първо, ако можеш да кажеш кой си?
1: Съм Димитър, на 22 години, от град Пловдив. Учим в Амти маркетинг и комуникация в изкуствата. Също с колегите съм и Димитър, и Арлен. Ако искате, мога да разкажете нещо за себе си.
0: Те ще разкажат, обаче ако можеш да кажеш кой ви доведе, защо сте тук. Ами, без това да го разказвам,
1: идеята е, да,

0: радио водещ?
1: Със сигурност да. Ако мога да пуска музика.
0: Ами, значи, ти си за отсрещната страна.
1: Друга страна, нали?
0: Да, където са колегите, които работят с музиката. А ти като диджей, какво правиш? Какъв тип музика предпочитат твоите клиенти? Само не казвай чалга.
1: Не, не.
0: Добре.
1: В никакъв случай чалга.
0: Добре, значи може.
1: Хип-хоп.
0: Хип-хоп. О, да. И аз харесвам. Харесвам
1: се. Аз и заради това съм става риска днеска.
0: Супер си.
1: Да.
0: Много ми харесва. Браво. А сега ще представим и другите дами. Добре, искаш ли да ми бъдеш с водещ?
1: Ко-водещ.
0: С водещ, ще го направим. Да. Ко-водещ, ще го направим с водещ.
1: Супер, да.
0: Защото аз съм с. За това. Така, да представим дамите тук. Аз ли да ви представя?
1: Да.
0: Еми, нали ти ще ми помагаш?
1: Ще помагам.
0: Добре, хайде тогава ще представим дамите. Имаме две дами, които ще пеят. Те може и наживо да пеят тук при нас, нали? Наталия. Да, Наталия, здравей, добре дошла.
2: Здравейте, благодаря ви за покана. Приятно ми е тук да бъда заедно с вас.
0: А ти, Наталия, си безарабска българка.
2: Да, да, да.
0: Знаеш ли кой много ми харесва при безарабските българки?
2: Какво?
0: Срещам няколко човека тук наскоро и те използват едни много стари

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.

0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушајте всяка среда од 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Снимката на нощта.
3: Продължаваме нашият разговор. Сега ще обърнем внимание на гостенките, изпълнителки. Преслава, ти каза, че живееш в Лондон предимно.
4: Да, живея в Великобритания, в малко по-хубаво място от Лондон.
3: Не ли
4: Лондон? Кажем, че на Сейнт Албънс.
3: Uh-huh.
4: Това е името. И да, всъщност живях в Англия.

0: радва. Така че на здраве на всички, които пък се кефят.
1: Ми на здраве, да, дай ми се почитатели за всичко. Абсолютно, да. А участвал ли си в големи клубове в Великобритания?
0: Не, не съм участвала никога. Даже не съм била в големи клубове. Често казано, много време не можех да си позволя нищо такова. Аз обаче единственото място, където така за мен е най-голямото ми постижение там е едно място в Камден, което се казва The Dublin Castle. Mm-hmm. И това е мястото, в което Amy Winehouse всъщност е имала, нали, концерти. За мен това е голяма чест. Познавам се с хората, които познават нея. И тя ми е така рол модел в живота.
1: Какво ти харесва? С какво тя ти харесва?
0: Харесва ми с това, че рок-н-рол. Просто това е един образ, който ние няма как, нали, в това време, в което, нали, всичките там неща с наркотиците и така нататък са, нали, помагат определено да си така ребелиан. Но...
1: Как да използвам български думи, защото да, нас се слушат различни възрастови групи и ще трябва да слагаме превод някъде, те няма как да го виждат.
0: Абсолютно,
1: тук,
0: добре, да. Ще се опитам да средоча. Да, общо се това е един артист, който е невероятен музикант. Всички го знаем това нещо, но смятам, че беше интересна на хората с това, че просто, така, да го кажем на прост български език, изобщо не и пукаше от това какво говорят за нея и така нататък. И харесва ми самата и вибрация на рок-н-рол. Това, което излъчваше тя като глас, като писане на музика и така нататък. И много съм се учила от нея.
1: Това ли се харесва на младите хора много? Някой, който е модел, защото не му пука просто.
0: Абсолютно. Смятам, че това ще бъде голяма част от бъдещето и в интернет. Това са тенденциите.
1: Кое по-точно?
0: Ами това да не ти пука, да покажеш, че, нали, ти си по-смел от останалите, че няма граници за тебе. Даже това е всъщност един вид изпълнението започва да търси някаква видимост на всяка цена. И, нали, за мен е това да се прекрачват граници само за да се прекрачват граници, само за да бъдеш по-гледаем, не е нещо, което работи.
1: Но зависимостите пък...
0: Да. В този случай аз наистина смятам, че съм изключение, защото аз съм голяма отличничка. Никога не съм вземала наркотици, макар че завърших фармация от интерес, академичен интерес. Електронната музика и фармацията вървят много добре заедно.
1: Какъв смисъл? Как се комбинират?
0: Комбинират се най-добре на парти, ако си била на такова място. Но моята среда и хората, с които работя, са изключително калибрирани професионалисти, духовни хора са. И просто не обичаме да правим, да продуцираме музика. Аз пея също така. И това ме води напред в живота. Духовността, светлото. Опитвам се да наложа така един нов стил, който ще го кажа на английски, съжаление. Това са такива едни straight edge хора, които не вземат наркотици, не пият алкохол, спортуват.
1: Така, сега да го преведам обаче израза праволинейни.
0: Да, може да се каже така.
1: Праволинейни хора.
0: Преведено, нали, пряко.
1: Много интересно, това звучи добре наистина и доста мотивиращо и бих искал да имам повече такива праволинейни смисъл, който ти казваш. Но ти от България отиваш в Великобритания. Как се чувстваше там?
0: Аз отидох там през 2016 година. Нали, започнах от места като пиано барове, кораби и така нататък. Доста дръзко решение. Просто искам да ти кажа, че трябваше голяма смелост да проявя. Мисля, че изплатих много голяма карма в този град Лондон. Беше ми много трудно да намеря себе си и изобщо този комплекс за малоценност, който смятам, че ние хората от Източна Европа притежаваме. Всъщност понякога хората, които имат ниско самочувствие, всъщност това е, как да ти кажа, когато се чувстваш по-лошо от останалите, това може да бъде...
1: Недостатъчен?
0: Това може да бъде знак, че всъщност ти смяташ, че си повече от тях. Много е интересна този парадокс.
1: И това ми звучи като комплекс.
0: Точно така, точно така. Нека да си кажем, че всъщност аз смятам, че голяма част от хората от Източна Европа, ние страдаме от, така да се каже, чувала съм, че ние сме държавите, които страдат от собствената си безкласност заради ниското, лошото икономическо положение.
1: Добре, сега ще направим препратката пък към Нати, която пък идва в България.
0: Да, точно.

0: от България отиваш, тя пък идва България от Украина.
1: Да, ми, аз идвам в България по причина, че почна война и търсях се спасение. Да, и защо България? Интересна история. Търсих къде да изкарам, да, и ми скочи реклама Одеса, София, да, автобус, да, и обаждам се на шофьора да попитам да резервира едно място за мен, и той казва, само едно място стана, да. Ми казвам, специално за мен, да, дръжте го, пътувам с вас. И така историята, защо България? Ма мисля, че пак не е случайно.
0: Мисля, че... Вярваш ли случайни неща?
1: Не, не вярвам. Не, случайни, не вярвам. Случайности не са случайни, mm-hmm. както казват. И възможно, така си говорим с приятелите, историята много циклична. Моите предки бягаха от турско... Да, бягаха от турско рабство и се заселиха на територията там Украина, Молдовия, има бесарабски българи, Бесарабия, да, както mm-hmm. се казва. И сега колко време са мина, и аз също бягам от война на прародина. Така,
0: така е, повтаря се, за съжаление, да. Рода си те вика. Виж сега, преди малко Лава каза, че някаква карма там е сплащала в Англия, извинявай. Да, а те рода си

0: Снимката на нощта.
1: Тази снимка на нощта, колко години вибрира в ефира. Имаше един период, който прекъсна от канал.com и на мен много ми липсваше, но сега отново е тук. И това го казвам, защото пък на съседният микрофон до мен е един много любим мой колега, професор Любо Караджов, който е преподавател на тези студенти и сега в качеството си на наблюдател, преподавател тук, на наблюдател на всички. Здравей, добре дошла. Аз не мога да ти говоря на вие.
2: Как на вие?
1: Да.
2: След, да не казваме колко години.
1: Да, 5-6 години казахме на студенти.
2: По 4.
1: Да. Излагахме ги малко студентите, но няма нищо.
2: Не можеш да си представиш каква носталгия, ама

0: млади хора. Как се чувстваш като преподавател?
1: Страхотно е да се чувствам като преподавател на точно тези хора, защото ние сами си ги избираме.
0: Да,
1: и бих казал, че случайни хора няма. Нито в това студио, нито в целия курс. Това е една страхотна бакалавърска специалност, маркетинг и комуникации в изкуствата. Ние готвим тези млади хора да бъдат маркетолози и пиари в сферата на артистичните организации, на театри, на куклени театри, на опери, на всякакви други институции, и те са страхотни. Ето единият Митко Серкьов, да, който в момента държи два телефона, един му е малко. Диджеят Митко, Арлен, която е чудесна студентка, и този аура тук,

0: едно на Радио Пловдив, което са влизали, записвали, пели и говорили истински високи личности в сферата на изкуството и на социалния живот. Влязохме, надникнахме в другите апаратни, дори обезпокоихме тон режисьора, за да му се извиним с едно вдигане на пръста. Но за студентите, Стефи, е изключително важно да влязат в тази атмосфера. Преди 4 дни, 3, ги водих в БНТ Пловдив, където бяха на гости на Влади Севов, но преди това разгледаха нюсрума, апаратните, сега са тук в радиото. Нашата цел е ние да преборим в тях предварителния стрес, притеснения от това, защото те ще работят с наши колеги. За тях е важно те да прекрачат тази граница. Изобщо в АМТИ нещата са страхотни. Днес, например, докато изпитвах, долу фундацията се вирише на 100 метра под нас. Представи си колко хубав, шармантен изпит.
1: Романтика.
0: Да, романтика, каквато и тук в това студио.
1: Наистина романтично тук. Аз благодаря, че избрахте моето шоу за показно, за такова щуричко, което нещата случват просто така в движение. Това е много важно за мен. Всъщност, наистина през годините и аз, и ти, и моите колеги сме останали истински с това, че правим всичко от сърце. Това е най-важното нещо, което ни отличава, и аз много бих искала на тези млади хора да кажем това. Работете това, което сърцето ви иска. Наистина, за това попитах и Митко, който учи при теб. Той работи като диджей сега, какво би искал, и другите студенти. Аз разбрах, че следващите предавания ще идват също ваши студенти да наблюдават процеса.
0: Митко Серкьов е много амбициран. Той ще е отговорника на всички тези срещи. За мен обаче е много важно. Благодаря ти, че това нещо се случва. Искам всички студенти да минат през тази информация. Те са още първи курс в случая. Да тръгнат напред в своето следване с убеждението, че медиите са техни спътници, приятели, колеги.
1: Сътрудници,
0: и че това, което те ще правят, защото те са си избрали това да правят през живота.

0: различен светоглед, коренно различна надежда, коренно различно настроение в хората. Сега, верно, че канал Ком ми е на душата, но аз изпълнил как на един балкон на ТНН съм изкарал цяла нощ с Златко Павлов. Той водеше, четеше на своите слушатели поезия и с него разговаряхме цяла нощ. Това беше началото на нашия съзнателен път и ние си мислехме, че ще бъде само цветя и рози.
1: Да, да. Не, той е много красив глас и ме завладяваш също. Но истината е, че снимката на нощта, оригиналния вариант в канал Ком, аз прехвърлих заглавието тук отново, беше от 9 вечерта, т.е. от 21 до 3 през нощта.
0: Помня, да.
1: И си спомням тогава, когато се прибирах с такситата.
0: Всички таксиджи слушаха това предаване. Така. Нямаше едно такси, което да бъде на друга
1: честота. Имаше тогава и войници. Писма получавах от казарма, от затвор съм получавала писма.
0: Мисля, че ви чакаха и долу в лоето с букети и рози. Те не ви познаваха визуално, но ви обичаха.
1: Прав си. Да. Имаше такива случаи, очакваха ни много фенове горе, долу. Много беше наистина различно време. Честно казано, на мен си ми харесва да си живея с този хубав спомен, макар че сега е много хубаво всичко и да не се разтопяваме толкова спомени, да пуснем малко музика и да така да влезем в романтиката музикално.

0: Вие слушате рубриката Мечтаното бебе. Снимката на нощта.
1: Много интересен разговор с

0: Ами, харесва ми Мария Илиева, ми харесва Михаела Маринова, Лили Иванова бях на нейния концерт и не знам, тя е...
1: Ей, тя е Вселена.
0: Вселена, да. Да, колко години
1: Алла
0: тя
1: Пугачова,
0: на сцената.
1: Лили Иванова.
0: Да, колко на сцената и да. Тя показва на всичките, да, как трябва да се работи, как трябва да се пее, че трябва да пееш отвътре. Не,
1: аз наскоро гледах концерта на Йорданка Христова, която също е такава икона музикална. Толкова

0: ето това обичам аз, да сме на живо, на концерт на живо, наистина. А, да, Августина също е изпълнителка. Да, отсреща колежката. Митко каза, че иска... Моля, не, няма. Аз никой не изпитвам. Не. Ние само си говорим, изпитващия тук на колегата.
1: А ти знаеш ли, че Тина Търнър, великата Тина Търнър, е пяла на 500 метра от нас, от тук?
0: Не знам.
1: Не знаеш?
0: Не знам.
1: Ами, знаеш ли, много малко пловдивчани знаят за този факт. През 1981 година Тина Търнър идва в България с Айк Търнър,
0: да,
1: и имат концерт на летния театър на Бунарджик. На този летен театър тя има едно единствено условие, понеже нямало баня, а било страшно горещо лято, да изковат една баня от 4 летви с найлон, за да може между песните да се взима по един дъж. И един от работниците в дирекция музика изковал долу в ляво до сцената една такава баня.
0: Супер.
1: И да, Тина Търнър прави страхотен концерт в Пловдив и във Варна, ако не се лъжа, лятото на 1981 година.
0: Тя толкова беше такава динамична и въобще е...
1: Фарверк.
0: Да, истински вулкан на сцената, наистина.
1: Фарверк.
0: Това е богатство.
2: Има филм за нея, ако гледахте.
1: Да.
2: Много интересен,
0: да,
2: такъв.
0: Да, филма съм гледала,
2: да. Вдъхновляващ филм. Мотивиращ, да.
0: Така е. А Лава, ти би ли изпяла нещо?
3: Е, ти обеща, че няма да ни изпитваш. Може би след малко, искаш ли малко да си помисля.
0: Добре, няма.
3: Не, аз имам голямо желание да изпея нещо.
0: А това като изпит ли го приемате? Вижте, ако искате като изпит, направо професора да взима.
3: Добре, значи аз съм наред. Сега ще ви изпея една част от едно парче, което ще чуем по-късно. Това е едно парче, което написах и продуцирах в Лондон, когато учех композиране на електронна музика. С това завърших също там. И така, доста интуитивно парче се получи. Аз общо взето наистина нямах никаква представа от продуциране. Изобщо не знаех как да си свържа кабелите на компютъра, но чувах музиката в себе си и като един женски изпълнител имах нужда да поема пълен контрол над звука, на това, което правя. И да, това е парчето скриншот. Бележника, Валя.
0: Сега само това ще го чуем и в ефира, нали така?
3: Да, точно.
0: Значи тогава ти ще запееш и ние след това ще го чуем.
3: Добре.
0: Добре.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Снимката на нощта.
2: Продължаваме много интересният разговор с моите гости. Разнообразен, различен. Искам, Лава, да разкажеш още малко за твоите проекти. И така, като се запознавате сега, вие двете за първи път се виждате с Нати тук, нали? Възможно ли да направите някакъв дует интересен? А Митко като диджей пък да споделя вашата музика на местата, където прави. Виж, аз така правя. Събирам хората по този начин. Как ти се струва, Любо?
3: Абсолютно хубаво нещо правиш, защото думата дума ражда, да. И всъщност в това студио не за първи път са случвали такива
2: така
3: неща.
2: Така е, наистина.
3: Преди доста години доведох други студенти тук и един неприжалим мой приятел, който беше там на пулта, пусна запис на диско-парчето, което беше записала моята студентка преди 2-3 седмици. И тя чу своето парче в ефира на Радио Пловдив. После каза, че това ѝ е дало страхотен импулс, така а горе на всичкото мата я покани на предаване.
2: Ето, точно така. Абсолютно нараждат се такива неща, защото ето това са млади хора, творци, които могат да се срещнат в творческия път, а пък ето такива като Митко, които представят музиката на различни места. Между другото, диджей парти, на диджей парти най-лесно може да се представят първите изяви на музикални изяви на хората, нали? Митко, ти можеш да споделиш нещо, как се случват нещата. Заповядай, да. Ела тук сега, да сменяме микрофоните. Ама ние ще дадем думата и на дамата, която се спотайва тук в ъгъла. Ела първо ти обаче, Митко, ако може да кажеш. Ето как ти изглежда такава идея, примерно? Правят един музикален проект и ти го представяш на местата, на където ходиш, на публиката, да.
4: Ами много добре ми звучи.
2: Хайде да направим сега един експеримент. Аз, Митко Трукия, Серкио знае, че аз съм голям експериментатор. В момента ми се раждат нещата и... Ама така ми се ражда, че вече се родиха. Вече се родиха. Примерно дуетна песен на Лава и Нати. Как ще се казва песента?
5: Значи, това е страхотна идея.
2: Решавайте да, сега веднага. Как ще се казва?
5: Значи, искам да поговорим малко за... Може ли малко да кажа нещо?
2: За самата песен, да. Ти, вече да я представим.
5: Ще се казва Високи топчета.
2: Добре.
5: Проектът ще се казва така, но искам да кажа нещо, че е много важно наистина така женските колаборации да просъществуват. За мен това е, нали, аз в моята музика гледам да наблягам на социално значими теми. За мен е много важно. Мисля, че в музиката на мен, не знам дали ще стана известна,

0: Ние вече си с вас.
1: На мен вече да,
0: си това интервю.
1: Но да. Смятам, че ми се дава само толкова, колкото има смисъл. И голяма тема в моята музика е всъщност порнификацията на културата и женския образ. И всъщност как това, което в момента нали, ние представяме като женска сила, всъщност за мен не е истинския феминизъм това нещо. И по-скоро така малко ни дърпа надолу интегритета. Така че изключително смятам, че е важно ние да се подкрепяме, особено в музикалния бизнес.
0: Така, да? Прекъсвам те.
1: Да.
0: Сега извинявай. Да не забравим идеята и след това ще продължиш мисълта си. Казва се високи токчета. Така, добре. А за какво ще се разказва Нати в песента?
2: Ами, малко сме различни. Това е супер.
0: Чудесно е, да.
2: Защото аз работя върху песни, също авторски проекти и повече обичам за емоции, за дълбоки чувства, да пея, да нещо лирично, да пострадам.
1: Искаш да пострадам?
2: Малко.
1: Това е божествена черта.
0: Да.
2: Да поплача.
0: Добре.
2: Да, т.е. дълбочина и емоции.
0: На рамото на някой.
2: Да.
0: Добре.
2: Може даже, да, ако имаме някакъв тандем, приятелска.
0: Психолога е там.
2: Да.
0: Така, значи, добре, сега песента вече е ясна. И Митко трябва да я представи на публиката. Как ще представиш? Ето, песента вече е готова. Проектът е готов. Ние сме публиката, ти си диджей, имаме парти. Давай сега.
3: А ние отваряме партито. Става песен със сигурност.
0: Как представи? Как представи? Как
3: представи песента? Песента Високи токчета.
1: От която и се плаче. Защото си носи
0: на която се плаче. Да плаче. Чакайте да чуем диджея сега. Как ще я представи, да?
3: Нещо, някакъв текст може ли?
0: Ами, доколкото разбрахме, тук ще има много емоции. Едната дама ще е такава наперена, аз съм на високи токчета, всичко пада под мен. А другата, да, може ли да легна на рамото и да кажа да споделя? Ей, такова нещо ще ям.
3: И ще отворим партито, става песен със сигурност. И ще го затворим с нея.
0: Значи, на който му се плаче да плаче, на който му се смее да смее. Всъщност, може да поканиш хората да танцуват, за да легнат на мъжете, да легнат. Тоест, жените да се подпрат на раменете на мъжете.
3: Да си поплачат малко.
0: Да си поплачат и после може и сватби да направят. След това парни.
1: Мисля, че ще ни доверят за следващата Евровизия. Тази идея.
0: Ето,

0: Да, понякога се притеснявам, мисля, вярно да изговарям думите.
1: Още не ги мисли, не се притеснявай. Говори така, както го чувстваш и както са ти го предали. Защото то звучи автентично. Точно това ми харесва. Моята маникюристка, бесарабска българка, и аз се моля да ми говори така, както баба й е говорила.
2: И значи, кобилкина много ти допада също. Така
1: не, няма да я коментирам. Тя не е от високите топчета. Сега обаче, да.
2: Аз наистина също между другото смятам, че Дара има много голям шанс с това представене, защото да не забравяме, че Евровизия е един спектакъл с така доста голямо геополитическо измерение. Държавите, освен че представят някаква културна идентичност, така използват момента за мека сила. И смятам, че този образ, с който ние се представяме, е в абсолютен резонанс с така ляво-либералните европейски стандарти в момента. И забелязваме една тенденция с инфлуенсърите, които интервюират Дара, че доста си приличат. От друга страна, смятам, че нашата преселекция беше малко така... Искаше ми се другите изпълнители също да имат шанс. Някак ми се стори, че всички знаем, че това ще бъде тя. И просто можеше просто да го знаем това нещо, без да има допълнителен конкурс. Защото
1: Лава, другите... твоята прогноза за Дара?
2: Моята прогноза за Дара, че тя не е overthinker, което означава, че...
1: Да, казахме, че тук български искаме.
2: Да, да. Добре, означава, че тя не... според мен тя определено е много добър, така... ще отвори добре конкурса, пасва много на цялата
1: ще
2: концепция.
1: Открие. Добре, да.
2: Да, ще открие. Както казах, това е конкурс, на който се разиграва една европейска дипломация. Така че смятам, че ние сме вписваме, въпреки, че можеше...
1: На кое място ще бъде според теб?
2: На кое място ще бъде? Ами ако могат да подкупят Евровизия, ще се радвам и да е на първо място.
1: До там няма да стигнем сигурно. Кажи, какво мислиш?
2: Ами, нека да кажем, на 8-мо място смятам, че ще бъде.
1: Добре, Нати, ти какво мислиш?
3: И аз също мисля, че в десятката тя ще влезе.
1: Да.
4: Аз съм със сигурност топ 3.
1: Топ 3. Добре.
3: А вие?
1: Да, как мислите? И аз точно това мисля. Аз мисля в топ 5.
2: Топ 5. Да. Защо?
1: Просто топ 5. Защото да, първо интуицията ми е силна наистина. Освен това, аз мисля, че тя е доста актуална. Дара се вписва във всичките тези штури неща, които не са толкова лоши винаги. Освен това, тя си е доста женствена. Най-после да спечели нещо женствено. Защото аз не си падам по другите варианти много. Аз съм малко демоде.
2: А не го казвай в ефир.
1: Напротив, винаги ще го казвам в ефир, защото няма как да лъжа хората. И това е.
2: Стих, да. Аз искам да ти задам въпрос, понеже аз трябваше да стана журналист, между другото. Mm-hmm. В училище
1: учиха... Не късно още, да, можеш.
2: Да, учих наистина журналистика в телевизията. Искам да питам ти, нали, като пример на женската сила. Можеш ли да ми кажеш един трик така за жителите?

0: Продължава тази различна и динамична снимка на нощта с толкова интересни гости и как се случват нещата бързо, импровизирано, всичко, нали? Харесва ли ви?
1: Много.
2: Аз мисля да останам тук, да си говорим цяла нощ.
0: Това е, между другото, най-често се случва, ето Митко е свидетел, как всички гости казват, може ли да остане, може ли да продължи предаването? И направо да, то може да продължава в YouTube.
1: Карлена Зарян, студентка пак на професор Караджов. Какво да кажа, цял живот съм заобиколена от изкуство.
0: Да, не дай да бъдеш скромна, кажи малко повече за семейството си.
1: Да, внучка съм на Крикора Зарян.
0: Така.
1: Да, велик театрален режисьор. От Пловдив и той.
0: Категорично, да.
1: Съответно, да, израснала съм в тази среда, така и не почнах да практикувам професионално никакво изкуство.
0: Но пък ще представиш изкуството на други хора.
1: Точно така. И малко се бях изкривила от пътя си, който е свързан винаги бил с изкуство. Опитвах се някакви неща, но както и вие по

0: Разбира се, че не. По-скоро тази да се организират някакви неща.
1: Събития.
0: И, да, защото то всъщност е много важно. Цялата организация и рекламите и абсолютно всичко, което в изкуството доста често остава незабелязано по някакъв начин.
1: Ма не може без това, да. Ето за това давам ви шанс да направим нещо заедно, вие да го представяте и да тренирате.
0: Да, да, със сигурност. Това, което академията дава като опит и точно, че се движим, идваме в БНТ, БНР, доста изключително полезно.
1: Така е, полезно е.

0: Сега ще го учим 4-5 години и нагоре, за да може да го правим професионално и както трябва, и както и на Запада го правят.
1: Точно така. Сега обаче вие сте в първи курс, още имате много да учите, но въпреки това, като чу тези млади изпълнителки, какво би казала за тях, за да ги представиш някъде? Ето, Наци и Лава, да.
0: Да.
1: Направо си...
0: Заедно с токчетата или по-отделно?
1: Нямам токчетата, преди токчетата още да. А професора ме остави аз да работя тук с вас и аз работя с всички директно.
0: Добре. За Лава ще ми е по-лесно. Лава, алтернативна, млада дама. С идеали.
1: Мога, да, така е. Много добре си хванала нещата, точно така. Дори само това, те после ще ти дадат процента спокойно, аз сега ти уреждам първата заплата. Първата заплата ти уреждам сега. А да, а за Нати?
0: Нати...
1: Чувствителна, да, нежна. Да,
0: нежност, сега да кажа точно да. Така. Нати, дама, която излучва нежност, традиция.
1: Точно така. Много добре си хванал нещата. Айде, няма да те мъча повече. Имаш време. Още цели 4 години имаш, така че няма никакъв проблем. Да.
2: Срещнем след 4 години.
1: Да.
2: Какво ще кажете?
1: Точно така. А сега да питам пък изпълнителките, какво очакват от техният агент, който би ги представил някъде? Ти, Нати, какво би искала от твой агент? Какви качества да притежава и какво да каже за теб? Какво иска, по какъв начин да те представи?
3: Не знам, пак свързано с емоции, с чувства, че мога, мисля, че мога да направя така човека да усети или позитивна емоция, да плаче или да се смее. Тоест, Наталия, това е празник. Или не?
1: Ами,
3: мисля,
1: добре.
3: Повече празник.
1: Добре.
3: Не знам, трябва да се, да се запознаем по-близо с пиара, менеджера, така се казва. Той да ме опознае и той да прецени как вярно да ме представя. Да.
1: Така е. Добре, да. Добре, благодаря. Лава, ти какво би искала?
4: Ами, аз ще споделя един опит, нали, защото аз доскоро имах агент.
1: Mm-hmm.
4: Всъщност и получих една, нали, невероятна така възможност да подгрявам британското Dual Orbital миналото лято. И за съжаление по-късно от всяко мое участие те вземаха комисионна. Всъщност участие, което аз намирах. Което беше според мен малко нередно от гледна точка на това, че...
1: Взимайте примери.
4: Когато артиста сам намери възможността, е малко нередно да се възползваш от това.
1: А ти подписал ли си договор с тях, че
4: да,
1: само те ще те представят?
4: Аз съм подписала договор.
1: Може
4: и просто
1: би, там
4: после...
1: Може би клауза такава.
4: Да, после ми се стори малко нередно това и приключихме взаимоотношенията си, но... Това, което си представяме, някой, който наистина ми е приятел. Близки сме, имаме еднаква философия за живота и е ентусиазиран наравно с мен за това, което аз правя. Така амбициозен човек. Наистина, представям си някой, който иска...
1: Наистина да. Иска да. Може те изстреля да напред.
4: Да. И за още идеологията ми. Точно.

от музика в случая, че искам да имам настроение. Също разбирам от емоции също, усещам емоциите също, това много ми харесва. И както се казва, работим с настроение, за да ви доставим удоволствие с музиката.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
0: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио

0: Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Снимката на нощта.
3: Това е снимката на нощта, но тя вече приключва и аз помещах самото начало на Лава, че ще я благословим за новия проект. Но това ще бъде благословие за всички. Всички нови проекти на всички нас. Съгласни ли сте? Добре, така да започнем. Хайде, Лава, ти кажи как благославяш себе си първо.
4: Аз как благословя? Аз се надявах ти да попееш сега.
3: Не, аз няма да пея. Няма да пея. Значи благословията няма да бъде свещеническа и попска и да пея по този начин. Никой няма да пее. С думички ще бъде. И как би благословила своя проект ти сама?
4: Аз наистина...
3: С много малко изречение, да. Може всички да кажем нещо и да закрием предаването.
4: Ух, добре, кратко и ясно. Ами, казвам се, че го заслужавам. Надявам се, че го заслужавам и че такова...
3: Не се надявай, заслужаваш го.
4: Заслужавам го, защото го заслужавате, Maybelline.
3: Така, заслужавате. Ето, това е добре. Нати,

повече настроение, среща с специални хора, които са специални на сърцето ни. И да пътуваме, ако не можем физически да пътуваме в този момент, защото имаме други ангажименти, да пътуваме с сърцето си, с въображението си и да раждаме нови проекти успешни. Да бъде за всички нас. Да бъде. Пожелавам изключителна седмица и до следващата неделя живот и здраве, когато отново в снимката на нощта ще ви срещна с много интересна дама, но няма да разкривам нищо от сега, защото, нали знаете, това, което си мисля, не винаги се случва така, както си го мисля. Така че нещата се случват неочаквано. Очаквайте неочакваното от мен, Стефи Стаменова, вълшебна седмица.

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Кой е номер едно тази седмица в класация Елит? Ще разберем по-късно в предаването. Сега продължаваме с номер 24. Там е Лорин с Feels Like Heaven. На 23-то място е Boy You Turn Me на Феликс Жан и Каскейт. Номер 22 са BTS с Swim. На 21 слушаме Джо с End of the Beginning. С цели 5 позиции по-нагоре е Jamaican Bam Bam на Hugo and Salto. На 19 е Harry Styles с Dance No More.
1: Номер 24.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Changes на Чарли Път пропадна с цели 10 позиции до номер 18 тази седмица. Веднага след това е Lady Gaga с Dead Dance на 17-то място и номер 16 Eyes Closed на Zayn и Jisoo. А новото предложение тази седмица в класация Elite е песента Runaway. Тя събира за първи път в общ проект едни от най-ярките имена в съвременната поп-сцена, Lady Gaga и Дойчи. А сред авторите на парчето са Bruno Mars, Lady Gaga, Andrew Watt, Хенри Уолтър. Песента е част от саундтрака към филма Дяволът носи Прада 2.
0: Номер 18.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Полмания се превърна в големия победител в третия и последен етап на българска територия на Джиро д'Италия. Кметът на София Васил Тързиев награди французина и заяви, че това състезание било най-добрата реклама, която България е можела да си направи.
2: Той е записан вътре в самия закон за защита на конкуренцията, не е достатъчен. Тоест там нито са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собствените си продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
1: От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола върху регулаторите, но се обявяват против идеята за таван на цените. В интервю за неделя 150 депутатът Богдан Богданов заяви.
3: Ние абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК и КЗП биха могли да си свършат работата на терен. Трябва да го направят. От друга страна, разбира се, изсветляване на цените.
1: От Продължаваме промяната определят заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. Демократична България си постави задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 50.

0: Обединените арабски емирства и Кувейт обаче бяха принудени да отразяват нови атаки от ирански дронове. Друг кораб бе подложен на атака в катарски териториални води. Боевете в източна и южна Украина не стихват на втория ден от така нареченото примирие с Русия, заяви тази вечер украинският президент Володимир Зеленски.
1: Приемно, що стану на зараз. За сьогодні не було масово.
2: Хубаво е, че поне до сега няма масирани атаки. Нито ракетни удари, нито авиационни. Но в районите и общините край фронта няма никакво спокойствие. Руснаците продължават атаките си по тези направления, които са ключови за тях. Вчера и днес вече имаше 150 такива штурмови действия. Повече от 100 обстрела и почти 10 000 удара с дронове камикадзе.
0: Президентът на Русия Владимир Путин заяви с нощи, че войната срещу Украина върви към приключване и допусна среща с Зеленски в трета страна, но само след като бъдат договорени условията за мир. Съветникът на Путин Юрий Ушаков повтори изискването на Москва към Киев да изтегли войските си от източната украинска провинция Донбас. Путин се показа готов за диалог с

0: отсечка от Александрополис до границата с Турция и България. Дължината на отсечката е 68 км. Този проект е важен европейски коридор, който свързва Егейско с Черно море, пристанище Солун през Александрополис с българските пристанища Бургас и Варна до Констанца. Тази пътна връзка осигурява също военна мобилност. Способността на Евросъюза и НАТО да предвиждат военни сили и оборудване, като в същото време допринася за развитието на търговията и туризма. От Гърция, Катя Пеева.
1: Ред на спортните новини представя ги Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Французинът Пол Манье записа втора етапна победа в колездачната обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Третият етап от обиколката е и последен на българска земя. Беше от Пловдив до София с дължина 175 км. Начело в генералното класиране е уругваецът Гиермо Томас Силва. България спечели сребърен медал от Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Антонета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева завоюваха сребърните отличия. В дисциплината жени трио на 25 метра пистолет. Първият е отборът на Унгария, а трети този на Украина. Българските състезатели Ли извоюваха още три медала. На Световната купа по спортна гимнастика във Варна Даниел Трифонов е първи на висилка и втори на прескок, а Йоан Иванов остана втори на успоредка. Илян Радулов спечели титлата на турнира по тенис в Сабадел, Испания, след успех във финала срещу представителя на домакините Орео Баталя с 7 на 6 и 4 и 6 на 2. Резултати от 34-тия кръг на първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. Спартак Варна Славия 2 на 1, Ботевратца Септември 1 на 1 и Добруджа Берое 0 на 1 в края на срещата. Втора футболна лига, 32-ти кръг, Етър Хебър 0 на 1. Футболни резултати от Европа, Англия 36-ти кръг, Бърнли Астън Вила 2 на 2, Кристал Палас Евертън също 2 на 2, Нотингъм Нюкасъл 1 на 1, Уест Хем Арсенал 0 на 1, Германия 33-ти кръг, Хамбургер Фрайбург 3 на 2, Кьон Хайденхайм 1 на 3, Испания 35-ти кръг, Майорка Вилярял 1 на 1, Атлетик Билбао Валенсия 0 на 1, Италия 36-ти кръг, Верона Комо 0 на 1, Кремонезе Пиза 3 на 0, Фиорентина Дженуа 0 на 0, Парма

0: קונדנסציה אליט. אליט. קונדנסציה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!
0: Номер 14.

0: Вие сте с Радио Пловдив, продължава класация Елит. Чухме номер 15, Gone, Gone, Gone на Давид Гета, Теди Суимс. 14-то място е за Тайла с Шанел, а на 13 остана Кейлани с Folded. Сега продължаваме с още музика. Папа Утай, Афро Сол се придвижи с 9 места до номер 12. На 11-то място остана Алекс Лоренс с Fever Dream, а на 10 Talk to Me на Дамяна Давид, Тайла и Найл Роджерс.
1: Номер 12.

0: по Радио Пловдив продължаваме с още музика. Huntrix с парчето Golden е под номер 9 тази седмица в класация Елит. Осмото място е за Taylor Swift с The Fate of Ophelia. Номер 7 е Johnny Hin с Better On Me. На 6-то място остана Dave с Rain Dance. Петата позиция е за певицата Rae с Where Is My Husband. А до номер 4 се придвижи Bruno Mars с I Just Might.
1: Номер 9.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Ето и първите три места в класация Елит. Сиена Спиро се предвижи до номер 3 с Die on This Hill. Второто място е за Pink Panthers и Zara Larsson. Съвместният хит се казва Stateside. А за първа седмица номер 1 е Temp Impala с Dracula.
5: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

Преди около век една знаменита жена промени представите за модата не само на модния, но и на целия останал свят. Заедно с това промени представите на света за мисленето изобщо. Промени дори представите на света за връзката между това, което е отвън и онова, което е вътре в човек. Родено на дъното на Париж, едва ли не като малко плъхче в канализацията на Великия град, момиченцето е погрешно записано в общинските регистри като Габриел Шансел, но жената, в която то се превръща, е позната на целия свят с правилното име – Коко Шанел.

Малката Габриела е плод на улична любов между перачка и амбулантен търговец на дрехи. Годината е 1883. Във въздуха на Париж вече се носи сладостния аромат на тъй наречената Бел епок. Хубавата епоха на изтързаната от конфликти Европа. Това е мирният, щастлив, а до голяма степен и безгрижен период някъде от края на Френско-Пруската война през 1871 до началото на Първата световна през 1914. Той включва силно развитие на науката и техниката, живота на хората се подобрява чувствително, а изкуството на забавлението започва да се практикува все по-масово и, как да кажа, полупрофесионално. Въпреки, че произхожда от социалното дъно, малката Габриел всъщност изцяло е плод на този нов европейски дух. Тя го попива и носи у себе си цял живот, а къде съзнателно, къде не, пренася го изцяло и в творенията си. Макар улична, любовта между родителите на Габриел все пак е любов. Те се женят, раждат им се още деца, но това не променя нещастната развръзка на този епизод. Майката умира рано, бащата праща децата си в различни приюти. Габриел попада при монахините от конгрегацията на Свещеното сърце на Мария. Там при строга дисциплина тя живее 7 години и научава шивашкия занаят. Но 18 не може да остане повече и е изправена пред избор за монашване или живот в чуждия и непознат външен свят. Избира света. Денем работи като шивачка, нощем пее в кабаре. От тук и версията, сякаш най-разпространената и обществено приемлива за произхода на името Коко. Две песни от нейния кабаретен репертуар включват звукоподражателни пилешки звуци. Друга версия е, че името идва от кокотка, френската дума за държанка или компаньонка. Самата Шанел разпространява романтична история. Според нея като малка баща и галено я нарича Коко, пиленце. Най-шокиращата версия за името Коко пък е, че идва от самоотвърженото участие на младата Габриел в кокаинови оргии. Но не се шокирайте, тогава наркотиците изобщо не са обществено неприемливи, напротив. Самата Коко Шанел така и никога не поти. 6-та година 23-годишната красавица Габриел Шанел среща Етиен Балсан. Бивш офицер от кавалерията, наследник на богатство, свързано с текстилната индустрия и човек на живота от онзи вид, който се гребе с пълни шепи. Той набърза ръка и убеждава, че с пеене в кабаре тя няма никакво бъдеще. Пееш сякаш някой стреля с картечница, казва и безцеремонно. Тя е достатъчно умна да го знае и без това, така че позволява на Балсан да я отмъкне в замъка си в Компиен. Там за 3 години той показва всички сладости на декаданса, от малките и големи глезотийки, част от тях обсипани с диаманти и перли, то до издата и лова като основни занимания на тълпата безработни приятели, дошли за малко на гости и останали колкото си искат. Между тях е и англичанина Артър Едуард Капел, с когото Шанел също започва любовна афера. Двама джентълмени наддаваха за моето секси и малко тяло, описва тя онзи момент. Звучи грубо, ако не знаем, че говори всъщност за наддаване не в пари, доколкото пари всички имат в изобилие, а в човешко разбиране. Балсан не разбира и не подкрепя нейната нужда да се занимава с нещо, да бъде самостоятелна, докато Капел я насърчава и смята, че има

бъдеще в модата. Работата е там, че Шанел не само знае да шие, но също може да мисли, а и не се страхува да бъде свободна. Тези неща имат отношение към модата. Нея направо са истинската нейна основа. Без тях тя е само гол шивашки занаят. Публиката в замъка на Балсан, колкото и отворена да е, ахва от изненада, когато един ден любовницата на домакина им се появява на кипрена залов не с типичната звезда рокля, а с мъжки брич и бутуши. Дамите от компанията залитат също по страхотните шапки, които тя прави. Първият магазин за шапки, който Шанел открива в Париж, обаче се проваля заради високия наем в центъра. Но малко след това Капел печели наддаването с Балсан, отмъква Коко в града на любовта, наема апартамент и инвестира в бизнеса и с мода. За няколко години бизнеса наистина се развива до там, че тя успява не само да му върне парите, но и да наеме прочутата сграда на улица Камбон 31, където и досега се намира централата на модна къща Шанел.

0: Модният бизнес на Коко Шанел започва да процъфтява, а също и любовта и с Артър Капел. Връзката им трае 8 години, а после той се жени за английска аристократка. Това се превръща в правило. Мъжете на Шанел обикновено се женят, но за друга, и тя винаги остава сама. В случая обаче брака на Капел не пречи връзката им да продължи. Те не могат и не искат един без друг. Година по-късно ги разделя смъртта. Той загива в автомобилна катастрофа, а след 25 години Шанел споделя с приятеля си Пол Моран. Смъртта му беше огромен удар за мен. Като загубих Капел, загубих всичко. Това, което последва, не беше живот пълен със щастие. Още докато е с него обаче и живота е пълен със щастие, името на Коко Шанел става все по-известно в модните среди. Първо тя отваря магазин в морския курорт Дювил, където продава не само шапки, а и рокли, сака, моряшки блузи, в които внася лекота и спортен дух. Изненадата за публиката е, че дрехите й са направени от жерсе и трико, материи, които до тогава се ползват за мъжко бельо. Още по-голям успех има втория магазин в Биариц, също известен курорт, близо до границата с Испания. През Първата световна война Биариц има нещо като статут на неутрален град и бизнесът там процъфтява, защото аристокрацията търси спокойно място, където да си харчи парите. Тук Шанел среща великия княз Дмитрий Павлович, внук на руския император Александър II, братовчет на император Николай II, участник в убийството на Распутин и беглец във Франция от прелестите на болшевизма. Двамата изкарват бурна любов, а после дълго приятелство. Тя се грижи за издръжката му, а той е запознава с Дягилев, Стравински и други велики фигури от руската емиграция, включително с парфюмера на династията Романови, човек на име Ернст Бо.
1: Est-ce que vous pensez que le parfum est capital pour une femme?
2: Ce qu'il y a de plus important, si, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais vous vivez beaucoup avec votre odorat.
0: Дали парфюм е от изключителна важност за жените, пита журналиста в този телевизионен разговор с възрастната, вече но елегантна и достолепна Коко Шанел. То е най-важното нещо, отговаря тя. Ние възприемаме толкова много чрез нашето усещане за аромат. То може да бъде загубено, ако общуваш с мръсни хора. Ако искаш да го запазиш, живей с подходящите хора. Винаги използвайте парфюм, съветва цял живот знаменитата модна кралица. Къде трябва да се парфюмират жените? Пита тя веднъж. Навсякъде, където искат да бъдат целувани, отговаря тя с един брилянтен израз, в който смесва по неподражаем начин философия, ирония и еротика. Но за да може всички да се парфюмират с огромно желание, а не по задължение, през 1921 тя създава знаменития си номер 5. Прави го след година съвместна работа с Ернст Бо и пресяване на стотици миризми. До тогава се използват само моноароматни парфюми, обикновено с миризма на цветя, нещо, което Шанел намира за твърде натрапчиво. За да постигне незабравимия букет на своя номер 5, тя смесва цели 80 аромата. Нещо повече, за да ознаменува заложения във всяка капка течност дух на съвършенство, Коко Шанел работи също върху формата и материала на флакона за номер 5. Как е стигнала до тази проста, ефективна и в същото време безкрайно елегантна форма?

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radioplovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Радио Пловдив. Класик.

Prege. Prege. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес в предаването ще чуем втората част от концертния албум на Брат Мейдао Трио и веднага започваме с първата композиция, тя е с заглавието Буда.

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Слушаме Брат ме е дал трио. Ето кои са те. Брат ме е дал пиано, Лари Гренадиер бас и Джеф Бауърт ударни. Продължаваме с още две композиции. Това са Дебела котка и Таен плаш.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Това е Радио Пловдив.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Днес слушахме втората част от концертния албум на брат ме и Дао Трио. Остана време да чуем и композицията «Повече отколкото знаеш». А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване на ръста на цените, е да дадат повече възможности за действие на регулаторните органи. Това коментира пред Българското национално радио депутатът Явор Гечев. Демократична България си постави задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент по време на национално съвещание на коалицията. Въпреки обявеното тридневно примирие между Киев и Москва, боевете в източна и южна Украина не стихнаха и през изминалия ден. Следват подробностите по тези и други новини. Пол Мание се превърна в големия победител в третия и последен етап на българска територия на Джиро д'Италия. Кметът на София Васил Терзиев награди французина и заяви, че това състезание е било най-добрата реклама, която България е можела да си направи. Повече за събитието след малко в спортните новини. Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване на ръста на цените, е да дадат повече възможности за действие на регулаторните органи. Това обясни в интервю за предаването на БНР по програма Хоризонт, неделя 150, депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който потвърди, че днес ще бъдат внесени два законопроекта в Народното събрание. Те са свързани с работата на Комисията за защита на конкуренцията и тази за защита на потребителите.
1: Ние мислим, че инструментариума, който е записан вътре в самия закон за защита на конкуренцията, не е достатъчен. Тоест там нито са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собственици продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
0: Коментира Явор Гечев. От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, но се обявяват против идеята за таван на цените. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 по Хоризонт, депутатът Богдан Богданов заяви.
2: Ние абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК, и

0: КЗП биха могли да свършат работата на терен. Трябва да го направят. От друга страна, разбира се, изсветляване на цените.
1: От Продължаваме промяната определят заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. Демократична България си постави задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент, разкритикува кадрови назначения на новото мнозинство и се закани да търси реванш на президентските избори на есен с единен проевропейски кандидат. На национално съвещание на коалицията, което се проведе вчера, бе одобрен и пакет от мерки за овладяване на поскъпването и затягане на бюджетната дисциплина. С подробности репортерът Мария Филева.
2: От Демократична България определиха кабинета на Румен Радев като спорен.
3: Рано или късно хората ще разберат, че може би става дума за подмяната на един олигархичен модел с друг олигархичен модел.
2: Каза съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. Той критикува част от кадровите назначения и подчерта, подкрепата им за нов състав на Висшия съдебен съвет няма да е безрезервна.
4: Ако се слагат такива хора като българския Дугин, ако се слагат такива хора като министър на земеделието, който е на атаки, никой няма обяснение защо е този началника на кабинета на премиера. Ако ще продължават с тези скандални назначения, няма как да имат нашата подкрепа. Ние не минахме през цялата тази битка, за да стигнем до момента, в който две олигархи ще сменят. Искам да разочаровам всеки, който си мисли, че просто е така ще дадем гласовете за смяната на Висшия съдебен съвет.
2: Партньорите от ДСБ и Да България, формиращи коалиция Демократична България, си поставиха за цел да повишат интеграцията помежду си и да разширят влиянието си в малките населени места, за да противодействат на концентрацията на власт.
5: Ние трябва да се превърнем в този парламент в опозицията. Трябва да се подготвим за реванш на президентските избори.
3: Трябва да покажем на хората, че не просто Демократична България продължава да съществува уверено, а че ние можем да бъдем тези, които да управляват страната.
2: За новините, Мария Филева.
1: Боевете в Източна и Южна Украина не стихнаха във втория ден от така нареченото примирие с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски.
6: Приемно, що стана на зараз.
7: Хубаво е, че поне до сега няма масирани атаки. Нито ракетни удари, нито авиационни. Но в районите и общините край фронта няма никакво спокойствие. Руснаците продължават атаките си по тези направления, които са ключови за тях. Вчера и днес вече имаше 150 такива штурмови действия. Повече от 100 обстрела и почти 10 000 удара с дронове камикадзе.
1: Заяви Зеленски. А президентът на Русия Владимир Путин заяви по-рано, че войната срещу Украина върви към приключване и допусна среща с Зеленски в трета страна, но само след като бъдат договорени условията за мир. Съветникът на Путин Юрий Ушаков повтори изискването на Москва към Киев да изтегли войските си от източната украинска провинция Донбас. Путин се показа. Американският президент Доналд Тръмп определи преди минути предложението като напълно неприемливо. По-рано вчера два товарни кораба преминаха благополучно протока на път за Пакистан и Бразилия по маршрути съгласувани с иранските военни. Обединените арабски емирства и Кувейт обаче бяха принудени да отразяват нови атаки от ирански дронове. Друг кораб бе подложен на атака в катарски териториални води. Войната в Иран е увеличила приходите на Панамския канал с близо 15%, пише Financial Times. Финансовият директор на управлението на Панамския канал, Виктор Виал, заявява пред вестника, че световните търговски пътища ще бъдат трайно променени след конфликта. От Лондон, Веселин Пълнов.
8: Приходите на Панамския канал са се увеличили поради смущенията в световната търговия, причинени от войната с Иран, а Централно-американският воден път се очаква да запази част от допълнителния трафик дори след края на конфликта, пише вестникът. Търговците са потърсили услугите на канала, след като Техеран задуши трафика в Хормузския проток, жизненно важен корабен маршрут за световни доставки на петрол. Главният финансов директор Виктор Виал заяви пред Financial Times, че Панамският канал е увеличил дневния транзит с до 20% от началото на конфликта в края на февруари. Преди конфликта извършвахме 34 дневни транзита, сега извършваме средно по 38, но имаме дни с 40-41 транзита, посочи Виал. Азиатските търговци са тези, които най-активно се борят да си набавят петрол, гориво и сухи насипни стоки, като въглища, които често се транспортират по водния път от крайбрежието на Мексиканския залив на Съединените щати. Активността доведе до рекордно високи цени на товарните линии в Панамския канал, като миналия месец един газов танкер е платил 4 милиона долара за преминаване, въпреки че Виал заяви, че по-голямата част от тях плащат под 1 милион долара.

0: от Лондон Веселин Паунов.
1: Европейският съюз финансира изграждането на пътна и железопътна връзка между Александрополис и българските черноморски пристанища. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
2: Еврокомисаря по устойчив туризъм и транспорт Апостолос Дизикостас връчи на тържествена церемония чек за 277 милиона евро на гръцкия министър на транспорта. Средствата са финансиране от Европейския съюз за модернизиране на пътната и железопътна връзка от Александрополис до границата с Турция и България. Дължината на отсечката е 68 км. Този проект е важен европейски коридор, който свързва Егейско с Черно море, пристанище Солун през Александрополис с българските пристанища Бургас и Варна до Констанца. Тази пътна връзка осигурява също военна мобилност. Способността на Евросъюза и НАТО да предвиждат военни сили и оборудване, като в същото време допринася за развитието на търговията и туризма. От Гърция, Катя Пеева.
1: В град Бяла Черква тази вечер тържествено бяха отбелязани 150 години от Априлското въстание. В честванията се включи и президентът Илияна Йотова. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Тържествена проверка заря пред монумента на Бачо Киро на площад 11 май беше кулминацията на честванията в Бяла Черква.
4: Здравейте, курсанти!
5: Здраве желаем, госпожо президент!
4: Поздравявам ви по случай 150-та годишнина от Априлското въстание.
3: Винаги ще се съизмерваме с подвига на участниците в Априлското въстание, а за Бяла Черква историята е в летописите на родовете и в подвига на Бачо Киро, подчертава в словото си Илияна Йотова.
4: Дали осъзнаваме днес силата на този подвиг? Трудно е. Трудно е да си представим онзи плам. Трудно е да си представим какво е ставало в душите им. Едно само знаем, че пред тях е била свободата и отечеството.
3: Не правим ли предателство срещу героите на Априлското въстание, попита великотърновският митрополит Григорий.
6: И сега, когато скачаме 150 години след тяхната кончина, нека да се замислим, не вършим ли и ние предателство, когато недостатъчно си мислим за тях.
3: С възстановки на събитията, когато преди 150 години 101 белочерковци тръгват с Бачо Киро към Дряновския манастир и с факелно шествие, хората от Бяла Черква отдадоха почета си към героите.
7: Всички белочерковци са горди с това събитие.
8: Саможертвата, която са направили не само Бачо Киро и всички останали участници в Априлското въстание, дълбок поклон.
3: Този ден е празник на Бяла Черква, обявен преди 50 години за град. По повод годишнината и 150 години от Априлското въстание, Бяла Черква получи почетния знак на президента. От Бяла Черква, Здравка Маслянкова.
1: Следва спорт с Георги Димитров.
9: Французинът Пол Манье записа втора етапна победа в колоездачната обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Третият етап от обиколката и последен на българска земя беше от Пловдив до София с дължина 175 км. Начело в генералното класиране е уругвайцът Гиермо Томас Силва. България спечели сребърен медал от Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие. В Осиек, Хърватия, Антуанета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева завоюваха сребърните отличия в дисциплината жени трио на 25 метра пистолет. Първият отборът на Унгария, а трети този на Украина. Българските състезатели извоюваха още три медала от Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Даниел Трифонов е първи на висилка и втори на прескок, а Йоан Иванов е втори на успоредка. Илиан Радулов спечели титлата на турнира по тенис в Сабадел, Испания, след успех във финала срещу представителя на домакините Ориол Батания с 7 на 6 и 6 на 2. Шампионът рилски спортист надигра състава на Локомотив Пловдив с 87 на 79 точки в полуфинал от Националната баскетболна лига за мъже и поведе в серията с 1 на 0 победи. Резултати от 34-я кръг на първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. Спартак Варна Славия 2 на 1. Ботев Враца Септември 1 на 1 и Добруджа Берое 0 на 1. Втора футболна лига 32-ри кръг Етар Хебър 0 на 1. Любослав Любомиров бе назначен за главен съдия на дербито от 34-я кръг на първа футболна лига между отборите на Лудогорец и Левски. Срещата е в среда от 20 часа и 15 минути в Разград и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Останалите назначения Черноморе около

0: Пловдив, Пловдив, Стоян Арсов, Ботев Пловдив, Арда, Тодор Киров, ЦСКА, ЦСКА 1948, Тодор Вуков. Българската професионална футболна лига стартира днес предварителна продажба на билетите за финала за Купата на България между отборите на ЦСКА и Локомотив Пловдив. Двубоят е на 20 май на стадион Васил Левски. В секторите А и В ще се влиза срещу 20 евро, а в Б и Г срещу 12 евро. Футболни резултати от Европа. Англия 36-ти кръг, Бърнли, Астън Вила 2 на 2, Кристал Палас, Евертън също 2 на 2, Нотингам Нюкасъл 1 на 1, Уест Хем Арсенал 0 на 1, Германия 33-ти кръг, Хамбургер Фрайбург 3 на 2, Кьоун Хайденхайм 1 на 3, Майнц Унион 1 на 3, Испания 35-ти кръг, Майорка Вилярел 1 на 1, Атлетик Билбао Валенсия 0 на 1, Овиедо Хетафе 0 на 0, Италия 36-ти кръг, Верона Комо 0 на 1, Кремонезе Пиза 3 на 0, Фиорентина Дженоа 0 на 0, Парма Рома 2 на 3.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час валежи с грамотевици има в Централна България, а температурите в страната са от 10 градуса в Добрич до 19 в Сандански. В столицата е 15 градуса при 79% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, колкото и средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Ще има и времени увеличения на облачността и на

0: Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване на ръста на цените, е да дадат повече възможности за действие на регулаторните органи. Това коментира пред БНР депутатът Явор Гечев. Демократична България си постави задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент по време на национално съвещание на коалицията. Въпреки обявеното тридневно примирие между Киев и Москва, боевете в източна и южна Украина не стихнаха и през изминалия ден. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Калин Дацов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

следващия близо час на вълните на Радио Пловдив ще слушаме изпълнения от преди повече от 25 години, от 1992. Записите са на Damn Yankees. Damn Yankees са супер група от края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век. В групата са Томи Шоут, Стикс, Джак Блейс от Night Ranger, Тед Нюджент от DM Boy Dukes и Майкъл Картелон, тогава не много познат барабанист, но после част от Линард Скинард. Damn Yankees имат само 2 издадени студийни албума, но те стават платинени. Подробности за тях ще научите след малко. Днес ще слушаме концертни изпълнения на Damn Yankees от 1992 година. Албумът се казва Uprising Life. Концертът е записан в Rocky Mountain Jam в Денвър, Колорадо. В оригинал записът излиза на VHS още през 92-а, а през 2007 беше реализиран и като DVD. Той е направено като филм за групата, концертните изпълнения се редуват с документални кадри, интервюта с музикантите, кадри зад сцената, звукозаписни сесии и репетиции. Концертните изпълнения в Uprising Life са общо 10, ние ще ги чуем в днешното издание на предаването Live. Започнахме с първото парче, Damn Yankees, а сега продължаваме Surprising и High Enough.

기절인다!

по Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на Damn Yankees. Групата е сформирана през 1989 година от музикантите Томи Шоу от Стикс, Джак Блейдс от Найт Рейнджер, Тед Нюджент от The M-Boy Dukes и развиващият соло кариера Майкъл Картелон. Групата е продуцирана от рок-продуцентът Рокън Невисън. През 90-та година Damn Yankees реализират едноименния си дебютен студиен албум. Първият сингъл към него, песента на Джак Блейдс Coming of Age, успява да достигне до номер

60 в чарта на Америка Hot 100, оглавява и класацията за рок парчета. Там попада и още една песен от албума Come Again, написана от Томи Шоу. Рок баладата High Enough, която ние чухме преди малко, постига още по-голям успех и скачва се до номер 3 в Billboard Hot 100. Парчето е използвано и в няколко холивудски продукции, анимацията Гремлините 2, филмът на ужасите Само неприятности, както и в екшена Бягство от Беверли Хилс. След малко продължаваме с историята на Дам Янки, а сега към тяхната музика. Ще чуем Don't Treat On Me и Where You Going Now.

Днес в предаването Live по Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на Damn Yankees. След като издават дебютния си едноименен студиен албум през 1990 година, Damn Yankees предприемат турне, което продължава близо година и половина. Бандата е на обиколка с групи като Bad Company, Poison и Jekyll. Американската част от турнето на Damn Yankees съвпада с войната в Персийския залив, което става причина за патриотични изказвания на групата и развяти американски флагове на концертите им. През 1992 година Damn Yankees реализират и втория си студиен албум Don't Street. За главната песен, която прозвуча преди малко, става едно от парчетата на Олимпийските игри в Барселона. Макар и да не постига успеха на първия албум, вторият Don't Read съдържа няколко парчета, превърнали се в хитове, като Mr. Please, Where You Going Now и The Silence Is Broken. Последното парче е използвано през 1993 година във филма с Жан-Клод Ван Дам «Невъзможно бягство». А сега се връщаме отново към концертните изпълнения на Damn Yankees от 1992 година. Ще чуем 15 Minutes of Time, Coming Again и Coming of Age.

Вие сте с Радио Пловдив и предаването Лайф, а днес в ефира ни звучат концертни изпълнения на американската супергрупа Дам Янкис. През 1994 година китаристът на бандата Тед Нюджент решава да съживи соловата си кариера и напуска Дам Янкис. Томи Шоу и Джак Блейдс записват съвместен албум като дуо, наречено Шоу Блейдс. Колкото до барабаниста Майкъл Картелон, той става част от Линард Скинард. След известна пауза през 1999 година музикантите решават да се съберат отново и да запишат третия си студиен албум. Дори започват работа по него, но групата няма подкрепа от никоя звукозаписна компания и прекъсва работа. Част от написания материал влиза в соловите албуми на музикантите. В годините след това Томи Шоу, Джак Блейдс, Тед Нюджент и Майкъл Картелон на няколко пъти се събират на една сцена за концертни изяви. През 2010 се събраха за шоу в Анахайм, Калифорния. През 2011 Нюджент се присъедини към групата на Джак Блейдс Night Ranger, като записа с тях версия на парчето Coming of Age. През 2017

17-та Cartelon се присъедини към Night Ranger на един фестивал в Ричардсън, Тексас. Той се качи на сцената, за да изпълнят парчето Coming of Age. От групата споделят, че докато има някаква възможност за реюнион на бандата, с нея все още не е приключено. Дам Янкис официално никога не са обявявали края си, така че за сега страницата им е все още отворена. Толкова с историята, а сега към музиката, отново към 92-а година и концертните изпълнения на Дам Янкис. Остана да чуем още две парчета – Catch Stretch Fever и Rock in America.

0: Thank you.
1: По Радио Пловдив вече започна предаването Лайф, а в следващия близо час ще слушаме концертни изпълнения на шведското дуо Roxette. Те са част от сериите MTV Unplugged. Roxette са банда, която е създадена през 1986 година. Изключително популярни са във втората половина на 80-те и първата половина на 90-те години на миналия век. През април 1989 те издават първия си сингъл The Look, който влиза в топ 10 в Великобритания. Това е само едно от многото парчета, написани от Пер Гесле и Мари Фредриксон и първият от общо 19 техни топ 40 хита с огромен успех на острова. Песните на Roxette имат изключителен успех и в Штатите. Четири от тях достигат до номер едно в класациите. Това са The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love и Joyride. През 2005 година Пер Гесле беше награден от Американската музикална издателска организация за парчетата It Must Have Been Love и Listen to Your Heart и двете имат по 4 милиона ефирни излъчвания. Още за Roxette ще научите след малко, а сега се насочваме към техните концертни изпълнения. Записите са направени в началото на 1993 година в Стокхолм. Тогава бандата е поканена да участва в сериите на MTV Unplugged. От сет листа на събитието чухме The Look, а сега продължаваме с Queen of Rain, Hot Blooded и I Never Loved a Man The Way I Loved You.

предаването Live днес слушаме изпълнение на шведското дуо Roxette. Записите са направени в началото на 1993 година в Стокхолм. Тогава бандата е поканена да участва в сериите на MTV Unplugged. Всъщност, това е първата не-английско говоряща група, която участва в сериите на MTV. Самото шоу на Roxette е записано под шапитото на цирка в Стокхолм. За участието те записват 20 парчета, но на финала, когато концертът е излъчен по MTV, са включени 12 песни. Разбира се, тук присъстват хитовете номер 1, The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love и Joyride. Има и доста не толкова познати парчета, а от това, което MTV излъчва, са отрязани Spending My Time, Surrender, Watercolors of the Rain, Perfect Day, както и кавери на Aretha Franklin, Neil Young и The Birds. Участието на Roxette за MTV е през 1993 година. 13 години по-късно, чак в края на 2006, записи от това шоу бяха издадени на DVD. Сега от концерта ще чуем още няколко песни: It Must Have Been Love, Fingertips и Heart of Gold. Must have been love.

Roxette имат общо 10 издадени студийни албума, като последният от тях е от 2016 година. За него обаче ще говорим след малко. През пролетта на 2001 година Roxette издават седмия си студиен албум Room Service. Малко след това групата е разтърсена от лична трагедия. Мари Фредриксон е диагностицирана с рак. След 9 години отсъствие, усилено лечение и рехабилитация, Мари се възстанови и групата издаде първия си студиен албум от почти 10 години. Дискът бе с заглавието Charmed Cool. След него бандата тръгна на концертна обиколка за първи път от 10 години. Тази обиколка тогава премина и през България. Групата изнесе концерт на 29 май 2011 година на столичния стадион Георгия Спарухов. Това беше и рождения ден на Мари Фредриксон, който тя отпразнува с близо 15 000 български почитатели. От 2002 година купне и се надявам да направим световно турне. Невероятно щастлива съм, че ще срещнем почитателите си по целия свят отново, каза през 2011-та Мари Фредриксон. Сега обаче ние отново се връщаме в 1993 година, за да чуем още няколко изпълнения от MTV Unplugged на Roxette. Песните са Church of Your Heart и Listen to Your Heart.

групата, направен в шапитото на цирка в Стокхолм. В предното ми включване споменах, че Мари Фредриксон е диагностицирана с мозъчен тумор през 2002 година, което води до продължителна пауза. Роксет се събират отново през 2009 за обширно световно турне, което продължава до 2016 година. През този период издават албумите Charm School 2011, Traveling от 2012 и Good Karma от 2016 година. Фредриксон обявява оттегляне си от турнетата през 2016 поради влошено здраве и умира на 9 декември 2019 година поради осложнения от рак. През 2021 Пер Гесле се завръща и издава музика под името Пер Гесле Роксет. В момента има и нова вокалистка. Роксет е втората най-продавана музикална група в Швеция след ABBA. Те са продали между 75 и 80 милиона записа по целия свят и са признати за едни от най-високо сертифицираните групи на всички времена. Имат 19 хита в топ 40 в Обединеното кралство, където британската фонографска индустрия им е присъдила сертификати за над 3 милиона бройки. В Съединените щати имат 4 парчета номер 1 в Billboard Hot 100 и са сертифицирани за над 3 милиона копия от Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка. Сега в предаването отново се връщаме към записите от MTV Unplugged. Концертът е от Стокхолм, началото на 1993 година.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: Reggae. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Както знаете, това е една съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Следващия един час ще бъдем заедно в по-хубавия свят, защото е света на книгите, на литературата, т.е. там, където от думите нашето въображение изгражда светове. Разбира се, карани